0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلیت
2: بیاریسونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шаванда Язиз, салам бар шума.
0: Радио Овози Таджик ҳамарӯза барномаҳои худро бо 8 забон: тоҷикӣ, узбекӣ, форсӣ, арабӣ, русӣ, дарӣ, ҳиндӣ ва англисӣ пахш менамояд. Ин барномаҳо шомили тозатарин ахбори Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. Бардомаҳои моро дар шаҳри Душанбе рӯи мавҷи 105.5 FM, дар соири манотиқ рӯи мавҷи кӯтоҳ радифи 41 метр баробар бо 7245 кГц мешунавед.
7: Инъикоси рӯйдодҳои муҳими Тоҷикистон чӣ кай дар куҷо? Хабарҳои фаврӣ аз манобеи расмӣ. Ахбори Овози Таҷик 24 соат дар фазои иттилоотӣ. 24 соат дар фазои иттилоотӣ.
8: Ассалому алейкум шунавандагони гиромӣ, барномаҳои бахши тоҷикии радиои Овози Таҷик оғоз меёбанд. Садои моро аз шаҳри Душанбе, пойтахти Тоҷикистони азиз мешунавед. Дар студия ман Фатҳуллои Раҳматуллоҳ, коргардон Алишери Шералӣ. Ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба бахши иттилоотии барнома, сарқати хабарҳо. جلسه کمیسیه سه طرفه تنظیم مناسبت های اجتماعی و مهنتی در جمهوری تاجیکستان برگزار شد. معرفی اقتدار استثماری و صنعتی بدخشان در پامیر اینوست 2026. اشتراک 14 نفر ورزشگر از تاجیکستان در مسابقه بین المللی لاوسین گرند اسلم 2026 اید به گوشتینی جدا. شرح این و دیگر خبرها. در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان جلسه نوبتی کمیسیه سه طرفه تنظیم مناسبت های اجتماعی و مهنتی در جمهوری تاجیکستان دایر شد. جلسه تحت ریاست معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دیدرابا منصوری با اشتراک نمایندگان وزارت و اداره های جمهوریوی، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی، فدراسیون اتفاق های کسبه مستقل تاجیکستان، اتحادیه کارفرمایان جمهوری تاجیکستان و دیگر شریکان اجتماعی گذرانیده شد. در جلسه مسئله جریان اجرای نقشه چهارمینی ها اوید به تطبیق سازشنامه ژنرالی بین حکومت جمهوری تاجیکستان، فدراسیون اتفاق های کسبه مستقل تاجیکستان و اتحادیه کارفرمایان جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2024-2026 در این ساله یکمی سال 2026 بررسی گردید. اشتراکچیان جلسه مسئله های مهمی سوهای مهنت از جمله سری وقت پرداخت شدن مزد مهنت، بهتر نمودن حفظ اجتماعی کارمندان، تکمیل شرطنامه های کلکتیوی و اجرای عهده‌داری های وزارت و اداره ها را بررسی کردند. همچنین به مسئله تقویت همکاری بین دولت، اتفاق های کسبه و کارفرمایان توجه مخصوص ظاهر گردید. در مقامات وکالت‌دار اید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان بخشیده به قبول قانون جمهوری تاجیکستان در برای عفو که به تصویب رساندن آن برای تحکیم قانونیت، عدالت اجتماعی و ثبات جامعه اهمیت مهم دارد همایش دایر شد. در این خصوص از مقامات وکالت‌دار خبر دادند. ابراز گردید که قبول این قانون افاده سیاست انسان دوستانه سروری دولت می باشد. آن بار دیگر به شخصانی که دست به جنایت زدند امکان می دهد که اصلاح شوند و به نزد خویش و پیوندان برگشته حیات سالم پیش برند. گفته شد که با مقصد تامین رعایت و حفظ حقوق و آزادی ها و منفعت های انسان و شهروند در دوران صاحب استقلالی مملکت تا قبول این قانون 17 مرتبه سندهای مربوط به عفو قبول و مورد عمل قرار داده شدند. در شهر دوشنبه با ابتکار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جلسه گروه کاری تکنیکی اوید به تهیه زمینه همکاری با شریکان روش برای تطبیق ثمرناک استراتژی رشد ساحه علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 برگزار گردید. طوری از اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر خبر دادند، در جلسه نمایندگان وزارت و اداره های دولتی، شریکان روش، مؤسسه های بین المللی مالیوی، نهادهای سازمان ملل متحد، بانک آسیایی رشد، بانک جهانی، بانک اروپایی تجدید و رشد اشتراک نمودند. هدف اساسی جلسه گروه کاری تکنیکی تهیه لایحه نظامنامه فعالیت شورای هماهنگسازی رقمی، گروه های کاری آن و کاتبات، اینچنین موافقه نمودن اشتراک فعال شریکان رشد و دیگر جانب های منفعت دار در ساختار هماهنگسازی ارزیابی گردید. ضمن جلسه اشتراکچیان مسئله های تاسیس شورای هماهنگسازی رقمی و مکانیزم های هماهنگسازی فعالیت جانب های منفعت دار را بررسی نمودند. در شهر مینسک جمهوری بلاروس آزمون 23 بین المللی صنعت کتاب کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل برگزار شد که در آن کتاب شاهنامه بی‌زوالی حکیم ابوالقاسم فردوسی سزاوار شاه جایزه گردید. در این خصوص از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. کتاب شاهنامه بی‌زوالی ابوالقاسم فردوسی با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2025 چاپ و به هر خاندان تاجیک هدیه گردید. در آزمون 23 بین المللی صنعت کتاب کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل از 6 دولت بیش از 70 کتاب وارد گردید که بهترین نمونه‌های کتاب‌های در سال‌های 2025-2026 چاپ شده می‌باشند. آزمون بین المللی صنعت کتاب یکی از منبرهای مهم برای معرفی و شناسایی با فعالیت ناشران کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل می‌باشد. در شهر خاروق مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان فورم بین المللی پامیر اینوست 2026 آغاز گردید. در این باره از مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر دادند. ضمن افتتاح گفته شد که فورم بین المللی پامیر اینوست 2026 یکی از مهمترین میدان‌های معرفی امکانات سرمایه‌گذاری ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشد. هدف اساسی فورم جلب سرمایه داخلی و خارجی، توسعه همکاری بین المللی و معرفی اقتدار اقتصادی ولایت در بخش‌های سیاحی، انرژتیکا، کشاورزی، صنعت و انفراستراکتور است. این همایش برای پیشنهاد لایحه‌های نو، تأسیس جای کار و رشد استواری اقتصادی منطقه زمینه مساعد فراهم می‌آورد. اشتراکگران و مهمانان فورم بین‌المللی پامیر اینوست 2026 همزمان با اقتدار استحصالی و صنعتی، محصولات کارخانه‌های صنعتی، هنرهای مردمی که به نمایش گذاشته شده بودند، شناس شدند. از 28 تا 30 آگوست سال 2026 در شهر لوزان شوئیسریا مسابقه بین المللی لاوسن گرند اسلام 2026 اوید به گوشتین جدا برگزار میگردد. در این مسابقه 14 ورزشکار تاجیکستان اشتراک مینماید. در این خصوص معاون رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان ارگاش محمد بیکوف خبر داد. در حیات دسته منتخب تاجیکستان اوید به گوشتین جدا در مسابقه بین المللی لاوسن گرند اسلام 2026 از بین مردان در وزنهای گوناگون اشتراک میکنند. در این مسابقه دختران نیز با وزنهای گوناگون گون شرکت می‌ورزند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

رادیو یووزی توجی پولی پایوانگری ما و شما با ما جهان را توجی کانه بیشنوید 105.5 FM

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا رو از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
1: درود شنوندگان گرامی، برنامه صحبت روز است. موضوع امروزه ما 35 سال استقلال و دستاوردهای سازنده در ناحیه نورآباد. در ناحیه نورآباد به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای سازندگی و آبادانی با سرعت تازه ادامه دارند. در نتیجه تطبیق سیاست سازنده حکومت کشور و دستگیری های پیوسته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، در ناحیه لایحه های مهمی بنیادکاری عملی شده استادند. با گفته معاون یکم رئیس ناحیه نورآباد ظفر حصاریان، بخشیده به این صنایع مهم ملی، ساختمان و نوسازی 257 انشاءات تعینات گوناگون به نقشه گرفته شده است. انشاءات مذکور در سمت های اجتماعی، معارف، تندرستی، فرهنگ، ورزش و دیگر ساحه ها بنیاد گردیده، برای بهتر گردیدن سطح خدمت رسانی و شرایط زندگی ساکنان زمینه مساعد فراهم میآورند.
2: ناحیه نورآباد دوام 35 سال استقلال دولتی با دستگیری های بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان با کامیابی و دستاوردهای بی‌نظیر نول گردید. با شرافت وحدت و استقلالیت کشور در همه ساحه‌های خواجگی خلق ناحیه دیگرگونی‌های کلی و مظفریت‌های شایان تحصیل به دست آمد. طول 35 سال استقلال دولتی توسط تطبیق برنامه‌های رشد ساحوی و منطقوی کارهای زیادی آبادانی و سازندگی در ناحیه نورآباد عملی گردیدند که این روند امروز ها نیز با موفقیت ادامه دارد.
3: در ناحیه نورآباد تنها در دایره نقشه چوربین های بنیادکاری و سازندگی و استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی، بنیاد و از نوسازی 257 انشاءات تعینات گوناگون به نقشه گرفته شده، تا امروز 325 انشاءات مورد استفاده قرار دادند که این 84% نقشه را در بر میگیرد.
1: در برابر کارهای سازندگی در شهرک دربند نیز بنیاد یک قطار انشاءات مهم ادامه دارد. ساختمان بنای کالج مهندسی تکنیکی، مؤسسه تعلیمی، مرکزهای خدمت رسانی و دیگر انشاءات اجتماعی برای رشد انفراستراکتور ناحیه مساعدت می نماید. اساس استحصالی ناحیه نورآباد را ساحه کشاورزی تشکیل می دهد. در این سمت برای استفاده ثمرناک زمین، زیاد نمودن حجم استحصال محصولات و دستگیری کشاورزان، تدبیرهای ضروری عملی شده استادند. یکی از دستاوردهای مهم ناحیه رشد راه و نقلیات می باشد. از جمله تجدید و آبادانی راه بین المللی نورآباد و بهتر گردیدن رابطه های اقتصادی و اجتماعی ناحیه مساعدت نموده، برای ساکنان امکانات های نو فراهم می آورد.
3: عین حال در شهرک دربند ساختمان بنای کالج مهندسی تکنیکی برای 600 خواننده، بنای مکتب اینترنت برای کودکان یتیم ناحیه و دیگر انشاءات تعینات گوناگون از قبیل مرکزهای سودا و خدمت رسانی با مرام ادامه دارند. اساس استحصال ناحیه نورآباد را استحصال محصولات کشاورزی تشکیل می‌دهد که از نصف زیاد اهالی قابل مهنت در آن فعالیت می‌کند. دوام سال‌های صاحب استقلالی حجم محصولات عمومی کشاورزی ناحیه 9 میلیون سومانی سال 2000 به حالت 1 ژانویه سال 2026 362 میلیون سومانی را تشکیل داد که در مجموع 352 از 10 میلیون سومانی زیاد گردیده است. دستاورد نظرسی ساکنان ناحیه در دوران صاحب استقلالی این مورد استفاده برای قرار دادن راه بین المللی روغن آبی گرم نورآباد میباشد که ادامه توجه رهبر دولت محترم امام علی رحمان وابسته به بهترسازی شرایط روزگاری مردم، برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان شرایط فراهم آورد. درازی راه 75 کیلومتر بود، به درجه سیومی تکنیکی روحو دخل می شود و 12 متر پهنایی دارد. 3 نقبی ماشین گذر و 14 پلی ماشین گذر انتقالی مال و محصولات و رفت اوی مردم رو بدون تنفس در همه فصل سال تامین می کند. در دوره این لایحه روحوی محلی جماعت دیهات حکیمی، موجیخر، مهرآباد و صف چشمه تعمیر و تجدید و منفش شدند که خوشحالی و سرفرازی ساکنان این دیهات رو افزون نمود.
1: طبق فهرست لایحه های سرمایه گذاری دولتی از سال 2009 تا امروز در ناحیه نورآباد 10 لایحه مهم سرمایه گذاری عملی گردیده است. این لایحه‌ها به رشد ساحه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی از جمله بهتر نمودن انفراساکتور، ساختمان انشاءات ضروری و بلند برداشتن سطح خدمت رسانی به اهالی روانه شدند. در دایره تطبیق این برنامه‌های سرمایه‌گذاری یک قطار انشاءات مهم مورد استفاده قرار گرفته برای رشد استواری ناحیه و بهتر گردیدن شرایط زندگی ساکنان زمینه مساعد فراهم آورده شده است، میگوید ظفر حساریان.
3: طبق فهرست لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی از سال 2009 تا این مدت در ناحیه نوروبود 10 عدد لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی زیرین مورد تطبیق قرار گرفتند که مبلغی از خود کرده شده در دوره عملی شدن آنها در حدود ناحیه تقریبا 376 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. از جمله لایحه تجدید راه اتومبیل‌گرد دوشنبه سرحد جمهوری قرغیزستان، برنامه ساختمان مکتب‌ها و انفراستراکتور موافق در گروه لایحه‌های منطقه‌ای رشد، لایحه چورومی فوندی شریکی گلوبالی در سوهای معارف، لایحه برنامه آموزشی کسبی برای پاس کردن سطح کم بزاتی، لایحه اوید به مستحکم نمودن حفظ اجتماعی، دسترسی به مبلغ زوری سبز و مبلغ رشد دهات، لایحه تجارتی کنونی سوهای کشاورزی و دیگر لایحه از تطبیق با مرام رشد این ناحیه درک می دهد. اگر در سال 2015 برای رشد اقتصادی و اجتماعی ناحیه از حساب همه سرچشمه های مبلغ گذاری 22 میلیون و 699900 سومانی جدا شده باشد، این نشان دهنده به حالت 1 ژانویه سال 2026 478 میلیون و 517800 سومانی را تشکیل می دهد که 455 میلیون و 817900 سومانی یا 21 مرتبه افزایش یافت. حالا در 41 مؤسسه طبی ناحیه 244 نفر طبیب از جمله 45 نفر طبیبان هم از اختصاص های دارای معلومات عالی و 199 نفر کارمندان میانه طبی به اهالی خدمت برسانند. امسال از جانب صاحبکار موفق ناحیه ساختمان بیمارخانه خصوصی در شهرک دربند با مرام ادامه داشته، در دایره آمادگی و به جشن 35 سالگی استقلال دولتی مورد بهره برداری قرار میگیرد.
1: در دایره مرحله سیومی لایحه راه اتومبیل‌گرد راغون و رابات، ساختمان پول عظیم ماشین گذر با مرام ادامه دارد. این انشاءات مهم راهسازی برای بهتر گردیدن رفت و آمد، رشد اقتصادی و فراهم آوردن شرایط مساعد برای ساکنان ناحیه اهمیت کلان دارد. در ناحیه نورآباد رشد ساحه کشاورزی نیز یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک به حساب می‌رود. خواجگی‌های دهخانی با استفاده از امکانات‌های موجوده برای زیاد نمودن استحصال محصولات کشاورزی، ثمرناک استفاده بردن زمین و تامین بازار داخلی با محصولات وطنی سهم خود را می‌گذارند. همزمان به رشد ساحه ورزش و تربیت جسمانی نیز توجه خاص ظاهر گردیده، برای جلب جوانان به ورزش و تشکل طرز حیات سالم شرایط ضروری فراهم آورده می شود. ساختمان و نوسازی انشاءات ورزشی به رشد استعدادهای جوان و بلند گردیدن موقع ورزشگران ناحیه مساعدت می نماید.
3: عین حال در دایره مرحله سوم لایحه راه اتومبیل‌گرد راغون نوروآباد، ساختمان پل عظیم ماشین گذر در مسافه 920 متر درازی و 15 متر پهنایی در بالای دریای وخش با مرام ادامه داشته، طبق نقشه ماه نویبر سال 2027 مورد استفاده قرار میگیرد. در روند اصلاحات ساحه کشاورزی مملکت، تجدید ساختار خواجگی های کشاورزی دولتی ناحیه گذرانده شده، در زمینه سابق خواجگی های دولتی ناحیه 906 خواجگی های دهقانی انفرادی تأسیس یافتند که 50762 گکتار زمین های کشت در اختیار و استفاده بری آنها قرار دارد. عین حال در دایره مرحله سوم لایحه راه اتومبیل‌گرد راغون نوروآباد، ساختمان پل عظیم ماشین گذر در مسافه 920 متر درازی و 15 متر پهنایی در بالای دریای وخش با مرام ادامه داشته، طبق نقشه ماه نویبر سال 2027 مورد استفاده قرار میگیرد. بنیاد شهرک دربند، مرکز ماموری ناحیه نوروآباد و ساختمان انفراستراکتور ضروری در آن از قبیل خطهای آب و کاریزی، خطهای برق، راههای داخلی شهری، بناهای معموری، مکتب و کودکستان، بیمارخانه و مؤسسه فرهنگی، ورزشگاه و میدانهای ورزشی و دیگر انشاءات های خدمت رسانی و معیشی مثال روشن این گفته هاست. مرکز معموری ناحیه نوروآباد شهرک دربند که در مساحت 400 گکتر دامن پهن نموده از 7 محله های اهالی‌نشین عبارت است، میوه دوران صاحب استقلالی تاجیکستان محسوب یافته، عین حال
2: حال در حال شکوفایی و رشد و ترقیات قرار دارد. بر اساس نقشه جنرالی در نوبت اول 15000 اهالی و در مرحله های باقی مانده 25000 ساکنان از منطقه زیر آب شونده نیروگاه برقی آبی روغن به این موضع کوچانده می شوند. این شهرک زیبا و سرسبز در آغوش کوهستان وطن نشانه از غمخوری ها و دستگیری های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بوده روز تا روز آباد و زیبا گشته آینده سعادتمند و درخشان دارد.
1: شهرک دربند امروز به یکی از مرکزهای مهمی رشد ناحیه نورآباد تبدیل یافته است. در این جای قطار انشاءات مهم استثنایی و اجتماعی از جمله مرکزهای خطهای انتقال برق، کارخانه ها، مؤسسه های تعلیمی، کودکستان ها و دیگر انشاءات ضروری فعالیت دارند. بنیاد و رشد انفراساختار اجتماعی از جمله ساختمان مؤسسه های نوی تعلیمی و کودکستان ها برای فراهم آوردن شرایط بهتر به ساکنان و تربیه نسل نورس زمینه مساعد فراهم می آورد. چی طوری که معاون یکمی رئیس ناحیه نورآباد ظفر حصاریان افزود؟
2: بنیاد شهرک دربند، مرکز ماموری ناحیه نورآباد و ساختمان انفراستراکتوری ضروری در آن از قبیل خطهای آب و کاریزی، خطهای برق، راههای داخلی شهری، بناهای ماموری، مکتب و کودکستان، بیمارخانه و مؤسسه فرهنگی، ورزشگاه و میدانهای ورزشی و دیگر انشاءاتهای خدمترسانی و معیشی مثال روشن این گفته هاست. مرکز ماموری ناحیه نورآباد شهرک دربند که در مساحت 400 هکتار دامن پهن نموده از 7 محله های اهالی نشین عبارت است، میوه‌ای دورانی صاحب استقلالی تاجیکستان محسوب یافته، عین حال در حال شکوفایی و رشد و ترقیات قرار دارد. بر اساس نقشه جنرالی در نوبت اول 15000 اهالی و در مرحله های باقی مانده 25000 ساکنان از منطقه زیر آب شونده نیروگاه برقی آبی روغن به این موضع کوچانده می شوند. این شهرک زیبا و سرسبز در آغوش کوهستان وطن نشانه از غمخوری ها و دستگیری های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بوده روز تا روز آباد و زیبا گشته آینده سعادتمند و درخشان دارد.
3: در دوام 35 سال صاحب استقلالی کشور سوهای معارف ناحیه نیز خیلی رشد و رواج یافته. در این مدت از حساب همه سرچشمه های مبلغ گذاری و مبلغ 96 میلیون و 957 هزار و 530 سومانی ساختمان و بنیاد و تعمیر و تجدید 67 مؤسسه تعلیمی با 9165 جای نشست به انجام رسانده شد. ساکنان سربلند و شهرتمند ناحیه نورآباد همه دستاورد و کامیابی های مهنتی طول این زمان به دست آورده خود را ثمره صلح و وحدت کامل و اتحاد و یکدلی و برکت استقلال معنی داد نموده، جشن عمومی ملی 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را سازو و ارزنده استقبال میگیرند. تحلیل ها نشان میدهند که از جانب حکومت کشور دستگیری های مالیوی دولتی در ناحیه نورآباد سال تا سال زیاد گردیده، جهت تعمیر و بنیاد انشاءات های گوناگون در برابر لایحه های سرمایه گذاری چندین برنامه های صحاوی عملی شده ایستاده است. دستاورد و کامیابی های رشد ناحیه نورآباد بواسطه با تشبث و فعالیت خیراتمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیوندی ناگسستنی دارد. تشکر.
1: همینطور ناحیه نورآباد در آستانه 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با کارهای سازندگی، بنیادکاری و دستاوردهای نظررس قدمهای استوار میگذارد. ساختمان انشاءات مهم اجتماعی، رشد راه و نقلیات، کشاورزی، انرژتیکا و دیگر ساحه‌ها برای پیشرفت ناحیه و بهتر گردیدن سطح زندگی ساکنان زمینه مساعد فراهم میآورد. مردم مهنت دوست ناحیه نورآباد با حسی بلند وطن دوستی در آبادی دیار سهم گذاشته برای رشد منبعدهی وطن تلاش می نمایند. روند سازندگی در ناحیه ادامه داشته، نورآباد به استقبال جشن 35 سالگی استقلال با دستاوردهای ارزنده آماده می شود. شنوندگان گرامی، این بود برنامه صحبت روز از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. برنامه را برایتان آماده نمودیم محرر ماهره ابراهیموه، کارگردان علی شیر شیرعلی، راوی من فتح‌الله رحمت‌الله. سربلند و خانه‌آباد باشید.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند اگر، هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: Осорхонаи миллии Тоҷикистон аз лиҳози меъморӣ намунаи барҷастаи пайванди асрҳо, омӯзиши услубҳои классикӣ ва муосир буда, бо истифодаи технологияҳои пешрафтаи муҳандисӣ ва бинокорӣ бунёд гардидааст ва иқдоми усулан тозае дар санъати меъмории кишвари мо ба шумор меравад. Салом шунавандагони дохилӣ ва бурунмарзӣ. Дар барномаи навбатии фарҳанг ва ҷомеа доир ба фаъолияти Осорхонаи миллии Тоҷикистон ва ҳамкориҳои байналмилалии Осорхона суҳбат хоҳем кард. Барномаи моро пайгир бошед. ба ҳама маълум аст, ки дар бисёр осорхонаҳои маъруфи ҷаҳон намунаҳоеро аз ёдгориҳои таърихи кӯҳани тоҷикон пайдо кардан мумкин аст. Масалан, дар осорхонаи Британияи Кабир қариб 180 адад осори гаронбаҳои таърихи ниёгони мо маҳфузанд, ки бо номи хазинаи Амударё шӯҳрат доранд. Ин аст, ки имрӯз осорхонаи миллии Тоҷикистон макони писандидаи сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ гардидааст ва ҳар як сафарҳои намояндагони корпусҳои дипломатии давлатҳои хориҷ ки ба Тоҷикистон шомил мешаванд, ҳатман аз Осорхонаи миллии Тоҷикистон дидан мекунанд. Ҳоло дар ин хусус суҳбате дорем бо муовини аввали директори муассисаи давлатии Осорхонаи миллӣ, дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Алишер Зарифӣ, ки ҳоло омодаи пахш аст.
1: Муҳтарам Зарифӣ, мегуфтед, ки имрӯз Осорхонаи миллӣ дар муаррифӣ ва нақши ёдгориҳои таърихӣ дар таҳкими давлатдории тоҷик дар хориҷи кишвар чӣ нақш дорад?
2: Саломат бошед. Хонам имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Осорхонаи миллии Тоҷикистон ҳамчун муассисаи илмӣ ва фарҳангӣ ва илмӣ маърифатӣ пеш аз ҳама дар амал татбиқ намудани сиёсати фарҳангии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон ҷамъоварии ҳифзу нигаҳдори таҳқиқу омӯзиш ва пеш аз ҳама муаррифи шоистаи мероси таърихӣ ва фарҳангии халқи тоҷик нақши хело ҳам муҳим ва калидӣ дорад, зеро дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон имрӯз ҳама он ёдгориҳои нодири таърихие, ки дар натиҷаи ҳафриётҳои бостоншиносӣ аз ҳудудҳои кишвар ба даст омаданд, тавассути нигораҳои нодир дар толорҳои намоиши Осорхона ба маърази тамошо гузошта шуданд. Ва яке аз самтҳои муҳими фаъолияти Осорхонаи миллии Тоҷикистон ин муаррифи шоистаи осори таърихӣ ва фарҳангии ниёгон дар сатҳи байналмилалӣ мебошад. Вобаста ба ин, Осорхонаи миллии Тоҷикистон ҳамкориҳои худро бо осорхонаҳои бонуфузи ҷаҳон ба роҳ дас. Дар доираи ин ҳамкориҳо якчанд санадҳои меъёри ҳуқуқӣ аз ҷумла ёддошти тафоҳум, шартномаҳои ҳамкорӣ ва дигар созишномаҳои байналмилалӣ ба имзо расиданд. Аз ҷумла имрӯз Осорхонаи миллии Тоҷикистон ҳамкориҳои байналмилалии худро бо Осорхонаи Эрмитажи давлатии Россия, Осорхонаи сиёсии таърихии Россия, бо Осорхонаҳои миллии Ҷумҳуриҳои ҳамсоя Узбекистон, Қазоқистон, ҳамзамон ёддошти тафоҳум ба имзо расид миёни Осорхонаи миллии ва идораи осорхонаҳои давлати Қатар ва соли гузашта дар ҳузури пешвои миллат муҳтарам Имоди Раҳмон ҳангоми ташрифи расмии президенти Муғулистон ба Тоҷикистон санади нави ҳамкорӣ миёни Осорхонаи миллии Тоҷикистон ва Осорхонаи миллии Муғулистон ба имзо расид ва дар доираи ин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва дар доираи ин ёддоштҳои тафоҳум имрӯз Осорхонаи миллии Тоҷикистон баҳри муаррифи шоистаи мероси таърихӣ ва фарҳанги халқи тоҷик корҳои хело ҳам зиёдеро ба сомон расонд. Аз ҷумла яке аз масъалаҳои муҳим ва яке аз самтҳои муҳим ин ташкили намоишҳои байналмилалӣ аз ҳисоби осори таърихи фонди Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар дигар осорхонаҳо мебошад. Таҷрибаи фаъолияти осорхонаҳо нишон додааст, ки муаррифӣ кардани осори таърихӣ дар сатҳи байналмилалӣ бори дигар ҷомеаи ҷаҳониро ба омӯзиш ва ба шиносонидани осори таърихӣ ва фарҳангии тоҷик водор месозад, зеро ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ ин шиносномаи миллат ҳастанд. معرفگری تاریخ و فرهنگ هستند. وابسته به این اسرخانه ملی تاجیکستان یک نمایش بین المللی را در بریتانیای کبیر در شهر لندن برگزار نمود که در آن آثار تاریخی مربوط به عصرهای 7 و 8 میلادی به نمایش گذاشته شدند و همزمان در دایره این همکاری ها نمایش بزرگ دیگری که از حساب یادگاری های اسرخانه ملی برگزار گردید در جمهوری خلقی خطای بیش از 40 عدد نمونه های گوناگون آثار تاریخی و فرهنگی در آنجا به نمایش گذاشته شدند که در مدت مدت 3 ماهی که این آثار در جمهوری مردمی چین به نمایش گذاشته شدند، بیش از 3 میلیون نفر از این آثار بازدید کرده است. این دلیل آن است که آثارخانه توانست طبق رسالت کسبی خود این آثار را به بیش از 3 میلیون نفر معرفی سازد. در برابر این نمایش دیگری که ما سال گذشته انجام دادیم با نام عالم گلدوزی های تاجیک در جمهوری آذربایجان بود که در اینجا نیز نمونه های گوناگون هنرهای دستی از جمله گلدوزی ها، سوزنی ها و دیگر آثار هنرهای مردمی خلق تاجیک در آنجا معرفی گردیدند که بسیار هم یک بهای بلند گرفت. و همزمان آثارخانه ملی تاجیکستان سال گذشته نمایش دیگری را از حساب دستخط های نادر آثارخانه به افتخار 700 سالگی حافظ شیرازی در قرارگاه یونسکو در شهر پاریس برگزار نمود که در آنجا دستخط ها و آثار خواجه حافظ شیرازی از فوند آثارخانه ملی به نمایش گذاشته شدند که هواداران زیاد از جمله دستخط شناسان و عموماً دوستداران تاریخ و فرهنگ که از کشورهای زیاد حضور داشتند از این نمایشگاه بازدید نموده با این شاهکاری های نیاگان ما از نزدیک آشنا شدند. و امسال نیز آثارخانه ملی تاجیکستان تصمیم گرفته است که یک نمایش سطح بین المللی را در شهر ریم جمهوری ایتالیا برگزار نماید. الکای گفتگوزارها و مکاتبه ها در این سمت ادامه دارند. ما الکای روی خط نامگوی اکسپانات های یادگاری هایی که باید در نمایشگاه جمهوری ایتالیا به نمایش گذاشته شوند الکای پیشنهاد شده است که بیش از 80 عدد آثار تاریخی و فرهنگی انتخاب شدند که دوره بندی آنها شروع از دوران یعنی عهد برنج از هزاره 400 تا میلاد آغاز میگردد، دوره به دوره تا زمان معاصر را در بر میگیرد. و با مقصد در سطح بلند برگزار نمودن این نمایش یک گروه کارمندان آثارخانه ملی به شهر ریم تشریف آوردند و از مکان برگزاری نمایش از دیگر همان ویژگی هایی که باید به انجام رسانده شود بازدید کردند و با رهبریت آثارخانه تمدن های ریم با موافقه رسیدند که آخر ماه اکتبر این سال باید با اشتراک به واسطه سران کشورها برگزار کرده و فکر میکنم این نمایش در سطح بین المللی بسیار هم با یک سطح بلند برگزار میگردد.
1: خب این اولین نمایش است که آثارخانه ملی تاجیکستان با ایتالیا میرود.
2: بله در جمهوری ایتالیا بار اول است، ولی در دیگر کشورها مثلا یکی از نمایش های بسیار هم بزرگ حجم ما در جمهوری فرانسه برگزار کردید. این نمایش با نام تاجیکستان کشوری دریاهای طلایی بود که این هم با اشتراک به واسطه پیشوای ملل محترم علی رحمان و پرزیدنت جمهوری فرانسه امانوئل ماکرون افتتاح گردیده بود که در اونجا نیز آثار تاریخی و فرهنگی هم از آثارخانه ملی تاجیکستان و هم از آثارخانه ملی باستانی پیشنهاد تماشابینان گردانده شدند که بسیار هم بهای بلند گرفت.
1: خیلی خوب، میگفتید که برگزاری نمایش های بین المللی در خارج کشور چقدر میتواند نفوذ یک کشور را بلند بردارد در عرصه جهانی؟
2: واقعا ببینید وقتی که ما میگیم یادگاری های تاریخی معرف کننده و یا شناسنامه ملت هستند، پس آنها باید به طور شایسته در سطح بین المللی معرفی گردند. وقتی که یک نمایشگاه از داخل جمهوری به خارج میرود، اینقدر آثار تاریخی و فرهنگی و آنجا میرود در اونجا نمایش برگزار میشود، ببینید که برای افتتاح رسمی یک نمایش در برابر تماشابینان مقیم همون کشور همزمان کورپس های دیپلماتیک دیگر کشورها دعوت میشوند که آنها همگی از این نمایشگاه بازدید میکنند. پیش از همه آنها شناس میگردند با تاریخ، با فرهنگ، با تمدن، با رسم و آیین و انعنه های قدیمه ملت تاجیک و همزمان با آن هنرهای ملی که از جانب هنرمندان تاجیک در طول عصر آفریده شدند با آنها از نزدیک شناس میشوند که این یک نوع شناسانیدن جامعه جهانی با تاریخ و فرهنگ و تمدن بیش از 6000 ساله ملت تاجیک میباشد. زیرا ما باید این تاریخ و فرهنگی که داریم به واسطه به جهانیان معرفی نماییم که خلق تاجیک در طول تاریخ با این آفریده ها نه تنها در تاریخ و فرهنگ خلق تاجیک بلکه در رشد تاریخ و تمدن بشری سهم گذاشتند که این وظیفه و رسالت اصلی و کسبی آثارخانه ها در سمت معرفی این آثار می باشد.
1: تشکر. می گفتید که امروز تشریف مهمانان خارجی خصوصا آن نماینده های دیپلماتیکی که از خارج کشور به تاجیکستان تشریف می آورند، مخصوصا آنها از آثارخانه ملی، از آثار گرانبهای ملت تاجیک دیدن می کنند. و چند پیش سفری که بود به آثارخانه ملی تاجیکستان، این مهمانان از باشکردستان بودند و چند پیش هم از فدراسیون روسیه، از آذربایجان. می گفتید که انامین تشریف مهمانان خارجی به آثارخانه ملی تاجیکستان چه نقش می گذارد و نگاه آنها چگونه است به آثارخانه ملی تاجیکستان؟
2: سلامت باشید. واقعا هم یکی از سمت های مهم فعالیت آثارخانه ملی تاجیکستان تاجیکستان این معرفی شایسته میراث تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک میباشد و همزمان بازدید نمودن قشرهای گوناگون جامعه از جمله سیاحان و مهمانان سطح رسمی و دولتی میباشد و آثارخانه ملی تاجیکستان امروز در خود را به کل تماشابینان باز نموده است و در دایره سیاست صلح پرورانه پیشوای ملت محترم علی رحمان امروز تشریف مهمانان سطح دولتی به جمهوری تاجیکستان خیلی هم افزوده است و وقتی که یک مهمان سطح رسمی و دولتی به تاجیکستان تشریف میاره و به واسطه با رهبر دولت واخری میکند و با دیگر نمایندگان واخری پیش از همه اونها میخوان با تاریخ با فرهنگ خلق تاجیک از نزدیک آشنا شوند و در این راستا نقش آثارخانه ملی تاجیکستان همچون معرفگر این تاریخ و فرهنگ خیلی هم بارز است و مهمانان تشریف میارند به آثارخانه ملی تاجیکستان و آثارخانه ملی تاجیکستان برای در سطح شایسته قبول نمودن مهمانان شعبه مخصوص دارد که با نام شعبه اکسکورسیونی و آمایی فعالیت میکند و در این شعبه جوانان و یا خود راهبلدان زباندان به کار جلب گردیدند که آنها در برابر زبان دولتی همزمان با 8 زبان خارجی از جمله با زبان های روسی، انگلیسی، عربی، چینی، هندویی، فرانسوی و آلمانی به مهمانان خدمت رسانی میکنند. تجربه ای که در فعالیت آثارخانه نشان میدهد پیش از همه به آثارخانه راهبران اول دولت ها تشریف میارند و مخصوصا اگر تجربه فعالیت آثارخانه بگیم در دوام فعالیتی که آثارخانه ملی تاجیکستان به راه مانده است سران کشورها مثلا به مانند سابق پرزیدنت جمهوری ترکمنستان گورباگولی بردیمحمدوف از آثارخانه بازدید نمودند، سابق پرزیدنت جمهوری قرقیزستان سورونبیگ ژینبکوف و همزمان به نزدیکی سروزیر جمهوری گروزیا به آثارخانه ملی تشریف آوردند، معاون سروزیر باشقیرستان و خود میسال راهبر اول جمهوری باشقیرستان از آثارخانه ملی تشریف آوردند. 2 ایول ماه یکی از مهمان های بسیار هم عالی قدر یعنی وکالدار آیز به حقوق انسان که از دولت قطر تشریف آوردند ما آنها را در سطح بلند قبول نمودیم و با زبان عربی با زبان دولتی آنها به مهمان سیر آثارخانه برگزار کرده شد که این مهمان از آثارخانه ملی بازدید نموده از تاریخ و فرهنگ از نگاره های تاریخی از نزدیک آشنا شده با تاریخ و فرهنگ خلق تاجیک بسیار هم یک بهای بلند دادند. همه آن مهمانان رسمی و دولتی که به تاجیکستان میان حتما از آثارخانه ملی بازدید میکنند و وقتی که راهبلدان و مهمانان سیر آثارخانوی و یا خود اکسکورسیه ها میبرند مهمانان بیشتر به تاریخ و فرهنگ ما توجه میکنند و هنگامی گذراندن اکسکورسیه ها سوال و جواب های تاریخی صورت میگیرد و آنها از تاریخ و از فرهنگ ما سوال میکنند. وقتی که راهبلدان با آنها دایر به قدیمیت تاریخی ملت تاجیک دایر به هر یک اکسپانات یا نگاره های نادری که در آثارخانه انعکاس یافتگی صحبت میکنند آنها به وجد میآیند و بسیار هم از تاریخ و فرهنگ ما افتخار میکنند که ملت تاجیک دارای چنین تاریخ و فرهنگ است و هر مهمان رسمی که به آثارخانه تشریف میبرد پس از تماشای آثارخانه حتما تاثیرات خود را در کتاب مهمانان فخری آثارخانه قید میکنند و ما رهبریت آثارخانه و کارمندان مسئول نوشته های آنها را مورد تحلیل قرار میدهند که اکثریت مهمانان از تاریخ و فرهنگ ما افتخار میکنند و در نگاشته های خود قید میکنند که ملت تاجیک دارای چنین تاریخ و فرهنگ بزرگ است که این البته باعث افتخار هر یکی ما و شما میباشد.
1: خیلی خوب میگفتید که همه ساله چون در آثارخانه ملی تاجیکستان چورابینی با نفوذ شبه در آثارخانه برگزار میشود و این سال از سالهای پیشتر خیلی صحنه های عجیب برگزار گردید و باز آثارخانه ملی تاجیکستان در برگزاری چورابینی های بین المللی و داخلی چی نقشه ها دارد؟
2: واقعا هم یکی از چورابینی های مهم فرهنگی آثارخانوی این اقدام بین المللی شبه در آثارخانه میباشد که همه ساله در سرتاسر جهان 18 می همچون روز بین المللی آثارخانه تجلیل کرده می شود و جمهوری تاجیکستان نیز یک جزء ترکیبی دیگر کشورهای دنیا 18 می را همچون روز بین المللی آثارخانه ها از سال 2013 این جانب یعنی پس از افتتاح رسمی آثارخانه ملی علاقه امسال مراتبه 13 بود که ما این چورابینی را بسیار در سطح بلند تجلیل می نماییم. مقصد اساسی برگزاری این چورابینی پیش از همه جلب هرچی بیشتر قشرهای جامعه به تماشای آثارخانه و به این وسیله معرفی نمودن آثار تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک می باشد. چورابینی این سال با فرق از چورابینی های قبلی در آمد که طور مومدونی این سال برای ملت تاجیک بسیار هم یک سال مقدس از یعنی ما در آستانه جشن بزرگ ملی همون 35 سالگی استقلال دولتی قرار داریم و آثارخانه ملی تصمیم گرفت که چورابینی این سال را وابسته به این به شکل رمزی این سال که 35 سالگی استقلالیت است ما در دایره زیره این برنامه 18 می 35 برنامه های گوناگون فرهنگی و فراغتی رو آماده و پیشنهاد تماشابینان نمودیم که هر یکی آنها با یک ویژگی های خاص خود از یکدیگر فرق داشتند و حتی چاره‌بینی هایی که امسال کردیم از چاره‌بینی های سال قبل به کلی فرق داشتند، دیگرگون بودند. همزمان در برابر این چاره‌بینی ها ما کورپس های دیپلماتی رو دعوت کردیم که همه اون سفارت هایی که در جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند از انعنه و تاریخ و فرهنگ خود رو توسط نمایشگاه های موقتی پیشنهاد تماشابینان گردانند و همزمان محفل های گوناگون شاهنامه خوانی و مثنوی خوانی، همزمان به افتخار بزرگداشت شخصیت های تاریخی بربد مروزی راویه بلخی و دیگر چهره های تاریخی ما صحنه های تئاتر کنونیده شده برگزار گشتید که بیشتر توجه تماشابینان را به خود جلب نمود و فکر میکنم هدف فقط یک است، این معرفی است، تبلیغ و تشویق است، قائل شدن به ارزش های تاریخی و فرهنگی نیاگان است و باید این ارزش های تاریخی و فرهنگی به طور شایسته به جامعه معرفی شوند. قشرهای جامعه شروع از کودکان خردسال تا پیرانسالان باید با آثارخانه تشریف و از این شاهکاری های نیاگان از نزدیک بازدید کنند که وظیفه اساسی آثارخانه هم همین است که ما باید اینها را به طور شایسته به جامعه معرفی نماییم. امسال که جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی از آثارخانه ملی تاجیکستان از یک قطار چاره‌بینی های گوناگون هم فرهنگی فراغتی هم علمی سیاسی و هم نمایش های گوناگون را به نقشه گرفته است که الکای ما نمایش ها را شروع کردیم و حالا یک گروه کارمندان ما به خاطر معرفی به هر چی بیشتر تشبث های جهانی پیشوای ملت در سمت آب و اقلیم، امروز آثارخانه ملی یک نمایش سیار را در ناحیه تاجیک‌آباد افتتاح نمود که در این نمایشگاه بیش از 30 عدد اثرهای صنعت تصویری که از جانب رسامان معروف تاجیک در طول سالهای گوناگون آفریده شدند پیشنهاد تماشابینان گردانده میشود. در این مصورها همه اون زیبایی های طبیعت، آب های مصفا، کل و دریاها، کوه های آسمانبوس تاجیک و مخصوصا قله های بلند تاجیکستان تجسم گردیدند که این پیش از همه به معرفی این ارزش ها مساعدت میکند و تمام قشرهای جامعه و مخصوصا ساکنان ناحیه ها میتوانند از این آفریده های رسامان از نزدیک آشنا گردند.
1: تشکر زیاد برای یک صحبت خوب و صمیمی ما در کارهای میبعده شما برای کامیابی خواهانیم.
2: سلامت باشه.
0: شنواندگانی عزیز، یادآور میشویم شما صحبت ما رو با معاون اولی دیرکتری مؤسسه دولتی آثارخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان علیشر ظریفی شنیدید. واقعا هم نقش آثارخانه ملی تاجیکستان در معرفی کردن ارزش های ملی، تاریخ و تمدن، مقدسات ملی در عرصه بین المللی بارز است. خوشبختانه امروز تاریخ باستانی ما در نگاه اهل خرد جهان چون خورشید تابان تجلی می دهد. نیلوفر نوردین، رادیوی

0: رادیوی اووزی توجیک صدای از دیلی آسیا،
1: صدای از کشوری کوهوی سر بفلک کشیده و روحوی جوری،
0: معرفی فرهنگی غنی، تاریخی کوهن و امروزی درخشان توجیکستان.
1: 105.5 FM.

در سرخط هر کتابی من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعت سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان نامی وطن، نامی وطن.

0: برنامه گلشن معنی من بعد هزار زوال می آیم باز، چون مرغ خجسته فال می آیم باز. گر بعد هزار سال مرا یاد کنید، از بعد هزار سال می آیم باز.
1: یادی از شاعران گذشته، معرفی ادیبان امروز و انعکاس روزگار اهل قلم در برنامه ادبی گلشن معنی.
0: گلشن معنی از رادیوی آواز تاجیک.

0: درود شنوندگان ارجمند، موضوع برنامه ما رابعه بلخی نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک و فارس. ادبیات کلاسیکی تاجیک سرشار از شخصیت های برجسته است که با آثار پرغنوات و اندیشه های والای خود در رشد فرهنگ و تمدن بشری سهم ارزشمند گذاشتند. در میان این بزرگان جایگاه خاص را رابعه بلخی اشغال می کند که همچون نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک و فارس شناخته شده است. آثار او با وجود گذشت عصرها تا امروز اهمیت خود را نگاه داشته، همچون نمونه والای سخن انواری، احساس بلند انسانی و محبت به زندگی مورد آموزش قرار دارد. ارج‌گذاری به شخصیت و آثار رابعه بلخی امروز نه تنها در تاجیکستان بلکه در سطح بین‌المللی نیز گسترش می‌یابد. ماه نوامبر سال 2025 ضمن اجلاس 43 کنفرانس ژنرالی یونسکو 1050 سالگی رابعه بلخی به فهرست بزرگداشت‌های یونسکو برای سال‌های 2026-2027 وارد کرده شد. این اقدام مهم بازگویی آن است که جامعه جهانی سهم ارزشمند این شاعره بزرگ را در رشد فرهنگ و ادبیات بشری اعتراف نموده است. شامل گردیدن جشن 1050 سالگی رابعه بلخی به فهرست بزرگداشت‌های یونسکو برای مردم تاجیکستان مایه افتخار می باشد. این رویداد مهم از تاریخ کهن، فرهنگ غنی و تمدن والای ملت تاجیک شهادت داده، نقش شخصیت‌های فرهنگی تاجیک را در رشد تمدن جهانی باز هم روشن‌تر می‌سازد. دایر به شخصیت این نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک و فارس، رابعه بلخی شریفزاده فرنگیس، دیرکتور اینستیتوت زبان و ادبیات بنامی رودکی چنین میگوید:
1: حیات و ایجادیات شاعره رابعه بلخی هنوز از زمان زندگیش تا امروز توجه دانشمندان و هوادارانش را جلب کرده است. شروع از عصر 11، بزرگان علم و ادب محمد ابن رادیانی، محمد عفی و شیخ خطار، شمس قیس رازی و محمد بدر جاجرمی و عبدالرحمن جامی از او یاد کردند. پس از الهی نامه شیخ خطار که در عصر 12 حدود 500 بیت ایجاد شده بود، در عصر 19 منظومه گلستان ایران یا بکتاشنامه رضا قلی خان هدایت، شاعر معروف ایران، بزرگترین اثر ادبی درباره شاعر رابعه می باشد که عبارت از 2642 بیت و 44 باب می باشد. و رضا قلی خان هدایت در شرح احوال رابعه چنین می گوید: در آمد رهزن عشق از کمینگه، بغارت برد عقل و دین آن ما، حدیث عشق بنت کعب و بکتاش، همه آخر شد و پیش مرد و زن فاش.

0: توجه به آموزش و معرفی آثار رابعه بلخی هم در تاجیکستان و هم در افغانستان سال تا سال بیشتر می گردد. به اندیشه او تحقیقات انجام شده برای شناخت عمیق‌تر شخصیت و میراث ادبی این شاعر برجسته زمینه مساعد فراهم آورده در معرفی فرهنگ و تمدن مشترک فارس و تاجیک در عرصه بین المللی نقش مهم می بازند. می گوید فرنگیز شریف‌زاده.
1: در افغانستان نیز کارهای زیادی پیرامون حیات و آثار رابعه انجام شدند، از جمله کتابهای پردنشینان سخنگوی موغی رحمانی، رابعه بلخی پژوهش مفصل از غلام حبیب نوابی، از رابعه تا پروین محمد علی کشاورز، شعر زنان افغانستان حسن سجودی و ده ها مقاله ها در مجله و روزنامه ها به طبع رسیدند. جوانان ارجمند در افغانستان در زادگاه رابعه بلخی که یارانگاهش در شهر بلخ قرار دارد، یک رسم بسیار جالب است. در جشن نوروز هواداران رابعه بلخی و جوانان بلخ و ناحیه اطراف بلخ برای زیارت به یارانگاه رابعه بلخی می روند. یعنی این از شهرت و از مهر و محبت مردم نسبت به این شاعر نامور مردم تاجیک است. گواهی

0: در برابر تحقیقات علمی سیمای رابعه بلخی در ایجادیات ادیبان معاصر تاجیک نیز تجسم یافته است. یک قطار شاعران و نویسندگان تاجیک به زندگی و سرنوشت این شاعره نامور شعر، داستان و اثرهای بدیعی بخشیدند. از جمله شاعره خلقی تاجیکستان گلرخسار صفیه و دیگر سخنوران با آفریدن اثرهای الهام بخش در زنده نگاه داشتن نام رابعه بلخی و معرفی میراث او سهم نظر رس گذاشتند. در این مورد دیرکتور اینستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی، دکتر علم های فیلولوژی فرنگیز شریفزاده تاکید میکند که رابعه بلخی یکی از چهره های برجسته ادبیات کلاسیکی تاجیک فارس بوده، آثار او در تشکل انعنه های شعری و رشد ادبیات فارسی زبان نقش ارزشمند گذاشته است. با اندیشه او آموزش همجانبه حیات و ایجادیات رابعه بلخی برای شناخت تاریخ ادبیات ملی و تحکیم خودشناسی فرهنگی جامعه اهمیت بزرگ دارد.
1: در تاجیکستان رابعه شناسی از نیمه دوم عصر 20 آغاز یافته، در کتاب های 23 ادیبه، اشعار همسران رودک، شاعران عهد سامانیان، اختران ادب، کتاب تاریخ ادبیات تاجیک، دانشنامه مختصر بزرگان فارس و تاجیک، نگاه بر روزگار و آثار رابعه بلخی از اشعار و احوال شاعر یاد شده است. این چنین شعر و داستان ها از جانب سخنوران تاجیک، شاعر گلرخسار، نخره، سلیم زرفشانفر، نوشین و دیگران ایجاد شدند. چنانچه شاعر گلرخسار صفی در داستان روح اوریان از زبان رابعه بسیار سخنهای پرسوز و گداز میگوید و شاعر چنین میگوید: من شکستم، خامم نشکسته است، نامه ایسیان من نخونده است، عشق من از بیگناهی سوخت سوخت، طفل من در بطن ملت مونده است.

0: با گفته حسن سلطان ادبیات شناس، گرچند از آثار رابعه بلخی تنها بخش تا روزگار ما رسیده است، همان اشعار باقی مانده نیز از استعداد فوق العاده، جهانبینی عمیق و مهارت بلند شاعرانه او شهادت می دهند. با گفته او رابعه بلخی با ایجادیات خود در تشکل ادبیات فارسی دری سهمی ارزشمند گذاشته، نام خود را همچون یکی از چهره های جاویدانه فرهنگ تاجیک ثبت نموده است.
1: واقعا رابعه دختری کب از نخستین بانوان سخنسرای زبردست و صاحب دیوان تاجیک در عهد دولتداری سلسله نیکنام سامانیان است که به زبان مادری ما شعرهای شیرین و دلرس روده است. یعنی رابعه بلخیم پرورده دامان فرهنگ روزگار دولتداری سامانی است. رابعه به سبک بیان و وزن شعر به زبان مادری ما هم با اندیشه محققان نوآوری وارد کرده، بحر خاصی را میگویند به بحرهای شعر پارسی اضافه کرده است. و البته اونایی که اهل تحقیق هستند میدانند که بحر مسدس مخنع ساخته ذوق رابعه بلخی در ادبیات ماست. به همین خاطر همچنین در رابطه با آن که رابعه از نخستین شاعرهای زبردست زبان ماست، در قیاس با استاد رودکی را پدر شعر پارسی گفتند، رابعه را مادر شعر پارسی میگویند. واقعا این برای ما تاجیکان جای افتخار است که آفتاب جهانتاب شعر بلند پارسی از افق سرزمین های اجدادی ما، از مرز و بوم اجدادی ما پرتو افشانی و شعل افشانی کرده، یعنی از بلخ و سمرقند و بخارا و سرزمین های امروزه که ما در آن سکونت داریم. این واقعا برای ما جای افتخار است و این دلیل دیگری آن است که این سرزمین اجدادی ما، یعنی مرز و بومی که ما امروز در آن زندگی میکنیم، این خاستگاه زبان مادری ماست و زبان مادری ما از همین سرزمین اجدادی ما مرحله تشکر را از سرزمین اجدادی ما آغاز کرد و دیگر گستره بیشتر کسب کرد. و همچنان که معلم های ارجمند ما گفتند، زبان بیان شعر رابعه بسیار شیرین و روان است و از تصویرهای زیبا و دلنشین سرشار. همان قول معروف که رابعه میگوید زبس گل که در باغ معوا گرفت، چمن رنگی ارژنگ معنا گرفت، مگر چشم مجنون به ابر اندر است که گل رنگ رخساری لیلا گرفت. یا عاشقی باید که تا پایان بری، پس بباید ساخت با هر ناپسند، زیشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و انگارید قند.
0: یکی از خصوصیت های مهم ایجادیات رابعه بلخی شیوه بیان ناب و تاجیکانه اشعار او می باشد. با گفته او در سروده های رابعه واژه ها و ترکیب های فراوان استفاده شدند که به سنت های زبان تاجیکان تکیه دارند. این ویژگی از آن شهادت می دهد که شاعره با زبان مادری خود شعر ایجاد نموده، در تشکل و رشد ادبیات فارسی دری سهمی ارزشمند گذاشته است. محقق بر آن نظر است که محض همین سادگی، روانی و طبیعی زبان باعث شده است که اشعار رابعه بلخی تا امروز تراوت و جاذبه خود را نگاه دارد و همچون بخش مهم میراث ادبی تاجیکان مورد آموزش قرار گیرد. طور ادبیات شناس حسن سلطان تاکید میکند
1: یک خصوصیت بسیار مهم و قابل ملاحظه سروده های رابعه شیوه بیان به اصطلاح تاجیکی آنهاست. یعنی در سروده های رابعه کلمه های استفاده شده است که مورد کاربس قرار گرفته است که در سنت ما تاجیکان بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. مثلا رابعه می گوید، معلم ارجمند هم این بیت یادآور شدند، فیشان دست سوسن و گل سیم و زر باد. این شاید تصویر فصل تیر ماه هست. فیشان دست سوسن و گل سیم و زر باد، زهی باده که رحمت باد بر باد. در همین بیت کلمه رحمت، زهی باده که رحمت باد بر باد کاربش شده است. رحمت در سنت مردم ما بیشتر به معنی اظهار تشکر سپاس است که مردم عادی ما هنگامی که صحبت میکنند، اگر اظهار سپاس گویند به همدیگر میگن رحمت. یعنی این با آن معنی است، یعنی این کلمه در از روزگار قدیم تا به ما استفاده میشود. و بعضی ها گفتند که رابعه اصلی عربی داشت، اصلی عرب داشت و این سخن غلط بودن این دعوا را اثبات میکند. اونایی که اصل عربی یا از دیگر قوم های مثلا قوم های عرق سامی و ترکی و دیگر قوم های هستند که اینها بیشتر اهل تعصب هستند و همیشه از اصالت خود تعصب دارند و کوشش میکنند که همان کلمه و عباره هایی که در زبانش است در زبانشون در اصل هستند به همان معنی اصل کار بشود. کلمه رحمت در عربی معنای دیگرگونه تر دارد، ولی رابعه رحمت را به معنی به جای سپاس و تشکر به جای سپاس فارسی ما فارسی و تاجیکی ما کار بسته است که این دلیل اصالت ملی رابعه است، یعنی اصالت تاجیکی آن است.

رابعه بلخی همچون نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک و فارس در تاریخ فرهنگ و ادبیات ما جایگاه خاص دارد. آثار باقی مانده او از استعداد بلند شاعری، زیبایی زبان و اندیشه های والای انسان پرورانه شهادت می دهند. تحقیقات عالمان تاجیک و خارجی اینچنین وارد گردیدن 1050 سالگی رابعه بلخی به فهرست بزرگداشت های یونسکو برای سالهای 2026-2027 از اهمیت بین‌المللی میراث این شاعره برجسته درک می‌دهد. امروز آموزش و ترغیب آثار رابعه بلخی برای تحکیم خودشناسی ملی، احترام به زبان و فرهنگ تاجیک و معرفی میراث ادبی ملت تاجیک در عرصه جهان اهمیت بزرگ دارد. محض به همین خاطر ارج‌گذاری به شخصیت و ایجادیات رابعه بلخی وظیفه مهم اهل علم و فرهنگ و نسل امروز به شمار می‌رود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا برنامه گلشن معنی پنجم میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهر ابراهیم، کارگردان علیشر شیرعلیف. تنسیاتو خانواد باشید.

0: باشد با این صدا خود را در کنار وطن احساس خواهید کرد.
1: رادیوی آوازی تاجیک، پیام رسانی دوستی و رفاقت.
0: آوازی تاجیک، هم نفسی هر یک تاجیکی جهان.

0: معرفی نیروی سازنده نسل پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسل بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک.
1: درود شنوندگان گرامی، برنامه نیروی سازنده را از رادیوی آوازی تاجیک تقدیمتان میگردانیم. امروز ما درباره دستاورد نظررس یک طبیب جوان تاجیک که نام تاجیکستان را در عرصه بین المللی بلند برداشت صحبت میکنیم. در جامعه امروزه نقش جوانان بیش از هر وقت دیگر احساس می شود. آنها با ایده های تازه، نیروی ایجادی و جهد زیاد می توانند به ساحه های علم و معارف، اقتصاد، تکنیک و طب سرعت نو بخشند. امروز جوانان ما نه تنها در داخل کشور بلکه در عرصه بین المللی نیز خود را معرفی می نمایند. آنها در آزمون ها، همایش ها و برنامه های مهم جهانی اشتراک فعال داشته با دستاورد های نو و پیش رفت دولت سهم گذارند. استعدادهای جوان قوای اساسی رشد هر ملتند. با اندیشه های اینوواسیونی، جستجوهای نو و جرأت بلند آنها راه های بهتری حل مشکلات جامعه را پیدا می کنند. محض همین گونه جوانان امروز تاجیکستان را در سطح بین المللی معرفی نموده نام کشور را بلند می گردانند. قهرمان امروزه ما نیز از زمره چنین جوانان نوآور و تشبثکار می باشد. سنت الله شریف زاده، دکتر جراح مرکز شهری یاری تعجیلی طبی شهر دوشنبه و همزمان اسپیرانت کافدر جراحی رقم یک دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا می باشد. رشد علمی معاصر بخصوص در ساحه طب زمینه فراهم می آورد تا اصول و واسطه های نوی طبابت تهیه گردیده صفت خدمت رسانی طبی بهتر شود. در این روند محققان تاجیک نیز سهم ارزنده خود را می گذارند. یکی از چنین دستاوردها اختراع اسباب نوی جراحی است که از جانب سنت الله شریف زاده تهیه شده است. این اسباب برای مستحکم نگاه داشتن و برداشتن بچه‌دان و حاصله های آن پیش بینی گردیده هنگام عملیات های جراحی و بهتر شدن روند طبابت و کم گردیدن آریزه های بعدی جراحی مساعدت می کند. اوید به ماهیت و اهمیت این اختراع هم صحبتی ما چنین می گوید.
2: درجه های رشد علم خصوصا در ساحه طب امکان می دهد که خصوصیت های صفت طبابت آموخته و در این زمینه سالمگردانی جامعه بهتر گردانده شود. ما محققان کشور در این روند از جامعه علمی جهانی جدا نبوده تا حد امکان سهم خود را در رشد بهسازی و سالمگردانی جامعه می گذاریم. محض اختراع کاری و نوآوری اساس پیشرفت، شناخت و معرفگر هر دولت و ملت در زمان معاصر به حساب می رود. چنانی که اساسدار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان قید نمودند، جوانان صاحب معرفت و اختراع‌کار قوای بزرگ ملی به حساب می رود و آینده درخشان ملت از آنها وابستگی دارد. در زمان صاحب استقلال کشور، با دستگیری اساسدار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان، جوانان کشور توانستند در هر سمت موفق باشند. من که کارمند ساحه تندرستی هستم، با این همه شرایط هایی که امروز حکومت کشور برای ما مهیا نموده است، اختراع خود را در ساحه جراحی تهیه نمودم. اختراع من اسکنج جراحی، یعنی که اسباب جراحی است برای مستحکم نمودن و برداشتن بچه‌دان و حاصله های آن میباشد. اسبابی که من تهیه نمودم برای بهتر گردانی صفت طبابت هنگام عملیات های جراحی و کم گردوندن آریزه های بعد جراحی در بیمارانی که عملیات جراحی میومکتومی کنسرواتیوی، اکستریپاسیا بچه‌دان، سیس اوورکتومی و گموستاز در رفت قسمت بوری استفاده برده می شود. اسکنج با اسباب طبی تعلق دارد و آن را هنگام عملیات جراحی برای مستحکم داشتن از گردنک بچه‌دان، نیچه بندی، گموستاز کردن رگهای بافت پرینخیماتوزی، مثلا هنگام اجرای شکل‌های گوناگون آمپوتاسیا در منطقه محدود و در شرایط دشوار و خرد بودن میدان جراحی استفاده بردن ممکن است. اسکنج جراحی با گروه اسباب‌های اتراوماتیکی، یعنی که بی او سی آسیب داخل می شود و آن به ما امکان می دهد که صفت عملیات جراحی بهتر گردانده شود. یکی از برتریت های اساسی آن در آن است که عضوهایی که یعنی که ما جراحی می نمایند توسط این اسباب آسیب نمی رساند، وقتی عملیات جراحی را کوتاه می گرداند کار جراح و یاردنچه جراح را آسان می گرداند و عارضه ها هنگام عملیات جراحی و بعد جراحی از بین می رود. برای تطبیق این اختراع اساساً تمام شرایط هایی که امروزه در شعبه های جراحی عموما در تمام شعبه های بیمارخانه مرکزی یوری تجلی طبی که برای ما شرایط ها را فراهم آوردند، ما توانستیم این را از خیال تا به تطبیق و در عملیه اجرا نمودن آورده رساندیم. سهم دایرکتور مؤسسه نامزد علم های طب محترم عبدالرحیم زاده باباخان عصمت نهایت بزرگ است، با ما تمام شرایط ها را فراهم آورده است.
1: دستاوردهای قهرمان ما سنت الله شریف زاده گواه فعالناکی او در سمت علم و اختراع کاری می باشند. او در یک قطار آزمون های جمهوریوی اشتراک نموده با نتیجه های نظررس قدردانی شده است. این موفقیت ها از جستجوهای پیوسته و زحمت علمی او شهادت می دهند. در باره این دستاوردها خود هم صحبت ما می افزاید.
2: وابسته به این اختراع اساساً در دو سال اخیر در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت اشتراک نموده تا مرحله نهایی را خط یافته اشتراک نمودم و سزاوار جای افتخاری گردیدم. همزمان سال گذشته در آزمون جمهوری محقق و اختراعکار جوان که از طرف وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان دایر گردید اشتراک نموده سزاوار جای دوم گردیدم. همزمان سال گذشته برنده جایزه رئیس شهر دوشنبه در سمت اینوواسیون و اختراعکاری گردید و این همه دستاوردها ما را روحبلند نمود.
1: فعالیت قهرمانی ما تنها با آزمون های داخل کشور محدود نمی شود. او در چورابینی های بین المللی نیز اشتراک نموده تاجیکستان را در سطح بین المللی معرفی می کند. یکی از چنین آزمون ها آزمون بین المللی جوانان دولت های اعضای اتحاد دولت های مستقل تحت عنوان 100 ایده برای اتحاد دولت های مستقل می باشد که مرحله نهایی آن در شهر آستانه جمهوری قزاقستان برگزار گردید. آید به اشتراک خود در این آزمون و نتیجه به دست آمده هم صحبت ما چنین قید کرد.
2: و از طرف کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با کمیته کار با جوانان شهر دوشنبه با آزمون بین المللی 100 ایده برای اتحاد دولت های مستقل پیشبری شدیم. در آزمون 100 ایده برای اتحاد دولت های مستقل که در شهر آستانه جمهوری قزاقستان دایر گردید، من از روی نامینیسی تیپ و تندرستی اشتراک نموده با پیشنهاد لایحه خود سزاوار جای اول گردم. در مرحله اول یک حسی ترس مرا فرا گرفته بود، چون که بار اول بود من در این همایش بزرگ علمی رقابت میکردم و آن دمی که اعضایان حکمان و خصوصا آن رقیبان ما که از اتحاد دولت های مستقل بودند، نابسته از آنی که رقیب ما بودند، آنها به اختراع ما توجه زیاد نموده بهای بلند دادند و آن سخنان را گفتند که شما گرچنده از جمهوری تاجیکستان باشد و یگانه اشتراکچی از سمت تیپ هستید، اختراع شما از همه بهتر و خوبتر به حساب می رود. و من در آنجا اساساً تمام آن جبهه های یعنی که معرفگر ملت تاجیک است و خصوصاً آن جایی که برای ما پیشنهاد نموده بودند با نقش و نگار ملی و پرچم جمهوری تاجیکستان و نمایش خودی اسباب جراحی، آن دستاوردهایی که در این سمت نویل گردم، همه آنها را پیشنهاد اعضای حکمان گرداندم. همزمان برای آن اعضایانی که در این چورابینی اشتراک نمودند، خصوصاً از سوهای تیپ، برای همه آنها من اسباب جراحی رو که در آنها تمغه تاجیکستان ثبت شده است با همه آنها یعنی که توفه نمودم، به خاطر همکاری علمی بین جوانان و شناخت ملت تاجیک در عرصه بین المللی بود. و روز دویم که مرحله جنبستی بود که در اینجا با به دست آوردن خال بلندترین سزاوار جای یکم اعلام گردیدم، برای من همچون جوان تاجیک باعث افتخار و فرهمندی است و مهرم به این ملت به سرزمین خود باز هم زیاده گردید، چون که در اینجا هر آن دولتی که اشتراکچی بودند با پرچم های خود که به میدان علمی برآمد نمودند و با بلند برداشتن پرچم جمهوری تاجیکستان در این همایش بین المللی مرا نصیب گشت و مهر و صداقت خود نسبت به ملت و دولت خود باز هم زیاده گردید.
1: این آزمون به سنت الله شریفزاده امکانیت داد که اختراعات خود را به جهانیان معرفی نماید و اندیشه های نوآورانه را با متخصصان بین المللی مبادله کند. غالبیت او در این آزمون تنها یک دستاورد نو نیست، بلکه مسئولیت باز هم بیشتر می باشد که او آن را با افتخار به دوش می گیرد، چنانچه خودی او قید می کند.
2: شرکت و غالبیت در این آزمون بین المللی در آن است که آزمون 100 ایده برای ایتیاد عدالت های مستقل برای من یک تجربه خیلی ارزشمند بود. این آزمون به من امکان داد که اختراعات خود را پیشنهاد نمایم، اندیشه های نوآورانه را با متخصصان بین المللی مبادله کنم و ببینم که کار من می تواند اهمیت عملی داشته باشد. غالبیت در این آزمون مسئولیت مرا بیشتر کرد و مرا وادار ساخت که ایده خود را باز هم تکمیل داده به سطح عملی رسانم. این نه تنها یک همایشی ایده ها بود، همچون یک گزارش میان علم و اینوواسیا برای همکاری آینده جوانان اعضای اتحاد دولت های مستقل به شمار می رود.
1: با اندیشه مصاحبه‌مان در نتیجه اشتراک فعال و موفق شدن در این آزمون توجه چندین کارخانه های وطنی و خارجی به لایحه او جلب گردید، زیرا چنین نوهای اختراعات هنوز کم بوده دارای اقتدار کلان برای استحصال و رشد تکنولوژی های موثر می باشند.
2: بعد این آزمون یعنی که یک چند کارخانه ها و آن کارخانه هایی که خصوصا با تجهیزات های طبی سر و کار دارند به ما پیشنهاد همکاری را کرد، چون که اسباب های جراحی که استفاده می برند اکثرا کمتر استحصال می گردند نسبت آن اختراعات هایی که خصوصا در ساحه داروسازی هست و دیگر نوآوری هایی که هست، خصوصا اسباب ها کمتر استحصال می گردند نسبت دیگر اختراعات ها کم است. در رشد منبعی تیپ یعنی که باوری کامل دارم که این اختراع ما سهم جدی خود را می رساند و چنانی که قید نمودم این اسباب وقتی عملیات جراحی را کوتاه نموده زود برقرار شدن قابلیت کاری بیماران را تامین می نماید.
1: با اندیشه مصاحبه‌مان در جریان بسیاری از عملیات‌های جراحی تا امروز اسباب‌های استفاده می‌شوند که نه همیشه پورا بی‌خطر و ثمرناک می‌باشند. در بعضی حالت‌ها چنین اسباب‌ها می‌توانند به بافته‌های عضو‌ها آسیب رسانیده، باعث خونروی و عارضه‌های بعدی جراحی گردند. مشاهده چنین مشکلات سنت‌الله شریف‌زاده را به اندیشه تهیه یک اسباب نو و موثر جراحی وادار کرد. درباره پیدایش ایده و حل پیشنهاد نموده خود هم صحبت ما چنین میگوید.
2: ایده اساسی این لایحه اساسا وقتی به فکر ما اومد که آنالوگ این اسباب اختراع نموده ما که تا این زمان استفاده برده میشد، اون اساسا هنگام عملیات جراحی باعث سوراخ شوی تمام قبض های بچه‌دان میگردید که هنگام عملیات جراحی باعث خون روی ها و عارضه های بعد جراحی میگشت. من که 2 سال پیش در زینه اردیناتور کلینیکی تحصیل می نمودم و این ایده نو در فکر ما جاری شد و ما این رو اساسا در مرحله یکم از پلاسماس اومد ساختیم، شکل یک کراته اون رو بعد از اونی که تمیز گردوندیم در جراحی ها استفاده برده شد که شکل یک کراته اون از پلاسماس استحصال کرده شد و پس از تمیز گردانی در عملیه جراحی استفاده برده شد و نتیجه های دلخواه رو ما به دست آوردیم و پس از به دست آوردن نتیجه های دلخواه یعنی مراجعه نمودیم با وزارت تندرستی در همبستگی یعنی با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان شکل حقیقی اون در کارخانه های استحصال تجهیزات طبی جمهوری مردمی چین استحصال گردید و تنها استحصال با جمهوری تاجیکستان کرده شد، چون که در اینجا حقوق مؤلفی را ما داریم و تمام حقوق مؤلفان در اینجا بینوبت گرفته شد و با خواهش ما در ساحه جراحی رایج است که وابسته به دولت و مؤلفانی که این اسباب رو اختراع می نمایند نام آنها یا اینکه تمغه هایی که آنها یعنی که خواهش دارند در آن اسباب جراحی تمغه گذاری کرده می شود، ثبت کرده می شود. و من خواستم این رو یعنی که تمغه تاجیکستان و آن گذاشته شود، یعنی یک قدم بزرگ خصوصا در ساحه اختراع کاری و نوآوری از حساب جوانان می شود که نام ملت تاجیک نه تنها در داخل بلکه در خارج از کشور در آن دولت هایی که این اسباب رو استفاده می برند معرفی می گردد. و این باعث افتخار برای هر یک جوان تاجیک خصوصا کارمندان ساحه تندرستی به حساب می رود.
1: سنت الله شریف زاده با افتخار باز در آزمون های بین المللی اشتراک کردن را پیش بینی می کند. او مقصد دارد که علم طب تاجیک را در عرصه جهانی معرفی نماید و سهم تاجیکستان صاحب معرفت را در پیشرفت علم و تکنولوژی نشان دهد. این اقدام نه تنها نمونه ایجادکاری جوان مردان کشور است، بلکه امکانیت می دهد که جهانیان با اقتدار علمی تاجیکان شناس شوند.
2: می خواهم که با این اختراع علم طب تاجیک را به جهانیان معرفی سازم، هرچند که از دیدگاه من همچون کادر جوان دانش آموز اسرار دانشهای پیشرفته طبی پیش از همه در متحد شوی علم، تکنولوژی و تجربه انسانی نهفته است. طب معاصر تنها با دانشهای انعنوی محدود نمی شود، آنها با تحقیقات علمی، استفاده تکنولوژی رقمی، تشخیص دقیق و اصولهای معاصر تاوبت پیوسته تکمیل می یابد. و برای نسل جوان مهم است که نه تنها دانش آموزند بلکه دائما نوجویی کنند، تجربه جهانی را بیاموزند و مسئولیت را احساس نمایند. ماز همین آموزش دانش، نوآوری و اخلاق کسبی اساس پیشرفت در طب معاصر را تشکیل می‌دهد.
1: نقشه اساسی سنت الله شریفزاده، دکتر جراح مرکز شهری یاری تعجیلی طبی شهر دوشنبه، برای آینده تکمیل دادن دانش و ملکه، ادامه تحصیل در سطح عالی و اشتراک فعال در تحقیقات عملی می باشد. او امید دارد که توسط این راه سهم ارزشمند در رشد علم طب و پیشرفت ساحه طبی گذارد. این اقدام نمونه جسارت و اراده جوانان تاجیک برای رشد علم و ایجادکاری در سطح جهانی می باشد، چنانچه خود سنت الله شریف زاده در مصاحبه می گوید.
2: نقشه اساسی من برای آینده تکمیل دانش و ملکه، ادامه تحصیل در سطح عالی و اشتراک در تحقیقات های عملی می باشد. من می خواهم در رشد ساحه انتخاب نمودن سهم گذارم، با استفاده از تکنولوژی های نو، تجربه معاصر و ایده های نو یعنی اینوواسیونی. هدف دارم که کارهای من به بهبودی خدمت رسانی، بلند برداشتن سطح دانش و رشد استواری ساحه مساعدت نماید. آموزش فن های دقیق در عصر 21 نقش کلیدی دارد، زیرا اکثر پیشرفت های تکنولوژی و اقتصادی جهان از همین دانش ها سرچشمه می گیرند. به تمام جوانان کشور مراجعه می نمایم که در برابر علم آموزی زود رو بیارند به اختراع کاری و اینوواسیون و نوآوری، چون که اختراع کاری و نوآوری اساس معرفگر هر دولت به حساب می رود. فن های دقیق قابلیت تحلیل، حل مشکلات و اندیشه‌رانی منطقی را تقویت داده و بهبودی سطح زندگی، رشد صناعت، تندرستی و اقتصادیات تمام سیاره تأثیر مستقیم می رساند.
1: سنت الله شریف زاده، طبیب جراح جوان تاجیک، با ایجادکاری، دانش و ملکه خود در آزمون‌های داخلی و بین المللی اعتراف شده است. لایحه‌ها و نوآوری‌های او در عملیه کلینیکی تطبیق شده با رشد علم طب و بهتر کردن سلامتی بیماران سهم نظررس دارند. دستاوردهای او نمونه افتخار جوانان تاجیکستان و قابلیت آنها برای معرفی کشور در عرصه بین المللی می باشند. این موفقیت ثابت می کند که جوانان تاجیک می توانند با اقتدار علمی و ایجادکاری خود کشور را سزاوار معرفی کنند. برای فعالیت منبعده شریفزاده سنت الله، دکتر جراح مرکز یاری تعجیلی طبی دوشنبه و اسپیرانت کافدرای جراحی رقم 1 دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان موفقیت تمنا داریم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا برنامه نیروی سازنده به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهره ابراهیم، کارگردان ابو منصور اسماعیل. سیادتمند و پیروز باشید.

دوستی است. لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد. آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک، شما را به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. شنوندگان گرامی، در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری پومیر اینوست 2026 در خارق در استان خودمختار کوهستان بدخشان برگزار شد که در آن نمایندگان هیئت‌های دیپلماتیک مقیم تاجیکستان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، شرکای توسعه و مقامات دولتی حضور داشتند. این همایش به ابتکار کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت املاک دولتی تاجیکستان با همکاری انجمن کارآفرینان بدخشان برگزار شد و هدف آن جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، معرفی پتانسیل اقتصادی منطقه و تقویت همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی است. ۲۳مین دوره مسابقات بین‌المللی کتابخوانی کشورهای مستقل مشترک المنافع در مینسک، پایتخت بلاروس برگزار شد و در آن کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی جایزه بزرگ را از آن خود کرد. کتاب شاهنامه فردوسی در سال 2025 به ابتکار امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان منتشر و به هر خانواده تاجیک اهدا شد. همچنین در بخش هنر تزیین این مسابقه کتاب دنیای گلدوزی تاجیک مقام اول را کسب کرد. همچنین در بخش گفتگوی فرهنگ ها کتاب در وادی مولانا اثر رحمان علی میرعلیزاده، در بخش علم و آموزش کتاب فیزیک جهان فلسفه هستی اثر فرهاد رحیمی و در بخش کتاب های کودک و نوجوانان مجموعه کتاب های کودکان صندوقی مقام دوم را کسب کردند. 23مین دوره مسابقه بین‌المللی هنر کتاب کشورهای مشترک المنافع بیش از 70 کتاب از 6 کشور دریافت کرد که بهترین نمونه های کتاب های منتشر شده در سال های 2025-26 هستند. دانشگاه دولتی باختر با بیش از 50 مؤسسه آموزش عالی، مراکز تحقیقاتی و سازمان‌های بین‌المللی

0: بین‌المللی، یک کشورهای خارجی برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی و معرفی تجربیات پیشرفته جهانی به سیستم آموزشی همکاری می‌کند. این خبر توسط معاون اول رئیس دانشگاه دولتی باختر خورسند همدمزاده در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز 23 جولای گزارش شد. گفته شد که در 6 ماه اول امسال مدیریت دانشگاه 6 توافقنامه و یادداشت تفاهم در مورد همکاری با مؤسسات آموزش عالی چندین کشور خارجی امضا کرده است. این اسناد زمینه مساعدی را برای سازماندهی برنامه‌های آموزشی مشترک، گسترش تحقیقات علمی، تبادل آکادمیک اساتید و دانشجویان و اجرای پروژه‌های جدید بین‌المللی فراهم می‌کند. و هم اکنون به خبرهای جهان توجه فرمایید. سپاه پاسداران ایران میگوید که مرکز داده های شرکت آمازون در بحرین را منهدم کرده است. در اطلاعیه سپاه آمده است که نیروهایش در موج 27 عملیات نصر 2 در تکمیل عملیات قبلی خود علیه مرکز داده های اطلاعاتی شرکت آمریکای آمازون، ساختمان باقی مانده این مرکز را هدف قرار داده و منهدم کردند. مقامات بحرین هنوز در این مورد اظهار نظری نکردند. سپاه پیشتر گفته بود که زیرساخت های مراکز داده های شرکت آمریکایی آمازون را در بحرین با چند فروند مشکل کروز هدف قرار داده است. به گفته سپاه پاسداران، حمله به این مرکز در واکنش به تهاجم آمریکا به تاسیسات هسته‌ای دروغین انجام شد. دادگاه قانونی اساسی آلمان حکم داده است که توقف عمومی پذیرش افغان‌ها در معرض خطر بدون بررسی وضعیت هر فرد خودسرانه است. پیش از این وزارت داخله آلمان وعده به پذیرش شماری از خانواده‌های افغان را باطل کرده بود. ده‌ها خانواده افغان که پذیرش آلمان را دریافت کرده بودند در 4 سال گذشته در پاکستان منتظر سرنوشت خود بودند. این دادگاه روز جمعه 2 اسد شکایت یک زن افغان و 2 پسر خردسال او را پذیرفت. دولت آلمان در دسامبر 2021 به این خانواده وعده داده بود که آنان را به آلمان منتقل می کند. دادگاه گفت که لغو همه وعده های حکومت پیشین آلمان تصمیمی خودسرانه بوده است. سازمان ملل متحد از کشورهای درگیر در جنگ خاورمیانه خواست برای تخلیه بازگرداندن حدود 6000 دریانورد که در تنگه هرمز گرفتار شده اند همکاری کنند. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار اقدام فوری برای رسیدگی به وضعیت هزاران دریانورد شد که به گفته او با بحران شدید از نظر انسانی و حقوق بشری در این آبراه روبرو هستند. پیشتر و قبل از درگیری مجدد ایران و آمریکا، آژانس دریانوردی سازمان ملل اعلام کرده بود که دست کم 6000 دریانورد در صدها کشتی در تنگه هرمز گرفتار شدند و با وجود برقراری آتش‌بس هنوز امکان تخلیه و خروج از منطقه را نیافتند. پایان بخش خبری است. من که از این برنامه برایی کردید.
1: هر روز فرصت تازهی برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلوتی.

0: جامعه
1: فرهنگ و جامعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوانی بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرفهای چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمتها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

درود دوباره بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک. شما را دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگم و امید است همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکام. شنوندگان گرامی، امروز هم چون همیشه در خدمت شما خواهیم بود و برنامه های ما امروز حاوی مطالبی خواهند بود، چون همیشه پیرامون بخش های مختلف و البته بخش و برنامه های ما شرح و تفسیر و اون برنامه هایی که قرار است پخش بشه، این برنامه ها البته امید است برای شما جالب و شنیدنی و قابل توجه باشند. شنوندگان گرامی، همانگونه که می دانید برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک همین روز دو ساعت پخش میشه و امروز هم برنامه های ما پیرامون مطالبی، چون در زمینه مطالبی در زمینه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ورزش و بخش و حوزه های دیگر پخش خواهند شد و البته شرح و تفسیر و تحلیل و بخش و برنامه ها و گزارش ها هم امروز پخش میشه و امید است در این برنامه ها ما بتوانیم برای شما اطلاعاتی را در زمینه های مختلف و زمینه های و در بخش و زمینه های مورد علاقه شما بتوانیم ارائه بکنیم. و دوستان گرامی، امروز البته که روزهای تابستانی است و روزهای تعطیل است، روز تعطیل است و امید است در این روز همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکام و همیشه روزگارتان پر از خوبی ها و خوشی ها و پر از موفقیت و شادی های زندگی باشد.

و شنوندگان گرامی یادآور میشم که امروز طول دو ساعت با شما خواهم بود. من بختاور شریفی و علیشیر شیرعلی کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا را پخش میکنه. و شنوندگان گرامی حالا به عناوین برنامه های امروز هم توجه فرمایید. برنامه های ما عبارتند از پخش برنامه های مختلف در بخش و حوزه های مختلف و این برنامه ها را شما می توانید از موج 155 FM بشنوید. امروز همان گونه که شما می دانید بخش و برنامه مختلف پخش خواهند شد. در ابتدا گزارش خواهیم داشت از فعالیت دانشگاه فنی تاجیکستان در رابطه به روابط خارجی این دانشگاه در نیم ساله اول امسال به شما خواهیم گفت و همچنان نگاهی خواهیم داشت به دستاوردها و اون پیشرفت هایی که این دانشگاه در طول حدود 6 ماه اول امسال داشته. و همانگونه که شما هم میدانید دیروز نشست خبری این دانشگاه برگزار شده بود و در آن مسئولان دانشگاه به پرسش های خبرنگاران هم پاسخ دادند و در زمینه فعالیت دانشگاه، تبادل تجربیات، همکاری های خارجی و روابط بین الملل سخن های سوی رهبران و مسئولان دانشگاه ارائه شد که در این باره بیشتر در گزارشمان به شما خواهیم گفت. این گزارش را همین دقایق بعد بشنوید. برنامه های دیگری هم در ادامه خواهیم داشت و برنامه نوید آریانا پخش میشه. این برنامه چون همیشه در رابطه به تحولات اخیر تاجیکستان، ایران و افغانستان پخش میشه که این تحولات در واقع از چه اهمیتی برخوردار است و آیا که مهمترین موضوع موضوع درگیری ها در خاورمیانه میان اسرائیل و آمریکا است. ما در این زمینه به شما خواهیم گفت و اظهارات مقامات ارشد ایرانی و آمریکایی را هم مطرح خواهیم کرد چون همیشه. و البته خواهیم گفت که الان اوضاع در خاورمیانه چطور است و در رابطه به خبرهای جدید تاجیکستان و افغانستان هم به شما خواهیم گفت. این برنامه رو می توانید با دیر کرد البته بشنوید چون گزارشی خواهیم داشت پیش از اون و در ادامه هم برنامه های دیگری خواهیم داشت و برنامه گنج ادب پخش میشه. این برنامه در رابطه به روزگار و آثار شاعران نویسندگان معروف جهانی شاعران و ادیبان نامور پارسیگو تقدیم شما خواهند شد. امروز هم در رابطه یکی از ادیبان مشهور جهانی به شما خواهیم گفت. در ادامه هم این برنامه را از دست ندهید و بشنوید. شنوندگان گرامی همانگونه که به شما گفتم دقایقی بعد گزارش خواهیم داشت از فعالیت دانشگاه فنی تاجیکستان در 6 ماه اول امسال. در ادامه ما را همراه باشید. این گزارش پخش خواهد شد با من بختاور شریفی و اما پیش از آن از علیشیر شیرعلی که کارگردان برنامه ماست خواهش میکنیم که آهنگی پخش بشه و برنامه را ادامه بدهیم.

0: فرهزو فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
1: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
0: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزا
1: به لحظات خوبی شما می افزاید.

0: ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک است و حالا گزارشی خواهیم داشت از روابط خارجی دانشگاه فنی تاجیکستان. در ادامه ما را همراه باشید. در نیمه اول سال 2026 دانشگاه فنی تاجیکستان فعالیت‌های بین‌المللی خود را در زمینه توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی و نوآورانه به طور قابل توجهی گسترش داد و اقدامات مؤثری را برای بهبود کیفیت آموزش و ادغام سیستم آموزش عالی در عرصه بین‌المللی اجرا کرد. در این دوره جلسات رسمی با نمایندگان دانشگاه هریوت وات اسکاتلند، آژانس تضمین کیفیت آموزش عالی بریتانیا، سازمان زمینشناسی ایالات متحده آمریکا و سفیر لتونی برگزار شد و مسائل مربوط به توسعه برنامه‌های آموزشی مشترک، تحقیقات علمی، تبادل دانشگاهی اساتید، دانشجویان، اجرای استانداردهای آموزشی بین‌المللی و گسترش همکاری‌های بخشی مورد بحث قرار گرفت. در حوزه منطقه‌ای این دانشگاه میزبان سومین مجمعه رؤسای مؤسسات آموزش عالی تاجیکستان و ازبکستان بود و تعداد توافقنامه همکاری و یادداشت تفاهم با وزارتخانه‌ها، نهادهای دولتی و شرکای بخشی برای توسعه همکاری‌های استراتژیک و اجرای پروژه‌های مشترک امضا کرد. قدرت الله دولتزاده، رئیس دانشگاه فنی تاجیکستان، درباره فعالیت این دانشگاه در نشست خبری چنین گفت:
1: دانشگاه تکنیکی تاجیکستان در سمت ساحه انرژیتیکا، نقلیات و انفراستراکتوری رو خوب ساختمان، صنعت، متخصصان یعنی که مهندسان آماده میکنند و امسال دانشگاه تکنیکی تاجیکستان رو 1600 نفر دانشجویان ختم کردند و 15 می خود همین سال تقسیمات ختم کنندگان برگزار گردید و طبق درخواستی که از استیصالات به ما وارد شد برای جای کار 12000 جای یعنی که پیشنهاد شد. ختم کنندگان ما 1600 یعنی که پورا ختم کنندگان دانشگاه تکنیکی با دستندهای گوناگون با جای کار تامین شدند.
0: یکی از دستاوردهای مهم دوره گزارش، معرفی دانشگاه در نشریه بین‌المللی بررسی آموزش آسیا به عنوان یکی از مؤسسات پیشرو است که نشانه از افزایش اعتبار و رقابت پذیری بین‌المللی این مؤسسه ارزیابی شده است. نمایندگان دانشگاه به طور فعال در کنفرانس‌های بین‌المللی از جمله رویداد دانشگاه علوم زیستی تیموشوارا یا رومانی با حضور نمایندگان بیش از 50 مؤسسه آموزش عالی در سراسر جهان شرکت کردند. در همین زمان دانشجویان دانشگاه در جشنواره بین‌المللی مهندسان آینده مقام سوم را کسب کردند و دانشجویان کارشناسی ارشد در مسابقه بین‌المللی علم برای پیروزی مقام اول را کسب کردند که نشان دهنده پتانسیل علمی و رقابت پذیری دانشگاه در سطح جهانی عنوان شده است. آقای دولتزاده به روابط خارجی دانشگاه فنی هم اشاره کرد و چنین گفت:
1: در اساس دستور سپاسگزاری پیشگوی معظم ملت پرزیدنت جمهوری ترکستان محترم امام علی رحمان و در دایره قبول هدف چهارم استراتژی یعنی که صنعت کنونی با صورت کشور، با ریاست دانشگاه تکنیکی تاجیکستان تصمیم گرفتند که در سال تحصیل یعنی که قبول این سال 10 اختصاص نو کشویم. کشودن اختصاص نو این یک کشودن اختصاص نیست، برای اختصاصهای نو ما باید که متخصص آماده کرده مون در و پیش از اون که ما این اختصاص را علاقه کشودیم و با قبول و مرکز ملی تستی یعنی که درخواست کردیم، خب ما متخصص آماده کردیم، یعنی که متخصصانی که استادان دانشگاه را با دیگر دولت‌ها برای تکمیل اختصاص فرستادیم، از جمله جمهوری قزاقستان، بلاروسیا، فدراسیون روسیه، جمهوری چین فرستادیم، در اونجا تکمیل اختصاص گرفتن و واسه یعنی که ما آماده شدیم اول بعد اختصاص را کشیدیم. شکل که شما میدونید 10 اختصاص نام کشیدیم، از این بیشتر اختصاص‌های سمت تکنولوژی رقمی است.
0: در نیمه اول سال 2026 در مجموع 14 دانشجو در برنامه‌های تبادل دانشگاهی در مؤسسات آموزش عالی تاجیک ازبکستان و قزاقستان شرکت داشتند و بیش از 20 استاد در برنامه‌های بین‌المللی و رویدادهای علمی در چین، قزاقستان، ازبکستان، بلاروس، روسیه و لهستان شرکت کردند و تجربه علمی و آموزشی پیشرفته‌ای کسب کردند. در مجموع نتایج به دست آمده گواهی بر توسعه پایدار روابط بین الملل، گسترش تبادلات دانشگاهی، رشد همکاری های علمی و تقویت اعتبار بین المللی دانشگاه فنی تاجیکستان، ایجاد پایه محکمی برای بهبود کیفیت آموزش، توسعه پتانسیل علمی و آموزش متخصصان رقابتی قلمداد می شود. در این دوره اجرای پروژه های اروسموس پلاس، پروژه های مشترک علمی و فناوری بین تاجیکستان و چین، همکاری با بانک جهانی و ارائه پروژه های جدید کمک هزینه ادامه یافت. در چارچوب این پروژه معلمان تجربیات پیشرفته اروپایی را آموختند و تجهیزات آزمایشگاهی مدرن در اختیار دانشگاه قرار گرفت. رئیس دانشگاه فنی در ادامه سخنانش در نشست خبری چنین گفت:
1: در سال 2025 90 نفر دانشجوی ما تبادل آکادمیک کردند. در جمهوری های خیتای، ازبکستان، قزاقستان، فدراسیون روسیه، بلاروس و دیگر کشورها. یعنی که ما مبادله آکادمی بین موسسه های تحصیلات عالی کشورهای همسایه دیگر کشورها داریم. تبادل آکادمی دانشجویان ما خیلی زیاد است. خب در سال گذشته 35 روی زیاد شد نسبت سال پیشتر. تبادل آکادمی استادان 62 نفر بود. یعنی که در همگی در سال اگر 2025 گیریم 151 نفر از این 100 نفر دانشجویان است. زیاد از 50 نفر آموزگاران است. و این سال تبادل آکادمی 14 نفر اینا هستند که ما به خارج فرستادیم طبق برنامه های مشترک 2+2 1+1. یعنی که 2+2 در زمینه بکلاوراتورا و 1+1 در زینه مگیستراتورا. اینا همونو هستند. طبق نقشه های ما زیاده از 100 نفر می شود امسال تبادل اکادمی تنها دانشجویان طبق نقشه ها. لیکن اینا دوره دارند. بعد تعطیل از ماه سپتامبر تا ماه ینوار این دوره فعال تبادل اکادمی به دانشجویان و استادان دانشگاه است.
0: در زمینه همکاری علمی و فناوری بین تاجیکستان و چین، تحقیقات علمی مشترکی در مورد مطالعه خواص خاک انجام شد که نتایج آن در مجلات بین‌المللی منتشر شد که نشان دهنده افزایش سطح فعالیت علمی دانشگاه بوده است. این پروژه با هدف توسعه مهارت‌های سبز، تقویت روابط بین مؤسسات آموزش عالی و بخش تولید و آموزش متخصصان رقابتی اجرا شد و در چارچوب آن معلمان برای آموزش پیشرفته به دانشگاه‌های ازبکستان و قرقیزستان بسیج شدند. با همکاری بانک جهانی اجرای پروژه آبرسانی و فاضلاب آغاز شد و دوره‌های آموزشی مهارت‌های دیجیتال در بخش آب و همچنین یک نمایشگاه کار با مشارکت مؤسسات بخشی برگزار شد. این ابتکارات به تقویت ارتباطات بین آموزش و بازار کار و آموزش متخصصان بخشی کمک کرد. در طول دوره گذار این دانشگاه قراردادهای همکاری جدیدی را با تعدادی از شرکت‌ها و مراکز بین‌المللی از جمله شرکت مهندسی و مشاوران دونگه، مدرسه هوش مصنوعی و آزمایشگاه رای حل هوش مصنوعی و تکنوهاب دوشنبه امضا کرد و محیطی مساعد برای جذب فناوری‌های جدید، توسعه نوآوری و اجرای پروژه‌های مشترک ایجاد کرد.

0: تاجیکستان زجان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را. از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.
1: اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم، و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

0: شنوندگان گرامی، حالا برنامه نوید آریانا است. در این برنامه در رابطه به تحولات اخیر تاجیکستان، ایران و افغانستان به شما خواهیم گفت. در ادامه ما را همراه باشید. مجموعه بین‌المللی پامیر اینوست 2026 در خاروغ مرکز اداری استان خودمختار کوهستان بدخشان برگزار شد. مجموعه بین‌المللی پامیر اینوست 2026 سالانه به ابتکار کمیته دولتی سرمایه‌گذاری مدیریت املاک تاجیکستان و نهاد اجرایی در بدخشان برگزار می‌شود. در مراسم افتتاحیه گفته شد که مجموعه بین‌المللی پامیر اینوست 2026 یکی از مهمترین بسترها برای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان خودمختار بدخشان است. هدف اصلی این مجموعه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، گسترش همکاری‌های بین‌المللی و ارائه پتانسیل اقتصادی منطقه در بخش‌های گردشگری، انرژی، کشاورزی، صنعت و زیرساخت است. این مجموعه زمینه مساعدی را برای پیشنهاد پروژه‌های جدید، ایجاد شغل و توسعه پایدار اقتصاد منطقه‌ای ایجاد خواهد کرد. تأکید شد که با حمایت دولت تاجیکستان و مشارکت شرکای توسعه، پامیر اینوست 2026 می‌تواند سهم قابل توجهی در توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه خودمختار بدخشان داشته باشد. شرکت کنندگان و مهمانان مجموعه بین‌المللی پامیر اینوست 2026 همچنین با پتانسیل تولیدی و صنعتی محصولات شرکت‌های صنعتی و صنایع دستی مردمی که به نمایش گذاشته شده بودند آشنا شدند. اطلاعات دقیقی در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، توسعه صنعتی، فراوری مواد اولیه محلی و افزایش پتانسیل صادرات به مهمانان و شرکت کنندگان ارائه شد. سپاه پاسداران ایران میگوید مرکز داده های شرکت آمازون در بحرین را منهدم کرده است. در اطلاعیه سپاه آمده است که نیروهایش در موج 27 عملیات نصر 2 در تکمیل عملیات قبلی خود علیه مرکز داده های اطلاعاتی شرکت آمریکایی آمازون، ساختمان باقی مانده این مرکز را هدف قرار داده و منهدم کردند. مقامات بحرین هنوز در این مورد اظهار نظری نکردند. سپاه پاسداران پیشتر گفته بود که زیرساخت‌های مرکز داده‌های شرکت آمریکایی آمازون را در بحرین با چند فروند مشکوک کروز هدف قرار داده است. به گفته سپاه، حمله به این مرکز در واکنش به تهاجم آمریکا به تأسیسات هسته‌ای دورخوین انجام شد. دادگاه قانون اساسی آلمان حکم داده است که توقف عمومی پذیرش افغانها در معرض خطر بدون بررسی وضعیت هر فرد خودسرانه است. پیش از این وزارت داخله آلمان وعده پذیرش شماری از خانواده های افغان را باطل کرده بود. ده ها خانواده افغانستانی که پذیرش آلمان را دریافت کرده بودند در 4 سال گذشته در پاکستان منتظر سرنوشت خود بودند. این دادگاه روز جمعه شکایت یک زن و دو پسر خردسال او را پذیرفت. دولت آلمان در دسامبر 2021 به این خانواده وعده داده بود که آنان را به آلمان منتقل می کند. دادگاه گفت که لغو همه وعده های حکومت پیشین آلمان تصمیم خودسرانه بوده است. و چنین بود برنامه امروز نوید آریانا. ممنون که تا از ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.
1: رادیو آواز تاجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شوند. آواز تاجیک.

0: فرهنگ و جامعه. فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه گنج ادب است. در رابطه به روزگار و آثار آیس خولوس، یکی از ادیبان معروف تاریخ بشر، در ادامه ما رو همراه باشید.

آیس خلوس نخستین تراژدی نویس بزرگ به شمار می رود. پدرش اوفوریون از طبقه اشراف آتن و از اهالی آلیسیوسیس است که در آنجا آیس خلوس عمیقاً تحت تأثیر آداب رازواره پرستش قرار می گیرد. آیس خلوس در نبرد ماراتون و احتمالاً سالامیس و پلاته شرکت می جوید. او از سال 499 قبل از میلاد به بعد در مسابقات نمایشنامه نویسی شرکت می نماید و نخستین پیروزیش را در سال 484 به دست می آورد. تا 459 نمایشنامه نویسی برای تئوری آتن ادامه می دهد. او دیدارهای زیادی هم از سیراکوز، سیسیل و نیز دربار هیرو به عمل می آورد. آیس خلوس ظاهراً تا سال 469 در سیسیل می زیسته است.

آیس خلوس نزدیک به 90 تراژدی و نمایشنامه ساتیریک نوشته، ولی تنها 7 تراژدی وی در دست است. زنان نود به سرا احتمالاً کهن‌ترین نمایشنامه موجود و شاید نخستین بخش از یک تترولوژی باشد که 3 قسمت دیگر آن از بین رفته است. پیام اخلاقی این نمایشنامه مبهم است. در آن سخن از احترام به حق پناهندگی است، حتی اگر به قیمت جنگ باشد. 50 دختر دانوس از مصر به آرگوس می گریزند. پلاسکوس شاه آن کشور با اعطای پناهندگی به آنها موافقت می کند. هرچند ممکن است این اقدام انگیزه مصر برای شروع جنگ شود. بعد این ترتیب این نمایشنامه نسبت به 2 تراژدی دیگر این اثر 4 بخشی از حد 1 پیش درآمد فراتر می رود. زنان ندبه سرا از نظر قالب مرحله تحولی از میان ترانه های غنایی دیوتروم و تراژدی واقعی. در این نمایشنامه گذشته از یک منادی 2 بازیگر وجود دارد. 50 دختر ندبه سرا نیز گروه همسرایان را تشکیل می دهند و بازیگران اصلی نمایشنامه به شمار می روند. در این نمایشنامه حرکت و شخصیت سازی چندان مورد توجه نیست، اما در عوض حاوی اشعار غنایی زیبا، زبان فخیم و جدال دراماتیک واقعی است. ایرانیان تنها نمایشنامه است که درباره تاریخ عصر آیس خلوس به یادگار مانده است. زمینه آن سرفکندگی سپاه ایران پس از شکست در نبرد سالوسمیس است. جنبه دراماتیک این نمایشنامه از همه تراژدی های یونانی کمتر است. طرح نمایش به جای این که وارد مرحله روشنایی و تصمیم و تعیین سرنوشت گردد، تنها منصر به کشف و شناختی است که به وسیله آتوسا مادر خشایارشا انجام می گیرد. نمایشنامه از گفت و شنود کافی برخوردار است، اما طرح منسجم و متشکلی ندارد. در آن برای نخستین بار به حضور روح در نمایش برمی‌خوریم.

هفتن علیه تب آخرین بخش از یک نمایش نامه چهار بخشی است. لوبوس اودیپ و نمایش نامه طنزآمیز ابوالهول. موضوع آن کینه و نفرت میان دو تن از پسران اردیپ و افزون بران شوربختی موروسی در این خاندان است که نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است. پس از مرگ اودیپ دو تن از پسران وی بر سر حکومت تب به نبرد می‌پردازند و یکدیگر را از پای در می‌آورند. پرومته در زنجیر نخستین بخش از یک اثر سه بخشی درباره شکنجه‌های دردناک پرومته است.

هست که آینده زئوس به آن بستگی دارد، اما از گفتن آن به او خودداری می کند. این نمایش نامه با آن که به کلی فاقد حرکت است، شاید عمیق‌ترین و نظر انگیزش هوشمندانه ترین نمایش نامه آیس خلوص باشد. تأثیر این نمایش نامه بر نویسندگان قدیم و جدید بسیار بودی است. گذشته از تأثیر بر موضوع نمایش نامه های شلی و بریچز بر آثار میلتن، گوته، بایرون، براونینگ، سوونبرن و تامس هاردی هم تأثیر داشته است. اورستیا تنها اثر سه بخشی کاملی که به یادگار مانده و برنده جایزه نخست مسابقات آتن است. موضوع آن شهامتی است که در نتیجه جنایت به نسل‌های بعد منتقل می شود. در این خاندان در پی هر جنایت جنایتی دیگر روی می دهد و با هر جنایتی مکافات عمل فرا می رسد. نفرین تاتلوس به پلوپس و از او به آتروس می رسد و بعد به آگمونون و سرانجام به اورستس که مورد تعقیب الهه های انتقام است. او که مادرش را کشته است طلب بخشش می کند و مورد عفو قرار می گیرد. این نمایش نامه بر سوفولکس، سنکا، وولتر، اولیفری، اونیل و بسیاری دیگر تأثیر داشته است.

بهترین و نخستین بخش از نمایشنامه سه بخشی اورستیا که طرح مختصری دارد. تمنسترا به همدستی فاسق خود آجیستوس که عموزاده آگمانون است، وی را که برای او شوهری بیوفا و برای فرزندانش پدری غیر قابل اعتماد است، به هلاکت می رساند. در این نمایشنامه ترسیم شخصیت کلی تمنسترا عالی است. نخستین نمایشنامه است که طرح اصلی آن را دسیسه تشکیل می دهد. اورستس فرزند آگمانون با دوستش پیلاتس همدست می شود و برای کشتن کلی تمنسترا و آجیستوس توطئه می چیند. اورستس موفق می شود، اما به جرم قتل مورد تعقیب الهه های انتقام قرار می گیرد. نخستین نمایشنامه است که در آن تغییر کامل صحنه وجود دارد. الهه های انتقام اورستس را به جرم ارتکاب قتل تعقیب می کنند، اما چون انتقام قتل پدرش را گرفته است، آنته او را تبرئه می کند. این تراژدی از نظر قابلیت اجرا اهمیت بسیاری دارد. او در تراژدی های خود به عمیق‌ترین مسائل مذهبی و اخلاقی می پردازد. سرشت شر، میهندوستی و مسئولیت انسانی. ملخص عقاید او چنین است: انسان باید مطیع اراده باشد. گناه مروسی است، اما آدمی مسئولیت فردی و شخصی هم دارد. باید با تحمل رنج که انسان را خردمند می سازد، تکبر، جنایت و گناهان دیگر را پرداخت.

طرح در آثار آیس خلوص ساده فاقد انسجام است. حادثه کم روی می دهد. شخصیت هایش بیشتر متعالی اند تا آدمی خوی و سرنوشت آنها بیش از آن که در دست خودشان باشد در کف دیگران است. الفاظ او پرتنین، شاهوار و فخیم است و شاید در حد متنتن. بسیاری از آنها را از هومر، سولون، هسیود، شاعران قنایی، سوفوکلس، آیین‌های رازواره و منابع مربوط به مصطلحات زبانی وام گرفته است. شیوه توصیف او عینی است و فکرش دور، گسیخته و غریب است. شهرت آیس خلوص ناشی از ساختمان طرح آثارش نیست،

طرح‌های نمایشنامه‌های او اساساً فاقد پایه و اساس منطقی است و عمل و حرکت در آنها بسیار کم است. شخصیت‌های نمایشنامه‌ها هرچند به گونه روشن و زنده تصویر می‌شوند، تکامل آنها ناچیز است و درباره آنها چنان مبالغه می‌شود که از هیئت بشری دور می‌گردند. گزافه‌گویی، لفاظی و ابهام را هم از عیوب او می‌دانند. در هر صورت، امتیازات آثار آیسخولوس بیش از نقایص آنهاست. او گذشته از ابتکارات مهم به تراژدی ارزش و اعتبار می‌بخشد. گرچه گاهی بیانش مبالغه آمیز و متنتن می‌نماید، ولی زبانی محکم و پرصلابت دارد. شکوه و عظمت او آریستوفانس را در قوکان بران می‌دارد تا وی را در صدر تراژدی نویسان قرار دهد.

و شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه امروز گنج ادب در رابطه به روزگار و آثار آیس خالوس، یکی از نمایشنامه نویسان معروف تاریخ بشر. ممنون که از ما همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

رانغورانغ. رانگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه های پزشکی، زندگی نامه ستاره های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می شود.

این برنامه رو با من ملیونه خوشقدم و هدیه طلایی امیردین میشنوید. هر روز فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلوتی.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خاکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: و از این که تا اینجای برنامه با ما همراه هستید ممنونیم از تک تکتون و در این قسمت از برنامه ما یک مصاحبه ویژه تقدیمش با دوست عزیز میکنیم و در استودیو با خودمون یک مهمون عالی قدر داریم. آقای محمد خاتمی هست در استودیو با ما و این خواننده محبوب ایران هست که مهمان برنامه امروزمون هست و آقای خاتمی براتون درود میگم و خوش اومدید به استودیومون.
1: سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنونده های دوست داشتنی تاجیک و فارسی زبان هایی که صدای ما رو میشنون. خیلی خوشحالم از این که در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم و ما هم خوشحالیم که تشریف آوردین به برنامه‌مون و امروز کمی در مورد فعالیت خودتون صحبت میکنیم و نخست صحبتمون رو شروع میکنیم از سفرتون به تاجیکستان. خب همونطور که میدونیم این بار سوم یا که چهارمی هست که شما به تاجیکستان سفر میکنین و چه شما رو آورده به تاجیکستان؟
1: بله، این دفعه سوم یا چهارمی هست که من اومدم تاجیکستان شهر دوشنبه. در حقیقت اولین باری که میخواستم بیام خیلی تصورم اینجوری نبود، از اینکه حالا این با یه کشور، با یه شهر و یه انسان‌ها و شهروندهای درجه یکی میخوام روبرو بشم. ولی خب زمانی که اومدم و دفعه اولی که سفر کردم به تاجیکستان، انقدر برام مهیج بود، انقدر برام دوست داشتنی بود که الان 3-4 دفعه از اومدم و فکر میکنم هر مثلا 2 ماه یه دفعه دارم میام تاجیکستان و لذت میبرم از این هم زیبایی، این هم مردم درجه یکی که تاجیکستان شهر دوشنبه مخصوصا داره. و امیدوارم که و آرزو میکنم که تاجیکستان به پیش باشه. فکر میکنم اصطلاحی که خود تاجیکان به کار میبرن این هست و امیدوارم که هر دفعه که میرم و برمیگردم با یه اتفاقای جدید و پیشرفته خیلی خیلی بهتری روبرو بشم در تاجیکستان و شهر دوشنبه.
0: خب همونطور که گفتیم چند باری هست که میایین، در این چند بار یعنی که چه چیز بیشتر براتون جذاب بوده در تاجیکستان؟
1: ببینید، خب برای ماهایی که یه مقدار فعالیت هنری داریم معمولا اتفاقهای هنری خیلی جذابیتش بیشتر هست. یادم اولین دفعه‌ای که من اومدم تاجیکستان و دوشنبه، اون قسمت از شهرتون که به اون ساختمون اپرا بالت که هست، جلوی اپرا بالت یه استیج رو گذاشته بودن و یه گروهی داشتن اجرای خیابونی میکردن. خب اولین چیزی که چشم منو گرفت به عنوان یه کسی که خب حالا یه مقداری فعالیت هنری داره همین بود و دیدم چقدر اینجا هنرمندای خوبی داره. کم کم با هنرمنداش آشنا شدم و از زیبایی های شهر هم که اصلا یه قسمت دیگه ایست، حالا از کاخهایی که هست، از اون خیابون رودکی زیبایی که از ابتدا تا انتهاش آدم دوست داره پیاده چند بار راه بره و لذت ببره از اون همه زیبایی، و از همه مهمتر انسان‌ها و مردم خونگرم و مهربونی که اینجا من راستش رو بخواهم توی مدتی که اومدم هیچ وقت هیچ بدی و هیچ ناراحتی از مردم تاجیکستان نداشتم و واقعا احساس میکنم توی کشور خودم دارم قدم میزنم و همه هموطن خودم و هیچ فرقی واسم نمیکنم.
0: خیلی خوشحالیم که شما هیچ حس غربتی نداشتین در تاجیکستان و اینجا رو دوست داشتین. و همطور میگن، یعنی که هر مهمونی که هم به تاجیکستان میاد میگن که تاجیکستان یک کشور مهمان نوازی هست.
1: بله همینطوره.
0: یعنی که این اصطلاحی که همه خارجی‌ها در مورد تاجیکستان استفاده میبرند، از مهمونایی که ما همیشه مصاحبه میشیم همینطور میگن، از مهمان نوازی مردم ما همیشه صحبت میکنن، اما دیگه مردم ایران هم در مهمان نوازی حرفی ندارن. خب بازم که در مورد این هنرمندا صحبت کردین و گفتین که با چندی از اونها آشنایی پیدا کردین، خب کدوم هنرمندای تاجیکستان خودتون میشناسین و با اونها آشنا هستین؟ شاید که همکاری هم میکنید.
1: حالا همکاری که ما تازگی قراره که شروع کنیم، یه جلسه با آقای فرهاد اگه اشتباه نکنم، از ایشون تو کار تنظیم و میکس و مستر، آره در همین ساختمون خانه رادیو هم هستن ایشون، فکر میکنم که قرار با ایشون یه پروژه رو استارت بزنیم. از هنرمندان تاجیکی یه استادی بودن که یه موزیک رو هم در ایران خونده بودن به نام شاه پناهم بده که حتی یکی دو هفته پیش ایشون آره ایشون فوت کردن و خب ایشون یکی از کسایی که ما ایرانی ها خیلی با صداش خاطره داریم و خیلی گوش میدیم. کسانی که حالا توی اینجا آشنا شدن با ایشون، خانم شبنم ثریا از خواننده های آره پرطرفدار اینجاست و میگم در کل متوجه شدم مردم تاجیک خیلی هنر دوستن و علاقه دارن و من باید با افتخار بگم و تبریک بگم که توی همچین کشوری زندگی میکنم با یه رئیس جمهوری که انقدر فضا رو مهیا کرده. انقدر من ایام ژانویه هم اینجا بودم،
0: بله،
1: کریسمس، و میدیدم جشن ها و مراسمی که توی پارک های مختلف داشتن و خب اینا همش کارهایی که دولت و حالا به اصطلاح ما میگیم شهرداری و مدیریت شهری انجام میدن و مردم هم خیلی استقبال میکردن و یه خسته نباشیدم باید به اون دوستانی که حالا در دولت هستن در مدیریت شهری هستن هم عرض کنیم.
0: خیلی ممنون و حالا میخوایم که یکی از اون کارهاتون رو بشنویم، یکی از اون آهنگای زیباتون رو آقای گلگرزون برای ما پخش بکنه و پس از اون با صحبتمون ادامه میدیم.

0: دوباره خوش اومدید به ادامه برنامه مون و ما داریم صحبتمون رو با آقای محمد خاتمی ادامه میدیم. خب و آقای خاتمی که هم در مورد خودتون برامون بگین، در مورد فعالیت خودتون چطور شروع کردین و چطور اومدین به عالم موسیقی؟
1: بله خب معمولا کسایی که توی خوانندگی و موزیک و اینها فعالیت میکنن از کودکی مقداری خودشون علاقه دارن، در سن نوجوانی کودکی. خب این علاقه در من هم بود تا تقریبا 14-15 سال پیش که شاید مثلا 14-15 سالم بود اینا، ترجیح دادم که برم کلاس و پیش اساتید خوبی توی کشور خودم برم آموزش بگیرم. آموزش آواز رو رفتم و سازی هم که خودم میذارم پیانو هست و خب در کنار اینها هم تقریبا از سال فکر میکنم آره دیگه 15 سال پیش به میلادی هم میشه تقریبا 2010 فکر میکنم دیگه آره 2010 یا 2011 بعد از این که آموزش تموم شد و فاصله گرفتم از کلاس ها و از آموزش های خودم، شروع کردم یه مقداری تمرین و یه مقداری اینکه شرکت کنم تو دورهای مختلف و تا الانم بیشتر فعالیتم سعی کردم جنبه آموزشی داشته باشه، یعنی فعالیتم بیشتر توی آموزشگاهایی بوده که اونجا تدریس میکردم خودم، حالا چه آواز و چه ساز تخصصی خودم پیانو رو. و خب الان یه مدتی هم هست که ترجیح دادم که دیگه حالا بعد از اینکه اجرا و اینا رفتم ترجیح دادم که دیگه شروع کنم موزیکای خودم رو پخش کنم و در عید نوروز هم در ایران و در صدا و سیمای ایران در تلویزیون ایران دو تا از برنامه‌های خیلی خوب و پربیننده تلویزیون ایران هم موزیک تیتراژشون با صدای من هست و این خیلی برای من افتخاری که از تلویزیون کشورم صدام پخش بشه و خیلی برام لذت بخشه.
0: بسیار خوب. حالا تو حال یعنی که چند تا آهنگ خودتون رو منتشر کردین؟
1: ببینید تا الان خب سیستم موزیک و ترانه توی ایران به نحویه که خب هر موزیکی که میخواد منتشر بشه باید مجوز بگیره، حالا چه نظر ترانه چه نظر کسایی که فعالیت کردن برای ساخت اون موزیک. خب من تا الان 5 تا موزیک رو مجوز گرفتم و 5 تا موزیکم رو آماده کردم، 3 تا از موزیکام رو پخش کردم، ولی خب دو تاش همون دوتایی هست که قراره به اصطلاح پخش بشه و چون اونها مختص یه برنامه تلویزیونی هست و اجازه پخش اون موزیکا با اون برنامه است، باید تا موقع پخش اون برنامه ثبت کرد تا اون موزیکا حالا در فضای مجازی هم پخش بشه. موزیک زیاد داشتم که آماده، ولی خب موزیکایی نبوده که حالا یه سریاشو اصلا، چون مدل من اینه که بعد اول موزیک رو خودم دوست داشته باشم و بعد بخوام اصلا پخشش کنم، به خاطر همین حالا همه رو اینجوری نبوده که بخوام برم دنبال مجوزش و بخوام پخش کنم. هست چند تا موزیک دیگه ای ولی خب اصلا دنبال این که پخشش کنم نرفتم، ولی خب مسلما تا 2-3 ماه آینده یه پک حالا 7-8 موزیک رو آماده میکنم تا انشالله در تابستان آینده بتونم اولین کنسرت خودم توی ایران برگزار کنم.
0: بسیار عالی. و حالا هدفتون از اومدن به تاجیکستان جسی برگزار یک کنسرت از همکاری با خواننده های تاجیک هست یا فقط برای گردشگری؟
1: ببینید اولین دفعه ای که من اومدم تاجیکستان خب مسلما برای گردش بود و خب دوست داشتم ببینم، کلا آدم مسافرتی ام و کلا خیلی مسافرت میرم، ولی معمولا هر کشور رو یه دفعه میرم یه دفعه میرم و دیگه باز مقصدم رو عوض میکنم. ولی خب تاجیکستان نمیدونم چی شد یه دفعه ما رو انقدر گرفت و جذابیتش چقدر بود که من میگم در عرض مثلا چند ماه الان فکر کنم مثلا در عرض 5 یا 6 ماه 3-4 دفعه من اومدم تاجیکستان. ولی خب بعد از یکی دو دفعه که اومدم و بیشتر آشنا شدم با تاجیکستان و اینکه خب یکی دو سال قبل دوست عزیز خودم آرون افشارم اومده بود اینجا و به همراه معین راهبر آره کنسرت داشتن، من هم به این فکر افتادم که اگر بتونم اینجا فعالیت هنری هم داشته باشم و یه سری قرارهایی هم با یکی دو تا از رفقای هنرمندمون در تاجیکستان گذاشتیم که بتونیم باشون همکاری کنیم و اگه بتونیم موزیکایی رو ببندیم و جمع کنیم که یه مقداری به سلیقه حتی تاجیک ها هم نزدیکتر باشه و بتونیم مجوزهای لازم رو بگیریم، امیدوارم بتونم در شهر دوشنبه هم یه اجرایی برای دوستان فارسی زبان تاجیک خودمون داشته باشم و این خیلی برای من باعث افتخاره که بتونم همچین حرکتی رو توی کشور دوست داشتنی تاجیکستان بزنم.
0: بله، در تاجیکستان هم خواننده های ایرانی خیلی پرطرفدار هستند و خیلی مردم به آهنگاشون علاقه دارند و چندی از این خواننده ها هم اومدن در دوشنبه کنسرت گذاشتند و همچنین بیرون از شهر دوشنبه نیز کنسرتشون برگزار شده بود و به خصوص آقای آرون افشار هم که شما باشون دوست هستین یک کنسرت بسیار زیبایی در دوشنبه داشتند و طرفدارانشون هم خیلی زیاد هست و امیدوارم که شما نیز بتونین که محبوبیت پیدا کنید در تاجیکستان نیز، چون شما هم کارتون یعنی که تازه هست در عالم موسیقی نه، و امیدوارم که بتونین که شما هم با آهنگای زیباتون در دل مردم تاجیک هم راه پیدا بکنید. و حالا هم میخوایم که یکی دیگر از اون آهنگای زیباتون رو بشنویم. آقای کارگردان برامون این آهنگ دیگرتون رو پخش بکند و پس از اون باز دوباره برمیگردیم به ادامه صحبتمون.

0: خب این آهنگم که شنیدیم خیلی یک آهنگ جالبی بود و یکم راجبش بهمون توضیح بدیم. فکر کنم که پشتش یه داستانی داره، نه؟
1: آره، این ترانه یه ترانه عاشقانه غمگین هست. اول بگم نوازنده این کار یکی از مستعدترین و با استعدادترین نوازنده گیتار ایران هست، یه پسری که شاید مثلا 21-22 سال بیشتر نداره، ولی خب یه نوازنده درجه یکه و اصلا یه کسیه که وقتی می نوازه اصلا دوست داری فقط گوش بدی به نواختن این سجاد عزیز، دوست خوبم. داستانی که پشت این ترانه هست اینه که یه آقایی عاشق یه خانوم میشه و به این خانوم نمیرسه و هی روایت میکنه، میگه آره تو هر جا که اسم تو رو میشنوم من حالم دگرگون میشه و حالم بد میشه و حتی تو هر جمعی که میرم رفیقام از تو حرف میزنن، ولی وقتی که باز من میرسم پیش رفیقام اونا بحثشون رو عوض میکنن و اینا، تا یه جایی که میاد میشینه پیش مامان بزرگش و پیش مامان بزرگش درد و دل میکنه، میگه مامان بزرگ همچین داستانی و من عاشق کسی بودم بهش نرسیدم. و مامان بزرگش همونطور که سر این نوه خودش رو روی سینش گرفته باش صحبت میکنه و یه داستانی هم از خودش روایت میکنه. داستانش هم اینه که به نوش میگه که من هم مثل تو عاشق یک نفر بودم در گذشته و منم بهش نرسیدم و اون شخص الان دیگه پدر بزرگ تو نیست و پدر بزرگ تو شخص دیگه ای که حالا شاید مثلا من به اجبار یا به نحو دیگه باش ازدواج کردم. و این دوتا داستانشون مثل هم میشه و اینجوری ها یه مقداری غمگینه و یه مقداری
0: اما زیبا بود.
1: خیلی آره، داستان خیلی خوبی بود، قشنگ داره.
0: خب و بیشتر در آهنگاتون یعنی که از چه موضوعی، از چه سبکی بیشتر در کارتون استفاده میکنی؟
1: سبک من پاپ هست. البته من موزیک، یعنی آموزش هایی که در ایران دیدم موسیقی سنتی رو آموزش دیدم، ولی خب مارکت موسیقی به سمتی رفته که یه مقداری از موسیقی سنتی فاصله گرفتن شنونده ها و یک مقداری آره جوان ها خیلی دنبال موسیقی سنتی نیستن، بیشتر دنبال موسیقی رپ هستن یا پاپ مدر. آره و مدرنتر. واسه همین منم موسیقیم رو با به سمت موزیک پاپ بردم. البته من بیشتر فعالیتم گفتم بیشتر تو بحث تدریس بوده و اینکه حتی من یه تلنت استعدادیابی هم در ایران برگزار شد 2 سال یا 3 سال پیش که من داور اون تالنت هم بودم به عنوان داور بخش خوانندگی و اجرا در مسابقه. میگم بیشتر فعالیتم توی این سالها تو بحث تدریس و تو بحث آموزش بوده، ولی الان هم که شروع کردم میگم موزیک هم سبک پاپ هستن. البته دنبال این دارم میرم که مقدار تلفیقی بشه، یعنی تلفیق پاپ و سنتی، چون اینجور موزیک هم الان توی مخصوصا مارکت فارسی زبون های مقداری شنونده خودش رو به اصطلاح داره. و حالا امیدوارم همین 2-3 تا کاری که قراره توی تاجیکستان و دوشنبه با دوستان عزیزمون ببندیم یکی دوتاش از همین کار هاست و امیدوارم یه روزی از رادیوی خوب شما این موزیکا به گوش شنونده تاجیکمون برسه.
0: حتما آهنگای شما رو باز خواهیم پخش کرد در این برنامه و بازم از شما دعوت خواهیم کرد پس از کارهای جدیدتون اگه در دوشنبه بودید. البته خب و بیشتر آهنگایی که شما رو هم که شنیدیم بیشتر عاشقانه بودن، آهنگای آروم، و فکر کنم که بیشتر توجهتون به آهنگای آروم هست، نه؟ و خب در مورد آهنگای شاد و آهنگایی که مجلسی و رقصی هستن شما نظرتون چطور است؟
1: ببینید یک مقداری ما خب توی بحث همون مجوزها و اجازه هایی که باید بتونیم بگیریم برای پخش یه سری کارها، خب یه سری محدودیت هایی هست، یعنی ما نمیتونیم هر کاری رو حالا بخونیم. حالا اینم به این معنا نیست که اصلا نشه خوند و کار به اصطلاح 6 و 8 و یه مقداری شادتر از اینها. من در ابتدای کارم اونجوری نبودم، ولی خب حتما در ادامه کار همون موزیکایی که شما حالا توی نظر، البته نه به اون معنایی که حالا مثلا موزیکایی که مختص عروسی و اینجور جشن باشه نه، ولی خب یه مقداری به اصطلاح ریتمیکتر و شادتر حتما آره در نظر داریم. ولی خب این موزیکایی هم که حالا غیر از این موزیک اسمت که میاد که یه مقداری فضای غمگینی داشت، اون موزیکای دیگه هم فضای کاملا عاشقانه احساسی اما ریتمیک نیست، یعنی یه مقداری ریتمش آهسته است و اینجوری نیست که حالا خیلی شاد باشه و به اصطلاح به درد عروسی و مجلس و اینجور چیزها بخوره، ولی عاشقانه است و یه فضای نسبتا خوبی رو
0: یعنی که هر آهنگ هم یک جای خودش رو دارد و تأثیر خودش رو دارد.
1: بله بله.
0: هم آهنگ های آروم و هم آهنگ های شاد.
1: بله بله.
0: و هر آهنگ هم شنونده خودش رو دارد.
1: بله
0: حتما. به آهنگ هایی که عاشقانه و آروم هستند، یعنی که همه ما نیاز داریم و یه وقتهایی هست که ما باید چنین یک آهنگ آروم گوش بدیم که بله. به آرامش برسیم. خب آهنگ دیگریتون هم که در دست ما هست از آقای کارگردان میخوام که اونم پخش بکنه، چون وقت کمی داریم و پس از اون اگه باز فرصت داشتیم صحبتمون ادامه میدیم.

0: خوبیدم آهنگ زیبا و شکنه و لذت بخشی بود که از شما پخش کردیم و شنیدیم با هم. خیلی لذت بردیم از این آهنگ و میدارم که شنوندای عزیزمونم لذت برده باشن از این آهنگای زیبای شما. و وقتمونم که خیلی کم مونده و میخواستیم که صحبت رو با شما بازم ادامه بدیم، اما دیگه وقتمون محدود است. و خب و در آخر چه میخواییم بگیم به دوست عزیزی که ما رو میشنوند و در تاجیکستان که هستیم؟ و یه سوال آخرم در مورد اینکه چون در تاجیکستان هستید و چند باره هم که میایین، تنها دوشنبه رو دیدین یا که رفتین جاهای بیرون از دوشنبه؟
1: بله، من دوشنبه رو فقط دیدم. البته اون قلعه حصار و اینها هم اگه اسمش رو اشتباه نگم هم رفتم، ولی خب این دفعه میخوام شهرهای دیگه هم برم. و پیام من به همه کسایی که صدای ما رو میشنون، خیلی خوشحالم از اینکه در کشورتون هستم. امیدوارم که تاجیکستان روز به روز پیشرفت کنه و اتفاقهای بهتری رقم بخوره و من احساس غربت نمی کنم در تاجیکستان. احساس می کنم که کشور خودم هستم و امیدوارم در کنار شما تاجیکا و مردم دوست داشتنی تاجیکستان و شهر دوشنبه با هم دیگه بتونیم اتفاقهای خوبی رو رقم بزنیم و من بتونم اینجا با جون و دل یه برنامه خیلی خوب و درجه که اجرا کنم و در خدمت دوستان فارسی زبانمون در کشور تاجیکستان باشیم. و ممنونم از شما که زحمت کشیدید و این وقت رو در اختیار من قرار دادید و امیدوارم که شما هم موفق باشید و موج رادیوی شما هر روز شنونده‌هاش بیشتر از قبل باشن.
0: خیلی ممنون، خیلی ممنون از شما که اومدین، وقت جدا کردین و مهمون برنامه ما شدید و امیدوارم که بازم شاهد کارهای بهترتون بشیم و امیدوارم که به اون هدف همکاری یا که هدفی که به تاجیکستان اومدین به هدفتون برسین و بازم پرازهای بلند رو برای شما آرزو میکنیم.

0: فرهزاد.
1: فرهزاد.
0: فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش های متنوع جذاب و سرگرم کننده است.
1: در این برنامه می توانید با کتاب های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده ترین آهنگ های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره های ورزشی بیشتر بدانید.
0: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزاد
1: به لحظات خوبی شما می افزاید.

رادیو وزت اوجک پیوند افکار اندیشه با ما همیشه دل ها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شود. آواز توجیک.

0: با عرض سلام و ادب شنونده های بخش دری، فرهر طاهری هستم، موجه برنامه های امروز دری با همراهی آقای علیشه کارگردان برنامه و سایر همکارانم طول دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم. با شنیدن برنامه های بخش دری خوش آمده. در آغاز به تک تک شما وقت خوش آرزو دارم و با امیدواری صحتمندی و خوشحالی هرچی بیشتر شما برنامه های امروز دری را آغاز میکنیم. طبق معمول نخست اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان میرسانیم. به دنبال از آن برنامه گنج سخن و برنامه شگفتی های طبیعت نشر میشود و همچنان ویژه برنامه انتخاب شما تقدیمتان میشود. و دلا بلای برنامه امروز حتما بهترین آهنگ های مقبول را بهر خوشحالی هرچه بیشتر شما کارگردان امروز دری تقدیمتان می کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

سرخط خبرها. شرکت وزیر امور خارجه تاجیکستان در جلسه بعدی شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای. ملاقات وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با معاون وزیر امور خارجه جمهوری پاکستان. درگیری ها در ولسوالی زیباک بدخشان افغانستان. مرگ شهروند مراکشی در بازداشت پلیس ایتالیا و خشم عمومی. مشروع اخبار. تاریخ 24 ماه جولای جلسه بعدی شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در چالپان آتای قرقیزستان برگزار شد. در این جلسه هیئت جمهوری تاجیکستان و ریاست سیراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه شرکت داشت. ضمن نشست رؤسای نهادهای سیاست خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، طیف وسیع از مسائل همکاری چندجانبه را در چارچوب این سازمان مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند و همچنان پیرامون مسائل مهم آجندای منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر نمودند. سیراج‌الدین مهرالدین در جریان سخنرانی خود با بیان موقف جمهوری تاجیکستان در بخش‌های مهم همکاری در درون سازمان و دورنمای تقویت بیشتر آن بر تقویت هماهنگی تلاش‌های مشترک در راستای مقابله با تهدیدات و خطرات مؤثر برای امنیت و همچنین تأمین ثبات و توسعه پایدار در سازمان شانگهای تاکید نمودند. در چوکات جلسه رئیس جمهور قرقیزستان وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را به حضور پذیرفت. در ملاقات روی مسائل مربوط به گسترش در چارچوب سازمان و آمادگی ها برای جلسه بعدی شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بررسی و تبادل نظر صورت گرفت. تاریخ 24 ماه جولای در حاشیه جلسه نوبتی شورای وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر چالپان آتای قرقیزستان، ملاقات میان سیراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان، محمد اسحاق‌دار معاون وزیر امور خارجه جمهوری پاکستان برگزار گردید. ضمن ملاقات طرفین پیرامون مسائل مهم همکاری دو جانبه و همچنان تقویت همکاری میان تاجیکستان و پاکستان در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر نمودند. در پایان ملاقات گفتگو کنندگان بر آمادگی‌شان برای تقویت روابط میان دو کشور به ویژه در بخش اقتصادی توسعه تجارت، صنعت و انرژی تاکید نمودند. در همین حال در حاشیه جلسه شورای وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای، سیراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه جمهوری قرقیزستان ملاقات نمود. ضمن ملاقات روی مسائل توسعه و تقویت روابط دو جانبه و چند جانبه بررسی و تبادل نظر صورت گرفت و توجه ویژه به دورنمای گسترش همکاری تجاری و اقتصادی و همچنین روابط فرهنگی و بشردوستانه صورت گرفت. تاریخ 24 ماه جولای سه تأسیسات جدید مراقبت‌های صحی و یک تأسیسات تولیدی در ناحیه یاوان به بهره‌برداری سپرده شد. در قریه چارگل یک مرکز درمانی تازه اعمار شده قریه گلفشان 3 و در قریه نورین بنای جدید مرکز صحی روسای

0: اول می افتتاح گردید. در جریان افتتاح این تأسیسات که با شرکت دولت علی سعید رئیس ولایت خطلان و اکرام الدین ولی زاده رئیس ناحیه یاوان برگزار شده بود، گزارش داده شد که مرکز درمانی گلفشان 3 شامل 3 دفتر بوده و برای کار 5 کارمند صحی طراحی شده است. مرکز صحی روستای اول می شامل 8 دفتر بوده و مجهز با تجهیزات عصری طبی می باشد. با راه اندازی آن 8 وظیفه جدید ایجاد شد. با افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، مسابقه ملی پهلوانی منطقه‌ای در مجتمع ورزشی ناحیه دنغره بین نوجوانان 12 الی 14 ساله برگزار گردید. در جریان مسابقات نوجوانان مهارت، شجاعت و ورزش خوبی از خود نشان دادند و نبرد هیجان انگیزی را برای کسب جایگاه‌های افتخاری انجام دادند. در پایان این مسابقه برای برندگان دیپلم، مدال و تحایف خاطروی اهدا شد. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. با اطلاع رسانه‌های خبری، جبهه آزادی افغانستان یکی از جبهه‌های مخالف حکومت طالبان مدعی است که نیروهای این جبهه حملاتی را بر پایگاه‌های نظامی حکومت طالبان در ولسوالی زیباکی ولایت بدخشان افغانستان آغاز کرده است. وزارت دفاع و سخنگویان ارشد حکومت طالبان تا زمان نشر گزارش به گونه رسمی در این باره چیزی نگفتند، اما رادیوی حریر، رسانه نزدیک به طالبان و برخی رسانه‌های دیگر به نقل از فرقه 219 عمر سالس حکومت طالبان نوشتند که نیروهای سرحدی طالبان حمله ماری از افراد مسلح را که می‌خواستند وارد ولسوالی زیباک شوند عقب زدند. این فرقه مدعی شده که این افراد می‌خواستند از راه چترال از پاکستان وارد شوند و در درگیری‌ها 5 نفر آنان کشته و شماری دیگری زخمی شدند. اما جبهه آزادی در اعلامیه‌ای که در صفحه اکسش نشر کرده، مدعی شده که در این درگیری‌های رودرو 21 نفر از نیروهای طالبان به شمول چند سردسته‌شان کشته و 37 نفر دیگرشان زخمی شدند. بایکلوی بی بی سی بخش رسانه ارتش پاکستان در بیانیه اعلان کرد که افراد مسلح یک موتر پر از مواد منفجره را در نزدیکی یک ایست بازرسی منفجر کردند و 21 سرباز، 2 پلیس و 1 مقام دولتی را کشتند. این حمله در ولسوالی تانک ایالت خیبر پختونخوا صورت گرفته است. بر اساس بیانیه ارتش پاکستان 21 شبه نظامی نیز در آتش تلافی جویانه کشته شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و در بیانیه اعلان کرد که این حمله توسط 4 بمبگذار انتحاری انجام شده. بی بی سی میگوید مقام های مراکش خواستار انجام تحقیق جامع در ایتالیا درباره مرگ یک مرد مراکشی تبار در جریان بازداشت توسط پلیس شدند. انتشار تصاویر ویدیویی از برخورد ماموران پلیس با عبدالرحیم فقید اعتراض هایی را در شهر بولونیا برانگیخت. اعتراض هایی که بعد درگیری کشیده شد و ده ها زخمی بر جا گذاشت. گروه های حقوق بشری مراکش خواستار پاسخگوی مسئولان شده و همزمان اظهارات و گفتمان های ضد مهاجران در ایتالیا را محکوم کردند. دادستان ایتالیا اعلان کرده که درباره اتهام قتل غیر عمد تحقیقاتی را آغاز کرده است. و این هم یک خبر دیگر. بعد از 21 سال یک آفتاب گرفتگی کامل تاریخ 21 ماه اسد امسال در اسپانیا قابل مشاهده خواهد بود. این آفتاب گرفتگی که نخستین آفتاب گرفتگی کامل در اسپانیا از سال 1905 به این سوز تنها حدود 90 ثانیه طول خواهد کشید و در نتیجه آن در بخشای از شمال اسپانیا روز برای مدت کوتاهی به شب تبدیل خواهد شد. همزمان برخی مناطق نیوزلند نیز برای نخستین آفتاب گرفتگی کامل در بیش از 850 سال گذشته آماده می شود. قابل است که تاریخ 21 ماه اسد یک منطقه دورافتاده در شمال روسیه نخستین جایی خواهد بود که آفتاب گرفتگی کامل را مشاهده میکند. سپس این آفتاب گرفتگی از روی گرینلند، ایسلند، اسپانیا و بخش شمال شرقی پرتغال عبور خواهد کرد. این رویداد همچنین اولین آفتاب گرفتگی کامل قابل مشاهده در قاره اروپا از سال 2006 تا کنون خواهد بود. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.
1: اخبار روز، حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در ناحیه باباجان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: گلبرگ ها. برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.
2: گل همیشه بهار سخن زوال ندارد. زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی‌نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک. آواز تاجیک.
3: با عرض سلام و ادب شنونده عزیز، در این قسمت از برنامه های دری برنامه گنج سخن تقدیمتان می شود.

برنامه کنونی گنج سخن را در ارتباط به آثار و احوال حبیب الله فیض الله ادیب فقید تاجیک اختصاص دادیم که همکنون میشنوید.

0: حبیب‌الله فیض‌الله یکی از نویسندگان دهه 60 ادبیات تاجیکستان است. این دهه بر اساس نوشته‌ها و تحقیقات منتشر شده توسط محققین دهه ویژه برای جامعه ادبیات تاجیکستان است. در این ادعاها بود که شعر تاجیکستان وارد دوره جدید شد و این نفس تازه بود که به فایده نسل جدید که وارد عرصه ادبیات شدند و یکی از نمایندگان این نسل حبیب الله فیض الله بود. عمر سفر، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، در ارتباط به زندگی و فعالیت حبیب الله فیض الله چنین ابراز می‌دارد.
1: حبیب الله فیض الله سال 1945 میلادی در ناحیه خاولین پاورسی وجود می‌گذارد. دوره طفلی و دوره مکتب خانیش هم در دامن همین دهه سپری می شود و بعدن برای ادامه تحصیل و کلاب و آموزشگاه آموزگاری می آید. البته در زمانی در این آموزشگاه بودن با روزنامه های همون دوره همون عصر روزنامه های شهری بگیم یا ولایتی حقیقت کلاب سر و کار می گیرد، همکاری پیدا می کند و فکر می کنم که نخستین نمونه های اشعارش نیز در صحافت این روزنامه ها به طبع می رسند. ولی ابتدای سال 60 است که یک تحول در زندگی او رخ می‌دهد. او برای ادامه تحصیل به دانشکده آموزگاری به شهر دوشنبه می آید، شامل این دانشکده می شود و با امر سرنوشت بوده که در یک سفری که استاد ساتی ملوزاده به ناحیه خاولین داشته و به خاطر جمع‌آوری مواد برای تألیف رمان واسع مسافرت می کند.

بعدن در روزنامه‌های کمسمال تاجیکستان و ویچرن دوشنبه خادم ادبی بوده است. سال 1973 از دانشکده ادبیات به نام ماکسیم گورکی مسکو فارغ شد. او به سمت خادم علمی انسیکلوپدی تاجیک، مسئول روزنامه معارف و مدنیت، مسئول شورای ترغیب ادبیات کانون نویسندگان تاجیکستان بوده است. خاولین نواحی که حبیب الله ادیب به دنیا آمده و به مثابه نواحی کوهسار و بانفوذ ولایت ختلان می باشد. این سرزمین در چهار فصل سال سرسبز و زیبا و همیشه بهار است. حبیب الله شختب و شیر دوست زاده همین فصل عروس سال است. این محیط زیبا و افسانوی من بعد هنگام محصلی و فعالیت در روزنامه حقیقت کلاب و زندگی آینده او تأثیر عمیق گذاشت. اولین شعرهای حبیب الله فیض الله در روزنامه متذکره به نشر رسید و او گویا بال و پر گشود. طور مؤلف کتاب زیستن با شعر ذکر می کند، برای به میدان بزرگ شعر وارد گشتن حبیب الله فیض الله نقش استاد ساتم الغزاده را نهایت بزرگ خوانده است. به قول استاد عمر سفر مؤلف کتاب زیستن با شعر، در شعر دوشنبه یگانه پشتبان و راهبلد زندگی فردی و اجتماعی و ادبی او استاد ساتم الغزاده بوده است. لازم به یادآوری است که هنر و شیوه شاعری حبیب الله فیض الله از چشم استاد میرزا تورسون‌زاده نیز پنهان نمانده و مورد دستگیری قرار گرفته است. همچنین از سال 1976 عضو کانون نویسندگان تاجیکستان بوده است.

البته هر کسی طبق ذوق و سلیقه، دلبستگی و مسائل مورد علاقه خود دست به دامان دیوان ادیبان می زند و از شیر کمک می گیرد. اگر گروهی در دنیای پرشتاب و فراز شیر جوانی خیش را جستجو کنند، دسته دیگر آرزو دارند در وجود ابیات در آینده شیر شاعران نشان از سیمای دوست داشتنی مادر و پدر خود را پیدا می کنند. برخی دیگر کتاب شعر به دست می گیرند تا مظاهر شگفت‌انگیز طبیعت را نظارت بکنند. آرزوها، توقف و انتظاری ها از شعر سرشمار و مختلف است و قابل شماره هم نیست. حبیب الله عاشق سرسخت طبیعت بوده. این است که ترسیم و بازتاب عناصر طبیعت در شعر او نهایت مؤثر و جذاب است. مخصوصاً شعرهای او از ترکیبهای تازه، تشبیهات و استعارات بکر لبریز است. در میان اشعار او شعر است موسوم به برگهای خزان. مضمون شعر به طور عموم تصویر حالت روانی انسانی است، واقعیت زندگی است که در هر یک فصل از سال آدمی مفتون مظاهر و صحنه های دلانگیز طبیعت به یاد فصل بعدی می رسد.

0: شعرهای حبیب الله فیض الله از اوایل دهه شصتم قرن گذشته منتشر شده و مورد توجه خوانندگان و استادان شعر تاجیکستان قرار گرفته است. مؤلف مجموعه های شعری قطره باران، دنیای جوانی، راز دریا، دیدار آرزوها، آبشار آفتاب، چهل چنار و سایر می باشند. در ارتباط به مجموعه های حبیب الله فیض الله عمر سفر می گوید.
1: زمانی که مجموعه نخستین او به چاپ آماده می شود، به این مجموعه که قطره باران نام دارد، استاد ساتی مولوزاده یک مقدمه می نویسد و اندیشه های جالب دارد. استاد ساتی مولوزاده می گوید که من زمانی که با اشعار ناشاگردانه حبیب الله آشنا شدم، دیدم که در سخنش یک جوهری است، یک دیدی تازه شاعرانه است و همین به من امکان میدهد بگویم که او روزی به سرحد کمال و به سرحد پختگی میرسد. و فکر میکنم که استاد ساتی مولوزاده در این پیشگفتار، اگر به طور دیگر بگوییم یک فاتحه برای مسافرت در مرز جادویی شعر داده بود، اشتباه نکرده بود. و بعد از چند سال حبیب الله فیض الله در شعر تاجیک مقام و منزلت خاص خود را پیدا نمود. وقتی که او مجموعه نخستین قطره باران به نشر رسانید، دیری نگذشته او را به عضویت اتحادیه نویسندگان تاجیکستان قبول کردند و او از جوانترین عضو این اتحادیه بود. یعنی او همگی 21 سال داشت که وارد این اتحادیه شد. البته ادامه زندگی او تا پایان عمر در همین اتحادیه سپری شد. البته در این میان دوره های مطالعاتی بودن، دوره های آموزشی که بودن در اینستیتوتی به نام گورکی شهر مسکو که اگر اشتباه نکنم 2 سال ادامه داشت. اما بعد از این دیگر زندگی اجادی او در 4 دیوار این اتحادیه سپری شده. مجموعه های دیگری با نام دنیای جوانی از او به چاپ رسید و بعد از مرگش میراث جوانی به چاپ رسید. کلیاتش 2 مرتبه به چاپ رسید.

رموز سیلاب شعر ادیب که کس را به تامل و اندیشه وادار می سازد و روشن است که سیل همچون یک رویداد معمول و مخرب طبیعت مداوم همسفر و همدوش زندگی بشری است. این پدیده زشت رو در تمامی ادوار ادبیات ما توجه شعرها را به خود جلب ساخته و ادیبان هر یک جزئیات آن را به گونه تصویر کردند. در ترسیم و بازتاب سیمای خراب آور سیل مخصوصاً صاحب تبریزی نهایت چیره دست بوده است. شعر حبیب الله فیض الله نیز در نوبت خود در این بخش بی نظیر است. شعر از 6 بند 4 پاره عبارت است و در بند اول چنین آمده: نوبهاران بعدی بارانی زیاد، موج دریا روی ساحل را بشوست، زیر گل ماندند جوی و سبزه ها، کشت های غرق حاصل را بشوست.

در بند اول همان گونه که دیده می شود عباره موج دریا کلمه سیل را عوض نموده و این منظره است که با گذشت دوران و تکرار مستمر ذهن و هوش انسان ها را معتاد نموده است و واکنش مردم در قبال آن آه و افسوس خامشانه های بیش نیست، ولی جان بیتاب عجیب است که مضطربانه دیدن ادامه حرکات دیوانوار و واژگونساز سیل است. شاعر بعدن از درخت پاسبان خاک ساحل یادآور می شود که بر اثر سیل واژگون می گردد.

0: لازم باید اولیست که در شهر مسکو کتاب های حبیب الله فیض الله یابلونکا بال به نشر رسیدند و آثار پوشکین، لرمانتوف، گیوته، شکسپیر، شیلر، بلوک، زیادانیس و فاجعه میدیای اوریپید نویسندگان روس و غرب را به تاجیکی ترجمه نموده است. باز در این مورد عمر سفر میگوید
1: از حبیب الله فیض الله یک مجموعه به زبان روسی در مسکو به چاپ رسیده. البته اگر او وفا میکرد مجموعه های دیگر هم به چاپ می‌رسید، زیرا که شعر حبیب الله فیض الله نسبت به بسیاری از شاعران ترجمه پذیر بود، خیلی خوب ترجمه میشد. اول اینکه خود او زبان روسی خیلی خوب میدانست و با مترجمینی که اشعار را به چاپ میرسانیدند کمک میکرد. در هر صورت گفتیم یک مجموعه به چاپ رسید و همین اشعاری که به روسی ترجمه شده بود وقتی که 65 سالگیش فکر میکنم که جشن گرفتن تجدید چاپ شد و همون مترجمی که این کار را کرده بود فکر میکنم که در مراسم بزرگداشت 70 سالگیش هم شرکت داشت. خیلی اشعاری را از شاعران روس و از شاعران دیگر قوم و ملت ها، یعنی البته اشعاری که به زبان روسی ترجمه شده بودند دوباره به زبان تاجیکی ترجمه کردند. ترجمه های خوبی هم دارند، مخصوصا ترجمه هایی که از شاعر شهیر روس یسینین انجام داده است، ترجمه های بسیار جالب هستند.

تذکر دادن به مورید است که ترجمه هایش در بیاض ارمغان نیز در سال 1987 گرد آمدند. قابل ذکر است که حبیب الله فیض الله با تاریخ 8 جون سال 1980 در یک حادثه ترافیکی از عالم درگذشت.

و همراهان عزیز و دوست داشتنی، در همین جا برنامه گنج سخن به انجام می رسد و هم در آمده ساختن این برنامه سهم داشتیم فروهر طاهری مؤلف، ابو منصور اسماعیل کارگردان و من زلیخای رجب گوینده. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن.

جنتن منزل نوسط دارم بشيشان سنتن قلب من از دل بر من چو شیشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه دوست دارم همیشه همیشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه

0: از من کجا پیدا میشه؟
1: نمیشه نمیشه
0: دوستت دارم همیشه همیشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه؟

0: کجا پیدا میشه
1: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی
2: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی
1: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدید. شنونده های عزیز، در این قسمت از برنامه های دری برنامه شگفتی های طبیعت تقدیمتان می شود. برنامه کنونی شگفتی های طبیعت را اختصاص دادیم به هفت کل معجزه طبیعت که هم اکنون می شنوید. در کوهستان‌های تاجیکستان مناظری وجود دارند که هر بیننده را با طبیعت زیبا و منحصر به فرد خود شگفت زده می کند. یکی از مناظر زیباترین نقاط تاجیکستان هفت کل است که در اطراف آن کوههای پوشیده از برف فان و زرافشان احاطه گردیده است و در زیر آسمان لاجوردی توسط جنگل‌ها و چمنزارهای سبز احاطه گردیده است. با آبهای سرد فیروزه‌ای و مناظر جذاب دلانگیز چشم هر بیننده را به خود جذب می‌کند.

باید گفت که در کوههای فان بیش از 30 دریاچه با آب شفاف و سرد وجود دارد که از قله‌های کوههای پوشیده از برف سرچشمه می‌گیرند. هفت کل در بین کوههای آسمان بوز قرار دارد که با رنگ و مناظر خارق‌العاده اش از دیگر دریاچه‌ها تفاوت دارد. لازم به یادآوری است که هفت کل یکی از زیباترین مکانها در شمال کشور ما محسوب می شود که با داشتن هفت دریاچه رنگارنگ سیاحان را شگفت‌زده می کند.

قابل ذکر است که وادی هفتکل مجموعی از دریاچه هایی است که از جمله آثار طبیعی منحصر به فرد کشور ماست. یکی از بالاتر از دیگر قرار دارد و زیباتر از دیگری است. به همین دلیل است که دیدن دریاچه های مرتفع تر دشوار است. چون راه مشکل عبور بوده از ابتدای دریاچه هزار چشمه که در ارتفاع 2400 متر قرار دارد تا انتهای آن بیش از نیم ساعت پیاده روی می کنید. از طریق یک مسیر نازک و شما می توانید از زیبایی این معجزه طبیعت و شگفت‌انگیز لذت ببرید و شما حتی احساس خستگی نخواهید کرد.

شاهدآوریست که طبیعت زیبا و خوق‌العاده دره شینگ به اختیار قلب هر بیننده را به خود خواهد گرفت. در این دره شما می توانید چندین فصل را همزمان ببینید. اگر در ریورودی دره فصل تابستان باشد، با پیاده روی فصل طولانی خود را در آغوش فصل سبز بهار احساس خواهید کرد. درختان گویا تازه برگ های خود را چرخاندند. بوی معطر گیاهان و نباتات دوایی قابل احساس است. به همین دلیل است که زیبایی های محصول کننده این بخش منحصر به فرد طبیعت تاجیکستان، سیاحان و مسافران کشورهای دور جهان به خود جلب کرده است. و همچنین در اطراف مولهای وادی برای سیاحان باشگاه های بنیاد گردیده است که به رشد سیاحی کمک می کنند. در بسیاری از موارد سیاحان با موترهای سبک به هفت کل می روند و از اینجا فرصت سفر به سایر مسیرهای سیاحی از جمله از طریق گذرگاه تاوسنگ به کل کلان، اسکندرکل و سایر سمت ها را دارند.

لازم باید آوریز که در موضع 7 کل 65 نوع نباتات خوراکی و شفابخش درختان و بوته‌ها که شامل برز، ارچه، صنوبر، چنار و ساحل و همچنین نباتات نیمه صحرایی و دیگر گل‌ها و نباتات در ساحه 7 کل می‌روند. همچنان در این موضع 20 نوع حیوانات و پرندگان مختلف فصلی زندگی می کنند و نظر به فصول سال امورهای بیوتکنیکی توسط ریاست حفظ محیط زیست شهر پنجکند برای حفاظت از نباتات و حیوانات این موضع انجام می شود.

قبل ذکر است که در ارتفاع قسمت پایانی دریاچه مرغزار که دارای طبیعت بسیار منحصر به فرد است، پایگاه توریستی مرغزار فعالیت می کند که در آن ساختمان‌های شیشه‌ای دو منزله اعمار شدند. هر سیاح از دیدن زیبایی‌های دریاچه مرغزار و طبیعت منحصر به فرد و جذاب آن لذت می برد. این پایگاه سیاحی تمام امکانات برای سیاحان دارد. این پایگاه در یک وقت به 40-45 سیاح خدمت ارائه می کند. لازم به یادآوری است که هفتکل با داشتن کوه‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌هایش بسیار جذاب و دیدنی است. طبیعت اینجا چنان منحصر به فرد است که گل نیز حاکم در داخل سنگ است.

شنونده های گرامی، در همین جا برنامه شگفتی های طبیعت به پایان می رسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا این لحظه ای که با ما بودید، از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: गुलबर्ग हॉप برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
3: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد. موج

0: انتخاب شما،
1: انتخاب شما.
2: تحت این عنوان برنامه تازه است، مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
2: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک بنا

عرض میکنم خدمت یک و یک شما شنونده های عزیز. در این قسمت از برنامه ها دری مثل همیشه مفروهر طاهری با همراهی آقای علیشه کارگردان برنامه با برنامه انتخاب شما در خدمتتان قرار داریم.

امیدوار هستم از شنیدن آهنگ لذت برده باشید و شنونده عزیز در این قسمت برنامه لست آهنگ های امروز را برتان میگویم. جانبیک مرادوف و آرون افشار هنرمندان تاجیک و ایران آهنگ آریایی، آریانا سعید و راحت فتحی علی خان هنرمندان افغان و هند آهنگ یاد سجن، مهرنگار رستم هنرمند تاجیک آهنگ نگار من، محمد رفیع کرمت‌الله هنرمند تاجیک آهنگ قصه دریا، هنگامه و سارا سرور هنرمندان افغان آهنگ باز آمد، ولی جان عزیزا و صدرالدین نجمی‌دین هنرمندان تاجیک آهنگ دوست و زکیه هنرمند تاجیک آهنگ خطوبه که به زبان هندی خواندند. خواندن برنامه در این قسمت برنامه شمسیدین یکی از شنونده ما از طریق شماره واتساپ ما آهنگ آریانا سعید و راحت فتحی علی خان هنرمندان افغان و هند که مصرع آهنگ یاد سجن می باشد را انتخاب کردند که برشان نشر میکنیم. خب شنونده عزیز، آهنگ هم آماده نشر است، با هم میشنویم و بعد از آهنگ دوباره به برنامه برمیگردیم.

آهنگ بسیار مقبول و شنیدنی بود و امیدوار هستم که مورد پسند همتان قرار گرفته باشد. شنونده عزیز باید بگویم که آریانا سعید یکی از هنرمندان موفق کشور افغانستان است که با چندین زبان آهنگ خوانده و این دفعه با راحت فتح علی خان هنرمند هند این آهنگ را با هم یک جای خواندند که واقعا هم زیبا خواندند. علاقمندان برنامه انتخاب شما، یادآوری میکنم که شما ادامه برنامه انتخاب شما را از بخش دری میشنوید. عزیز در این قسمت برنامه باز شنونده دیگر ما که اسمشان پلوشه می باشد، شنوند افغان مقیم تاجیکستان از طریق شماره تلگرام ما آهنگ جانبیک مرادو و آرون افشار هنرمندان موفق تاجیک و ایران را انتخاب کردند که برشان نشر می کنیم. خب زیاد پرحرفی نمی کنم، میریم آهنگ را با هم می شنویم.

امیدوارستم از شنیدن آهنگ لذت برده باشید و شاندای عزیز یادآوری میکنم که جان بیگ مرادوف یکی از هنرمندان موفق کشور ما میباشد که با هنرمندان کشورهای دیگر نیز آهنگ یک جای خواندن، از جمله با هنرمندان کشور ازبکستان. همراهان عزیز، در این قسمت از برنامه انتخاب شما آهنگ زکیه که به زبان هندی خوانده تقدیمتان می شود که این آهنگ را یکی از شنونده های ما از طریق شماره واتساپ ما که اسمشان صحبت الله می باشد انتخاب کردن، برشان نشر می کنیم.

امیدوارم شما شنیدن آهنگ لذت برده باشید و شنوندگان عزیز در این قسمت برنامه باز لیست آهنگ‌های امروز را برتان میگم. مهنگار رستم هنرمند تاجیک آهنگ نگاری من، محمد رفیق کرامت‌الله هنرمند تاجیک آهنگ قصه دریا، هنگامه و سارا سرور هنرمندان افغان آهنگ باز آمد، ولی جان عزیزا و صدرالدین نجم‌الدین هنرمندان تاجیک آهنگ دوست.

خب خوانندگان برنامه، باز در این قسمت آهنگ ولی جان عزیز و صدرالدین نجمی دین هنرمندان تاجیک تقدیمتان می شود که یکی از شنونده های ما از طریق شماره تلگرام ما انتخاب کردند، اما نخواستن که نامشان را بگوییم. خب زیاد پر حرفی نمی کنم، آهنگ هم آماده نشر است.

عزیز، امید که از آهنگ لذت برده باشید. واقعا هم آهنگ شنیدنی بود. ولی قماندان برنامه انتخاب شما در این قسمت برنامه آهنگ محمد رفیع کرامت‌الا تقدیمتان می شود که یکی از شنونده های ما که اسمشان موزونا می باشد در جریان هفته خواهش کرده بودند که برشان نشر کنیم این آهنگ را. از همون خاطر در لیست آهنگ های امروز ما گرفتیم. خب میریم آهنگ را با هم می شنویم.

شنوندای عزیز، کم کم رسیدیم به پایان برنامه انتخاب شما و در همین جا با آهنگ هنگامه و سارا سرور هنرمندان افغان برنامه ما به آخر میرسد. امیدوار هستم که برنامه امروز ما خوش کلگیتان آمده باشد و در برنامه های آینده ما باز هم کوشش میکنیم که آهنگ های مقبول دیگر را برتان پیشنهاد کنیم و همچنان شما می توانید در جریان هفته از طریق شماره واتساب یا تلگرام ما 911-28-88-11 آهنگی را که شما خوش دارین از برنامه ما بشنوید، پیشنهاد کنید و ما حتما در لیست آهنگ ها می گیریم و برتان نشر می کنیم. و یادآوری می کنیم که در آماده ساختن این برنامه سهم داشته مفرحت طاهری مؤلف و گوینده و آقای علیشیر کارگردان برنامه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار، یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

عزیز، در همین جا بخش دو ساعته برنامه های دری به پایان می رسد. امیدوار هستم که طول دو ساعت از برنامه های دری ما لذت برده باشید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

0: هر جا می شوم دلگیر.
1: محترم مخلصلر، سیز آواز تاجیک رادیوسنینگ اوزبیک تیلیدگی ایشتیریشلرنی تینگلیاپسیز. استودیادا من ژورنالیست و باشلوچی زهرالدین عمروف. بیز دستورلارمیزنی استقلال یوشلاری نوملی ایشتیریش بیلن داوام ایتیرامیز. اوندا جاننات حسینزاده، یوش پیانیست، باستاکار و دریژور حقیده معلومات بیرامیز. دستورمیز داریوش رحیمزاده قلمیگه منصوب جاننات حسینزاده، یوش موتسرت مقالاسی اساسیدا تیارلاندی.

جنت حسین زادنگ تغمه استعداده طبیعت جهان موسیقی شناسلاره و تاریخچلاره تماندن شنده بحالنده که او موسیقی ارگانشن مکتب کچه یاشده 5 یاشده باشلگن 8 یاشده یاخ اوزن ملی و خلقرا انسامبلر دریجور سفتده نمایان ایتکن 9 یاشده ایسه ایلک موسیقی اثرانه یردکن جنت غرب موسیقاسنین فهر حسابلنگن مشهور موسیقی استازلردن بره بلن صحبت چاقده موسیقانه انسان روحیتنه آچه بیردگن غایت نازک حادثه صفتده قنده حس قلنشنه شنده ایفاده ایتکن که اینچالیک اونین موسیقی منین قلبمده روحمنی یرتوچه شوله که بی یانده دیگن سوزلره دنیانین مشهور موسیقی جورنالرده جرنگدار سرلوحه یا که اختباس صفتده چاپ ایتلگن اینن منشو فوقلاده استعداد و اوزلیکنه انگلشتن کلیب چقدیگن اولکن مسئولیت جنت حسین زادانه بیلگی قرالگی کنسرواتوریاسته تحصیل آلش سریه تکلده. او آلمشمول یکسک مقامگیگه بولگن اشبو معرفت درگاهنه تمام لگندن سون غرور بلن عزیز وطنه تاجکستانگه خیطب بطون کچ غیرتنه وطن ملت و دولت خزمتگه باغشلشنه فخر بلن تاکید لیده. شنیدیک جانجان وطنمز موسیقی صنعت میدانده دنیادگی این مناسب اورنلردن بریگه سازاوار بولشی اوچون استایدل مهنت خلیشون ایتاده. دنیاگه مشهور موسیقی شناسلار هم جنت حسین زاده حقیده غایت مهم و اولگن بشارتلر خلماختالر. اولارنین فکریچه بالالگیدن اک مرکب و یکسک درجه دگه موفقیتلی موسیقی اثرلر یرتب کلیاتگنه اوچون یوش مرد سرد فخری انوانه بیرلگن جنت یقین کلیجکده بطن دنیاده تاجکستاننین مدنی ایلچیسی بولیشه ممکن. Qadrli tinglovchilar, siz istiqlol yoshlari eshitirishini tingladingiz. Dasturni men jurnalist va boshlovchi Zuhriddin Umarov hamda ovoz rejissorimiz Abu Mansur Ismoilov tayyorladik.

0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार एक घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: نماسته جیپیر اسنه والو آب ریدی اوزی تو جیکین دیکاند کو سیدیا کشمه سون رای باب گزد هشویر نیوزو و ار هماری پردیسار علی شرشر علیف. هیسه گنته که موقع خبره سیروج دین موردین شنگایی سایوگا سنگتن که ویدیش منترالون که پریشت که بیتاگ می بحاگ لیا. پچه سجولایی تاجیکستان می موتار پریواهن کرمیوکا دیواز اورانی سمچر هندی بحاگو سن سکته ها. تاجیکستان که ویدیش منتری سیروج دین موردین چوبی سجولایی که کرگزستان که چولپون آتا شارم ایوجی دشنگای سایوکا سنگتان که سداسیا دیشو که ویدیش منترلون که پریشت که بیتاگ می بحاگ لیا. بیتاگ می باو پاکش سایوک انتراش دورکشتر مودو پر سکو که آگامی شکار سمیلان که لیه تیار کیه گیه دستو ویزون پر چرشا که گیه. اپنی سنبوندان می سیروج دین موردین سنگتان که بیتار سایوکو مضبوط کرنه سرکشا چوناوتیو که سنیوک در روب سے سامنا کرنے تدھاک شیطر میں شانتی سارتا اور استاد ویکاس کو برہوا دینے کی اوشیکتوں پر زور دیا. بیتاگ میں دوران کرزستان کی راشپتی صدر جاپاروف نے صدر زدیشو کے ویدیش منترالیوں سے ملاقات کی. اس دوران سنگتان کے بیتار سایو کے ویستار اور آگامی شکر سمیلان کے تیاریوں پر بہے ویچار ویمارش کیا گیا. تاجیکستان می هر ورش 25 جولای کو موتار پریواهن کرمیوکا دیواس منای جاتا ہے ورتمان می دیش می 90.7 پرتیشت مال اور 90.5 پرتیشت یاتریون کا پریواهن سراغ مارس کی جاتا ہے سال 2024 پالے چا مہینوں میں سراغ پریواهن کے مادھیم سے 27.5

0: خوبایوگی ریپورت اور باچیت ہر دین ریڈیو آواز تاجیک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجیک دلوں کی آواز
1: کنفرنس آیوجت کے گئے جس میں وشہ دلائی کے پیچھلے چھ مہینوں کے کاریو شکشا ویگیانک انوسندھان انتراشا سہیوگ اور کرشی کھیتروں کے لیے یوگیا وشیشکیوں کی تیاری پر جانکاری دی گئی وشہ دلائی کے ریکٹر عثمان محمد یورزودہ نے کہا کہ وشہ دلائی کے دنیا کے کرشی کھیتر کے وشکتوں کے انوروپ اونچا پرشی کھیت اور پرتیس پردہی وشیشکیاں تیار کرنے کے لیے نرنتر پریاس کر رہے ہیں
2: در طول تحصیل 2026-27 از روی 55 اختصاص قبول داوطلبان را یعنی که اعلام کرده است و دو اختصاص نو یک اختصاص بیوتکنولوژی کشاورزی و دیگر باشد آبیاری و تامین آبی خواجگی
1: شیکشانه که واش 2024-2027 که لیتا جگ کرشی وشدالا نی پچپان ویشیشگی تاومی پرویشکی گوش نکی ها شرام بازار که وشکتون اوت کرشی کشتر که وکاس کو دیان می رکتو هی دو نئی ویشیشگی تا کرکرام شروع کی گئی ها کرشی جی پرودیگی که اگری کلتورا بیوتکنولوژی تا تگرامین جالا سنچای ایوان جالا پورتی ایرگیشن این روال ووتر سوپلی این نئی کرکرام که اودیشا اوچاچا یوگیا ویشیشگیو تیار کرنا کرشی می دونیگ تکنیکو کو لگو کرنا جال سانسدان که پرباوی اپیوگا سنیچیت کرنا تا تا دیش که کرشی کشتر که ستاد ویکاس می یوگ دن دینا ہے ریکتر نے بتایا کہ وارسمان میں وشہ دلا کے 10 کا یوم 45 وشایوں کے انترگاد 4486 چاتر نیامیت شکشا پراپت کر رہی ہے ان میں سے 127 چاتر اشرپاچ چتر ویتا کے انترگاد ادیان کر رہی ہے درست شکشا پرنالی کے 29 وشایوں میں 1017 چاتر ادھیانارات ہے جن میں 190 چاتر یہ شامل ہے انہوں نے یہ بھی بتایا گیا کہ وشہ دلا میں ایسا سمائنا بے ودیشی چاتر ادیان کر رہی ہے اس کے انتر 17 چاتر مستر دیکھ رہے تا تیس شودارتی پی ایش ڈی کر اکرام شکشا پراپت کر رہی ہے ریکٹر کے انوسار یہ انکار کے وشہ دلا کے پرتے پرتشتہ اور کلشے شکشکوں کے پرتے یواؤں کے بڑھتے روچی کو درشتے ہیں پریسا کنفرنس میں یہ بھی بتایا گیا کہ وشدلائی کے اتحاس میں پہلے بار پاشو چکتسا سنکائی میں انگریزی مدیم کا ایک وشیش سامو شروع کی گئی ہے اس سامو کے سبی ککشائی وشدلائی کے اپنے شکشاک انگریزی باشا میں سنچالیت کرائی ہے چطروں کی باشا دکشتا اور شکشانے کے پرداشن سنتوش جانے کا پایا گیا ہے تا تھا شدہ کالین چاتر 2024-2025 کے پرنام بھی اتسا جانگ رہے
2: و اینچنین طبق سفارش وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان در 18 شهر و ناحیه های جمهوری زیاده از 7800 نفر
1: سطح تاجیکستان گنجا که کریشی مسئله که نردش که نوسر دیش که اتحار شهر و رزیلو می 100,000 آت سوسیادگ لوگون که کریشی کشیتر که سمسایی گور مچاپور مودو پر پرشکشنی ون پراماش پرداشن کیا گیا این کرکرامو که دوران دونی کریشی تکنیکو فصال اتفادن برهنی جالسن سدانو که پرابابی اپیوگ پوده سنرکشن تا تا کرشی کشیتر من نئی تکنیکو که پرویوگ جیسی وششکیو پر جنکاری دیگه ایس که دیشه کسان اور کرشی وششکیو که گیان ایون ویوهاری که کوشو که برهاوا تا تا دیش که کرشی کشیتر که ستاید ویکاس می یوگ دن دیتا ہے اور ایکتر عثمان محمد یورزودا نکای که باویش میانی سنکا یومی به انگریزی مدیم سی ایسی سمو شروع کی جائنگی تاکی اندرشتی سار که وششکیو تیار کیا جا سکے بیتاک میں ویدیشی باشاون کیا دیائن پر بہے وشیش بال دیا گیا جانکاری دی گئی کہ 25 یووا شکشکوں کو روسی باشا تا 40 شکشکوں کو انگریزی باشا کے دیگر کالین پر شکشن کرکراموں میں شامل کیا گیا وارتما میں وشدالا کے 30 سے ادیگ شکشک اور 225 سے ادیگ چادر انگریزی تا جارمن باشاون کا اچھا گیان رکھتے ہیں وشدالا پر شاسن کا کہنا ہے کہ دونے کے کرشے وشیش کیوں کیلے ویدیشی باشاون کا گیان اتیاند او شاکه کیون که ایستاسیان تراشوی گانه گانو سندهان نایی تکنیکو او رویش واگ انو بحوان تاک پا هونجا سن ہوتی ہے پر ایسا کانفرنس میں یہ بہی بتایا گیا کہ شیخ شاکه گناو تبرحانی وی گانه گانو سندهان کو پروچهید کرنے ادونیک تکنیکو کو شیخ شا میں شامل کرنے دیجیتال شیخ شان پرانالی ویکاسید کرنے تتا ویشادالا که بوتی گیون تکنیکو سویدان کو مضبوط پنانی پر ویشیش دیان دیا جرائی ہے ساتھی ویشادالا دیش وار ویدیش که وی بیهن نوچا جا شیخ شان سانستانو که ساد سایوکا ویستار کرائی ہے شیخ شا وار چاتر اکادمی گدن پردهان انتراش سامیلا نو تتا پر شیخ شان کرکرامو که ساکریا روبسی با حقلی رائی ہے ویشادالا که پراشاسن که نوسار این سبی پرایسان که دیش ایسی کوشل ویشیش گیا تیار کرنا ہے جو کریشیک شیطر که ویکاس کادیا سرکشا سنو چیت کرنی اورا دونی که کریشی تکنیکو که اوپا یوگ می مطفاپور یوگ دنده سکه پر انسا کانفرنس که آنس می ویشادالا که دیکاریونی پترکارو که پراشاسن که اتار دیه اور که که باویشیا می بیه شیکشا که گناوتا انتراشا سایوگ ویگیا نگنو سندان تتا دونی که شیکشا پتیو که ویکاس پر ویشیش دیان دیا جینگا چنین شو شوتی مرتا جیگا کرشی ویشدالا آج تاجکستان که اگرانی اوچا جا شیکشان سانستانو میسه ایک هه. یه ویشدالا دونیگا شیکشا ویگنگانو ساندان ویدیشی باشا پرا شیکشان اوران تراشا سایوکی مدیم سی کرشیک شیطر که لیه کوشل ایوان پرتیسپر دیه ویششکی تیار که نگیو اپنی میشان که سپلتا پرواگا گی برای هه. ایسی که ساد هماری آج که ویشش ریدیو ریپورت سامبت هوتی هه. دهانی آواد هماری ساد جوری رہنے کے لیے آپ کا آبھار نمسکار

وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان جلسه نوبتی کمیسیه سه طرفه تنظیم مناسبت های اجتماعی و مهنتی در جمهوری تاجیکستان دایر شد. جلسه تحت ریاست معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دیدرابا منصوری با اشتراک نمایندگان وزارت و اداره های جمهوریوی، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی، فدراسیون اتفاق های کسبه مستقل تاجیکستان، اتحادیه کارفرمایان جمهوری تاجیکستان و دیگر شریکان اجتماعی گزارانیده شد. در جلسه مساله جریان اجرای نقشه چهارمینی ها اوید به تطبیق سازشنامه ژنرالی بین حکومت جمهوری تاجیکستان، فدراسیون اتفاق های کسبه مستقل تاجیکستان و اتحادیه کارفرمایان جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2024-2026 در نیم ساله یکمی سال 2026 بررسی گردید. اشتراکچیان جلسه مسئله های مهمی سوهای مهنت از جمله سری وقت پرداخت شدن مزد مهنت، بهتر نمودن حفظ اجتماعی کارمندان، تکمیل شرطنامه های کلکتیوی و اجرای عهده‌داری های وزارت و اداره ها را بررسی کردند. همچنین به مسئله تقویت همکاری بین دولت، اتفاق های کسبه و کارفرمایان توجه مخصوص ظاهر گردید. در مخابات وکالت‌دار اید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان بخشیده به قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو که به تصویب رساندن آن برای تحکیم قانونیت، عدالت اجتماعی و ثبات جامعه اهمیت مهم دارد همایش دایر شد. در این خصوص از مخابات وکالت‌دار خبر دادند. ابراز گردید که قبول این قانون افاده سیاست انسان دوستانه سروری دولت می باشد. آن بار دیگر به شخصانی که دست به جنایت زدند امکان می دهد که اصلاح شوند و به نزد خویش و پیوندان برگشته حیات سالم پیش برند. گفته شد که با مقصد تامین رعایت و حفظ حقوق و آزادی ها و منفعت های انسان و شهروند در دوران صاحب استقلال مملکت تا قبول این قانون 17 مراتبه سندهای مربوط به عفو قبول و مورد عمل قرار داده شدند. در شهر دوشنبه با ابتکار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جلسه گروه کاری تکنیکی اوید به تهیه زمینه همکاری با شریکان روش برای تطبیق ثمرناک استراتژی رشد ساحه علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 برگزار گردید. طوری از اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر خبر دادند، در جلسه نمایندگان وزارت و اداره های دولتی، شریکان روش، مؤسسه های بین المللی مالیوی، نهادهای سازمان ملل متحد، بانک آسیایی رشد، بانک جهانی، بانک اروپایی تجدید و رشد اشتراک نمودند. هدف اساسی جلسه گروه کاری تکنیکی تهیه لایحه نظامنامه فعالیت شورای هماهنگسازی رقمی، گروه های کاری آن و کاتبات، اینچنین موافقه نمودن اشتراک فعال شریکان رشد و دیگر جانب های منفعت دار در ساختار هماهنگسازی ارزیابی گردید. ضمن جلسه اشتراکچیان مسئله های تاسیس شورای هماهنگسازی رقمی و مکانیزم های هماهنگسازی فعالیت جانب های منفعت دار را بررسی نمودند. در شهر مینسک جمهوری بلاروس آزمون 23 بین المللی صنعت کتاب کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل برگزار شد که در آن کتاب شاهنامه بیزوالی حکیم ابوالقاسم فردوسی سزاوار شاه جایزه گردید. در این خصوص از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. کتاب شاهنامه بیزوالی ابوالقاسم فردوسی با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2025 چاپ و به هر خاندان تاجیک هدیه گردید. در آزمون 23 بین المللی صنعت کتاب کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل از 6 دولت بیش از 70 کتاب وارد گردید که بهترین نمونه های کتاب های در سال های 2025-2026 چاپ شده می باشند. آزمون بین المللی صنعت کتاب یکی از منبرهای مهم برای معرفی و شناسایی با فعالیت ناشران کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل می باشد. در شهر خوروغ مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان فورم بین المللی پامیر اینوست 2026 آغاز گردید. در این باره از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر دادند. ضمن افتتاح گفته شد که فورم بین المللی پامیر اینوست 2026 یکی از مهمترین میدانهای معرفی امکانات سرمایه‌گذاری ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشد. هدف اساسی فورم جلب سرمایه داخلی و خارجی، توسعه همکاری بین المللی و معرفی اقتدار اقتصادی ولایت در بخش های سیاحی، انرژتیکا، کشاورزی، صنعت و انفراستراکتور است. این همایش برای پیشنهاد لایحه‌های نو، تأسیس جای کار و رشد استواری اقتصادی منطقه زمینه مساعد فراهم می‌آورد. اشتراکگران و مهمانان فورم بین‌المللی پامیر اینوست 2026 همزمان با اقتدار استحصالی و صنعتی، محصولات کارخانه‌های صنعتی، هنرهای مردمی که به نمایش گذاشته شده بودند، شناس شدند.
از 28 تا 30 آگوست سال 2026 در شهر لوزان شوئیسریا مسابقه بین المللی لاوسن گرند اسلام 2026 اوید به گوشتین جدا برگزار می گردد. در این مسابقه 14 ورزشکار تاجیکستان اشتراک می نماید. در این خصوص معاون رئیس فدراسیون جودو تاجیکستان ارگاش محمد بیکوف خبر داد. در حیات دسته منتخب تاجیکستان اوید به گوشتین جدا در مسابقه بین المللی لاوسن گرند اسلام 2026 از بین مردان در وزن های گوناگون اشتراک می کنند.

رادیو یوازی توجیک پولی پیونگری ما و شما با ما جهان را تاجیکانه بشنوید 105.5 FM.

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
1: درود شنوندگان گرامی، برنامه صحبت روز است. موضوع امروزه ما 35 سال استقلال و دستاوردهای سازنده در ناحیه نورآباد. در ناحیه نورآباد به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای سازندگی و آبادانی با سرعت تازه ادامه دارند. در نتیجه تطبیق سیاست سازنده حکومت کشور و دستگیری های پیوسته پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان، در ناحیه لایحه‌های مهمی بنیادکاری عملی شده استادند. با گفته معاون یکم رئیس ناحیه نورآباد ظفر حصاریان، بخشیده به این صنایع مهمی ملی، ساختمان و نوسازی 257 انشاءات تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده است. انشاءات مذکور در سمت های اجتماعی، معارف، تندرستی، فرهنگ، ورزش و دیگر ساحه ها بنیاد گردیده، برای بهتر گردیدن سطح خدمت رسانی و شرایط زندگی ساکنان زمینه مساعد فراهم می آورند.
2: ناحیه نورآباد دوامی 35 سال استقلال دولتی با دستگیری های بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان با کامیابی و دستاوردهای بی‌نظیر نایل گردید. با شرافت وحدت و استقلالیت کشور در همه ساحه‌های خواجگی خلق ناحیه دیگرگونی‌های کلی و مظفریت‌های شایان تحصیل به دست آمد. طول 35 سال استقلال دولتی توسط تطبیق برنامه‌های رشد ساحوی و منطقوی، کارهای زیادی آبادانی و سازندگی در ناحیه نورآباد بود عملی گردیدند که این روند امروز ها نیز با موفقیت ادامه دارد.
3: در ناحیه نورآباد تنها در دایره نقشه چوربین های بنیادکاری و سازندگی و استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی، بنیاد و از نوسازی 257 انشاءات تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده، تا امروز 325 انشاءات ها مورد استفاده قرار دادند که این 84% نقشه را در بر میگیرد.
1: در برابر کارهای سازندگی در شهرک دربند نیز بنیاد یک قطار انشاءات مهم ادامه دارد. ساختمان بنای کالج مهندسی تکنیکی، مؤسسه تعلیمی، مرکزهای خدمت رسانی و دیگر انشاءات اجتماعی برای رشد انفراستراکتور ناحیه مساعدت می نماید. اساس استحصالی ناحیه نورآباد را ساحه کشاورزی تشکیل می دهد. در این سمت برای استفاده ثمرناک زمین، زیاد نمودن حجم استحصال محصولات و دستگیری کشاورزان، تدبیرهای ضروری عملی شده استادند. یکی از دستاوردهای مهم ناحیه رشد راه و نقلیات می باشد. از جمله تجدید و آبادانی راه بین المللی نورآباد و بهتر گردیدن رابطه های اقتصادی و اجتماعی ناحیه مساعدت نموده، برای ساکنان امکانات های نو فراهم می آورد.
3: این حال در شهرک دربند ساختمان بنای کالج مهندسی تکنیکی برای 600 خواننده، بنای مکتب اینترنت برای کودکان یتیم ناحیه و دیگر انشاءات تعیینات گوناگون از قبیل مرکزهای سودا و خدمت رسانی با مرام ادامه دارند. اساس استحصال ناحیه نورآباد را استحصال محصولات کشاورزی تشکیل می‌دهد که از نصف زیاد اهالی قابل مهنت در آن فعالیت می‌کند. دوام سال‌های صاحب استقلالی حجم محصولات عمومی کشاورزی ناحیه 9 میلیون سومانی سال 2000 به حالت 1 ینوری سال 2026 362 میلیون سومانی را تشکیل داد که در مجموع 352 از 10 میلیون سومانی زیاد گردیده است. دستاورد نظرس ساکنین ناحیه در دوران صاحب استقلالی این مورد استفاده‌برای قرار دادن راه بین المللی روغن آبی گرم نورآباد میباشد که ادامه توجه رهبر دولت محترم امام‌علی رحمان وابسته به بهترسازی شرایط روزگار مردم، برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان شرایط فراهم آورد. درازی راه 75 کیلومتر بوده، به درجه سیومی تکنیکی روحو دخل می شود و 12 متر پهنایی دارد. 3 نقبی ماشین گذر و 14 پلی ماشین گذر انتقال مال و محصولات و رفت و آی مردم رو بدون تنفس در همه فصل سال تامین می کند. در دوره این لایحه روحوی محلی جماعت دهات حکیمی، موجیخر، مهرآباد و صفی چشمه تعمیر و تجدید و منفش شدند که خوشحالی و سرفرازی ساکنان این دهات رو افزون هم.
1: طبق فهرست لایحه های سرمایه گذاری دولتی از سال 2009 تا امروز در ناحیه نورآباد 10 لایحه مهم سرمایه گذاری عملی گردیده است. این لایحه ها به رشد ساحه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی از جمله بهتر نمودن انفراساختار، ساختمان انشاءات ضروری و بلندبرداشتن سطح خدمت رسانی به اهالی روانه شدند. در دایره تطبیق این برنامه های سرمایه گذاری یک قطار انشاءات مهم مورد استفاده قرار گرفته برای رشد استواری ناحیه و بهتر گردیدن شرایط زندگی ساکنان زمینه مساعد فراهم آورده شده است، میگوید ظفر حساریان.
3: طبق فهرست لایحه های سرمایه گذاری دولتی از سال 2009 تا این مدت در ناحیه نوروبود 10 عدد لایحه های سرمایه گذاری دولتی زیرین مورد تطبیق قرار گرفتند که مبلغی از خود کرده شده در دوره عملی شدن آنها در حدود ناحیه تقریبا 376 میلیون دلار را تشکیل می دهد. از جمله لایحه تجدید راه اتومبیلگرد دوشنبه سرحد جمهوری قرغیزستان، برنامه ساختمان مکتب ها و انفراستراکتور موافق در گروه لایحه های منطقه رشت، لایحه چهارمی فوند شریکی گلوبالی در ساحه معارف، لایحه برنامه آموزش کسبی برای پاس کردن سطح کم بزاتی، لایحه آید به مستحکم نمودن حفظ اجتماعی، دسترسی به مبلغ گذاری سبز و مبلغ های رشد دهات، لایحه تجارت کنونی ساحه کشاورزی و دیگر لایحه ها از تطبیق با مرام رشد این ناحیه درک می دهد. اگر در سال 2015 برای رشد اقتصادی و اجتماعی ناحیه از حساب همه سرچشمه های مبلغ گذاری 22 میلیون و 699900 سومانی جدا شده باشد، این نشان دهنده به حالت 1 ژانویه سال 2026 478 میلیون و 517800 سومانی تشکیل می دهد که 455 میلیون و 817900 سومانی یا 21 مرتبه زایش یافت. حالا در 41 مؤسسه طبی ناحیه 244 نفر طبیب از جمله 45 نفر طبیبان همه اختصاص های دارای معلوماتی عالی و 199 نفر کارمندان میانه طبی به اهالی خدمت می رسانند. امسال از جانب صاحبکار موفق ناحیه ساختمان بیمارخانه خصوصی در شهرک دربند با مرام ادامه داشته در دایره آمادگی و به جشن 35 سالگی استقلال دولتی مورد بهره برداری قرار میگیرد.
1: در دایره مرحله سیومی لایحه راه اتومبیلگرد راغون و راباد ساختمان پول عظیم ماشین گذر با مرام ادامه دارد. این انشاءات مهمی راهسازی برای بهتر گردیدن رفت و آمد، رشد اقتصادی و فراهم آوردن شرایط مساعد برای ساکنان ناحیه اهمیت کلان دارد. در ناحیه نوراباد رشد ساحه کشاورزی نیز یکی از سمت های افضلیتناک به حساب می رود. خواجگی های دهخانی با استفاده از امکانات های موجوده برای زیاد نمودن استحصال محصولات کشاورزی، ثمرناک استفاده بردن زمین و تامین بازار داخلی با محصولات وطنی سهم خود را می گذارند. همزمان به رشد ساحه ورزش و تربیت جسمانی نیز توجه خاص ظاهر گردیده، برای جلب جوانان به ورزش و تشکل طرز حیات سالم شرایط ضروری فراهم آورده می شود. ساختمان و نوسازی انشاءات ورزشی به رشد استعدادهای جوان و بلند گردیدن موقع ورزشگران ناحیه مساعدت می نماید.
3: عین حال در دایره مرحله سوم لایحه راه اتومبیلگرد راغون نوروبود ساختمان پل عظیم ماشین گذر در مسافه 920 متر درازی و 15 متر پهنایی در بالای دریای وخش با مرام ادامه داشته، طبق نقشه ماه نوامبر سال 2027 مورد استفاده قرار میگیرد. در روند اصلاحات ساحه کشاورزی مملکت، تجدید ساختار خواجگی های کشاورزی دولتی ناحیه گذرانده شده، در زمینه سابق خواجگی های دولتی ناحیه 906 خواجگی های دهقانی انفرادی تأسیس یافتند که 50762 گکتار زمین های کشت در اختیار و استفاده بری آنها قرار دارد. عین حال در دایره مرحله سوم لایحه راه اتومبیلگرد راغون نوروبود ساختمان پل عظیم ماشین گذر در مسافه 920 متر درازی و 15 متر پهنایی در بالای دریای وخش با مرام ادامه داشته، طبق نقشه ماه نوامبر سال 2027 مورد استفاده قرار میگیرد. بنیاد شهرک دربند، مرکز ماموری ناحیه نوروبود و ساختمان انفراستراکتور ضروری در آن از قبیل خطهای آب و کاریزی، خطهای برق، راههای داخلی شهری، بناهای معموری، مکتب و کودکستان، بیمارخانه و مؤسسه فرهنگی، ورزشگاه و میدانهای ورزشی و دیگر انشاءاتهای خدمت رسانی و معیشی مثال روشن این گفته هاست. مرکز ماموری ناحیه نوروبود شهرک دربند که در مساحت 400 گکتار دامن پهن نموده از 7 محله های اهالی‌نشین عبارت است، میوه دوران صاحب استقلالی تاجیکستان محسوب یافته، عین
2: حال در حال شکوفایی و رشد و ترقیات قرار دارد. بر اساس نقشه جنرالی در نوبت اول 15000 اهالی و در مرحله های باقی مانده 25000 ساکنان از منطقه زیر آب شونده نیروگاه برقی آبی روغن به این موضع کوچانده می شوند. این شهرک زیبا و سرسبز در آغوش کوهستان وطن نشانه از غمخوری ها و دستگیری های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بوده، روز تا روز آباد و زیبا گشته آینده سعادتمند و درخشان دارد.
1: شهرک دربند امروز به یکی از مرکزهای مهمی رشد ناحیه نورآباد تبدیل یافته است. در این جای قطار انشاءات مهم استثنایی و اجتماعی از جمله مرکزهای خطهای انتقال برق، کارخانه ها، مؤسسه های تعلیمی، کودکستان ها و دیگر انشاءات ضروری فعالیت دارند. بنیاد و رشد انفراساختار اجتماعی از جمله ساختمان مؤسسه های نوی تعلیمی و کودکستان ها برای فراهم آوردن شرایط بهتر به ساکنان و تربیت نسل نورس زمینه مساعد فراهم می آورد. چی طوری که معاون یکم رئیس ناحیه نورآباد ظفر حصاریان افزود؟
2: بنیاد شهرک دربند، مرکز معموری ناحیه نورآباد و ساختمان انفراستراکتوری ضروری در آن از قبیل خطهای آب و کاریزی، خطهای برق، راههای داخلی شهری، بناهای معموری، مکتب و کودکستان، بیمارخانه و مؤسسه فرهنگی، ورزشگاه و میدانهای ورزشی و دیگر انشاءاتهای خدمترسانی و معیشی مثال روشن این گفته هاست. مرکز معموری ناحیه نورآباد شهرک دربند که در مساحت 400 گکتار دامن پهن نموده از 7 محله های اهالی نشین عبارت است، میوه دوران صاحب استقلالی تاجیکستان محسوب یافته، عین حال در حال شکوفایی و رشد و ترقیات قرار دارد. بر اساس نقشه جنرالی در نوبت اول 15000 اهالی و در مرحله های باقی مانده 25000 ساکنان از منطقه زیر آب شونده نیروگاه برقی آبی روغن به این موضع کوچانده می شوند. این شهرک زیبا و سرسبز در آغوش کوهستان وطن نشانه از غمخوری ها و دستگیری های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بوده، روز تا روز آباد و زیبا گشته آینده سعادتمند و درخشان دارد.
3: در دوام 35 سال صاحب استقلالی کشور سوهای معارف ناحیه نیز خیلی رشد و رواج یافته. در این مدت از حساب همه سرچشمه های مبلغ گذاری و مبلغ 96 میلیون و 957,530 سومانی ساختمان و بنیاد و تعمیر و تجدید 67 مؤسسه تعلیمی با 9,165 جای نشست به انجام رسانده شد. ساکنان سربلند و شهرتمند ناحیه نورآباد همه دستاورد و کامیابی های مهنتی طول این زمان به دست آورده خود را ثمره صلح و وحدت کامل و اتحاد و یکدلی و برکت استقلال معنی داد نموده، جشن عمومی ملی 35مین سالگرد استقلال دولت جمهوری تاجیکستان را سازگار و ارزنده استقبال میگیرند. تحلیل ها نشان میدهند که از جانب حکومت کشور دستگیری های مالیوی دولتی در ناحیه نورآباد سال تا سال زیاد گردیده، جهت تعمیر و بنیاد انشاءات های گوناگون در برابر لایحه های سرمایه گذاری چندین برنامه های صحاوی عملی شده ایستاده است. دستاورد و کامیابی های رشد ناحیه نورآباد بواسطه با تشبث و فعالیت خیراتمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیوندی ناگسستنی دارد. تشکر.
1: همینطور ناحیه نورآباد در آستانه 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با کارهای سازندگی، بنیادکاری و دستاوردهای نظره از قدمهای استوار می‌گذارد. ساختمان انشاءات مهم اجتماعی، رشد راه و نقلیات، کشاورزی، انرژتیکا و دیگر ساحه‌ها برای پیشرفت ناحیه و بهتر گردیدن سطح زندگی ساکنان زمینه مساعد فراهم می‌آورد. مردم مهنت دوست ناحیه نورآباد با حس بلند وطن دوستی در آبادی دیار سهم گذاشته برای رشد منبعی وطن تلاش می نمایند. روند سازندگی در ناحیه ادامه داشته، نورآباد به استقبال جشن 35 سالگی استقلال با دستاوردهای ارزنده آماده می شود. شنوندگان گرامی، این بود برنامه صحبتی روز از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. برنامه را برایتان آماده نمودیم محرر ماهره ابراهیموه، کارگردان علی شیر شیرعلی، راوی من فتح‌الله رحمت‌الله. سربلند و خانه‌آباد باشید.

ای دوشنبه، شهر بردیل ها قرینت دیدم، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگل ها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردیل ها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: واقعی خودشناسی ملی
1: بررسی وضع تئاتر
0: انعکاسی روزگاری هنرمندان
1: معرفی فرهنگ اجداد تاجیکان و بازگویی دستاوردهای ساحه
0: در برنامه تحلیلی فرهنگ و جامعه

0: Осорхонаи миллии Тоҷикистон аз лиҳози меъморӣ намунаи барҷастаи пайванди асрҳо, омӯзиши услубҳои классикӣ ва муосир буда, бо истифодаи технологияҳои пешрафтаи муҳандисиву бинокорӣ бунёд гардидааст ва иқдоми усулан тозае дар санъати меъмории кишвари мо ба шумор меравад. Салом шунавандагони дохилӣ ва бурунмарзӣ. Дар барномаи навбатии фарҳанг ва ҷомеа доир ба фаъолияти Осорхонаи миллии Тоҷикистон ва ҳамкориҳои байналмилалӣ Осорхона суҳбат хоҳем кард. Барномаи моро пайгир бошед. ба ҳама маълум аст, ки дар бисёр осорхонаҳои маъруфи ҷаҳон намунаҳоеро аз ёдгориҳои таърихи кӯҳани тоҷикон пайдо кардан мумкин аст. Масалан, дар осорхонаи Британияи Кабир қариб 180 адад осори гаронбаҳои таърихи ниёгони мо маҳфузанд, ки бо номи хазинаи Амударё шӯҳрат доранд. Ин аст, ки имрӯз осорхонаи миллии Тоҷикистон макони писандидаи сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ гардидааст ва ҳар як сафарҳои намояндагони корпусҳои дипломатии давлатҳои хориҷ ки ба Тоҷикистон шомил мешаванд, ҳатман аз Осорхонаи миллии Тоҷикистон дидан мекунанд. Ҳоло дар ин хусус суҳбате дорем бо муовини аввали директори муассисаи давлатии Осорхонаи миллӣ, дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Алишер Зарифӣ, ки ҳоло омодаи пахш аст.
1: Муҳтарам Зарифӣ, мегуфтед, ки имрӯз Осорхонаи миллӣ дар муаррифӣ ва нақши ёдгориҳои таърихӣ дар таҳкими давлатдории тоҷик дар хориҷи кишвар чӣ нақш дорад?
2: Саломат бошед. Хонам имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Осорхонаи миллии Тоҷикистон ҳамчун муассисаи илмӣ ва фарҳангӣ ва илмӣ маърифатӣ пеш аз ҳама дар амал татбиқ намудани сиёсати фарҳангӣ ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон ҷамъоварии ҳифзу нигаҳдории таҳқиқу омӯзиш ва пеш аз ҳама муаррифи шоистаи мероси таърихӣ ва фарҳанги халқи тоҷик нақши хеле ҳам муҳим ва калидӣ дорад, зеро дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон имрӯз ҳама он ёдгориҳои нодири таърихие, ки дар натиҷаи ҳафриётҳои бостоншиносӣ аз ҳудудҳои кишвар ба даст омаданд, тавассути нигораҳои нодир дар толорҳои намоиши осорхона ба маърази тамошо гузошта шуданд. ва яке аз самтҳои муҳими фаъолияти Осорхонаи миллии Тоҷикистон ин муаррифи шоистаи осори таърихиву фарҳангии ниёгон дар сатҳи байналмилалӣ мебошад. вобаста ба ин, Осорхонаи миллии Тоҷикистон ҳамкориҳои худро бо осорхонаҳои бонуфузи ҷаҳон бароҳ дар доираи ин ҳамкориҳо якчанд санадҳои меъёри ҳуқуқӣ, аз ҷумла ёддошти тафоҳум, шартномаҳои ҳамкорӣ ва дигар созишномаҳои байналмилалӣ ба имзо расиданд. Аз ҷумла имрӯз Осорхонаи миллии Тоҷикистон ҳамкориҳои байналмилалии худро бо Осорхонаи Эрмитажи давлатии Россия, Осорхонаи сиёсии таърихии Россия, бо Осорхонаҳои миллии Ҷумҳуриҳои ҳамсоя Узбекистон, Қазоқистон, ҳамзамон ёддошти тафоҳум ба имзо расид миёни Осорхонаи миллии ва идораи осорхонаҳои давлати Қатар ва соли гузашта дар ҳузури пешвои миллат муҳтарам Имоди Раҳмон ҳангоми ташрифи расмии президенти Муғулистон ба Тоҷикистон санади нави ҳамкорӣ миёни Осорхонаи миллии Тоҷикистон ва Осорхонаи миллии Муғулистон ба имзо расид ва дар доираи ин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва дар доираи ин ёддоштҳои тафоҳум имрӯз Осорхонаи миллии Тоҷикистон баҳри муаррифи шоистаи мероси таърихӣ ва фарҳанги халқи тоҷик корҳои хеле ҳам зиёдеро ба сомон расонд. аз ҷумла яке аз масъалаҳои муҳим ва яке аз самтҳои муҳим ин ташкили намоишҳои байналмилалӣ аз ҳисоби осори таърихи фонди Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар дигар осорхонаҳо мебошад. Таҷрибаи фаъолияти осорхонаҳо нишон додааст, ки муаррифӣ кардани осори таърихӣ дар сатҳи байналмилалӣ бори дигар ҷомеаи ҷаҳониро ба омӯзиш ва ба шиносонидани осори таърихиву фарҳангии тоҷик водор месозад, зеро ёдгориҳои таърихиву фарҳанги ин шиносномаи миллат ҳастанд, маърифгари таърихи фарҳанг ҳастанд. Вобаста ба ин, Осорхонаи миллии Тоҷикистон як намоиши байналмилалиро дар Британияи Кабир дар шаҳри Лондон баргузор намуд, ки дар он осори таърихи марбут ба асрҳои 7-8 миллодӣ ба намоиш гузошта шуданд ва ҳамзамон дар доираи ин ҳамкориҳо намоиши бузурги дигаре, ки аз ҳисоби ёдгориҳои Осорхонаи миллӣ баргузор гардид, дар Ҷумҳурии Халқии Хитой беш аз 40 адад намунаҳои гуногуни осори таърихи фарҳанги дар он ҷо ба намоиш гузошта шуданд, ки дар муд مدتی 3 ماهی که این آثار در جمهوری مردمی چین به نمایش گذاشته شدند، بیش از 3 میلیون نفر از این آثار بازدید کرده است. این دلیل آن است که آثارخانه توانست طبق رسالت کسبی خود این آثار را به بیش از 3 میلیون نفر معرفی سازد. در برابر این نمایش دیگری که ما سال گذشته انجام دادیم با نام عالم گلدوزی های تاجیک در جمهوری آذربایجان بود که در این چنین نمونه های گوناگون هنرهای دستی از جمله گلدوزی ها، سوزنی ها و دیگر آثار هنرهای مردمی خلق تاجیک در آنجا معرفی گردیدند که بسیار هم یک بهای بلند گرفت. و همزمان آثارخانه ملی تاجیکستان سال گذشته نمایش دیگری را از حساب دستخط های نادر آثارخانه به افتخار 700 سالگی حافظ شیرازی در قرارگاه یونسکو در شهر پاریس برگزار نمود که در آنجا دستخط ها و آثار خواجه حافظ شیرازی از فوند آثارخانه ملی به نمایش گذاشته شدند که هواداران زیاد از جمله دستخط شناسان و عموماً دوستداران تاریخ و فرهنگ که از کشورهای زیاد حضور داشتند از این نمایشگاه بازدید نموده با این شاهکاری های نیاگان ما از نزدیک آشنا شدند. و امسال نیز آثارخانه ملی تاجیکستان تصمیم گرفته است که یک نمایش سطح بین المللی را در شهر ریم جمهوری ایتالیا برگزار نماید. الکای گفتگوزارها و مکاتبه ها در این سمت ادامه دارند. ما الکای روی خط نامگوی اکسپانات های یادگاری هایی که باید در نمایشگاه جمهوری ایتالیا به نمایش گذاشته شوند الکای پیشنهاد شده است که بیش از 80 عدد آثار تاریخی و فرهنگی انتخاب شدند که دوره بندی آنها شروع از دوران یعنی عهد برنج از 1400 تا میلاد آغاز میگردد، دوره به دوره تا زمان معاصر را در بر میگیرد. و با مقصد در سطح بلند برگزار نمودن این نمایش یک گروه کارمندان آثارخانه ملی به شهر ریم تشریف آوردند و از مکان برگزاری نمایش از دیگر همان ویژگی هایی که باید به انجام رسانده شود بازدید کردند و با رهبریت آثارخانه تمدن های ریم با موافقه رسیدند که آخر ماه اکتبر این سال باید با اشتراک به واسطه سران کشورها برگزار کرده و فکر میکنم این نمایش در سطح بین المللی بسیار هم با یک سطح بلند برگزار میگردد.
1: خب این اولین نمایش است که آثارخانه ملی تاجیکستان با ایتالیا میرود.
2: بله در جمهوری ایتالیا بار اول است، ولی در دیگر کشورها مثلا یکی از نمایش های بسیار هم بزرگ حجم ما در جمهوری فرانسه برگزار کردید. این نمایش با نام تاجیکستان کشوری دریاهای طلایی بود که این هم با اشتراک به واسطه پیشوای ملل محترم علی رحمان و پرزیدنت جمهوری فرانسه امانوئل ماکرون افتتاح گردیده بود که در اونجا نیز آثار تاریخی و فرهنگی هم از آثارخانه ملی تاجیکستان و هم از آثارخانه ملی باستانی پیشنهاد تماشابینان گردانده شدند که بسیار هم بهای بلند گرفت.
1: خیلی خوب، می گفتید که برگزاری نمایش های بین المللی در خارج کشور چقدر می تواند نفوذ یک کشور را بلند بردارد در عرصه جهانی؟
2: واقعا ببینید وقتی که ما میگیم یادگاری های تاریخی معرف کننده و شناسنامه ملت هستند، پس آنها باید به طور شایسته در سطح بین المللی معرفی گردند. وقتی که یک نمایشگاه از داخل جمهوری به خارج می رود، اینقدر آثار تاریخی و فرهنگی و آنجا می رود در آنجا نمایش برگزار می شود، ببینید که برای افتتاح رسمی یک نمایش در برابر تماشابینان مقیم همون کشور همزمان کورپس های دیپلماتیک دیگر کشورها دعوت می شوند که آنها همگی از این نمایشگاه بازدید می کنند. پیش از همه آنها شناس می گردند با تاریخ، با فرهنگ، با تمدن، با رسم و آیین و انعنه های قدیمه ملت تاجیک و همزمان با آن هنرهای ملی که از جانب هنرمندان تاجیک در طول عصر آفریده شدند با آنها از نزدیک شناس می شوند که این یک نوع شناسانیدن جامعه جهانی با تاریخ و فرهنگ و تمدن بیش از 6000 ساله ملت تاجیک می باشد. زیرا ما باید این تاریخ و فرهنگی که داریم به واسطه به جهانیان معرفی نماییم که خلق تاجیک در طول تاریخ با این آفریده ها نه تنها در تاریخ و فرهنگ خلق تاجیک بلکه در رشد تاریخ و تمدن بشری سهم گذاشتند که این وظیفه و رسالت اصلی و کسبی آثارخانه ها در سمت معرفی این آثار می باشد.
1: تشکر. می گفتید که امروز تشریف مهمانان خارجی خصوصا آن نماینده های دیپلماتیکی که از خارج کشور به تاجیکستان تشریف می آورند مخصوصا آنها از آثارخانه ملی از آثار گرانبهای ملت تاجیک دیدن می کنند و چند پیش سفری که بود به آثارخانه ملی تاجیکستان این مهمانان از باشکردستان بودند و چند پیش هم از فدراسیون روسیه از آذربایجان می گفتید که این تشریف مهمانان خارجی به آثارخانه ملی تاجیکستان چه نقش می گذارد و نگاه آنها چگونه است به آثارخانه ملی تاجیکستان؟
2: سلامت باشید. واقعا هم یکی از سمت های مهم فعالیت آثارخانه ملی تاجیکستان تاجیکستان این معرفی شایسته میراث تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک میباشد و همزمان بازدید نمودن قشرهای گوناگون جامعه از جمله سیاحان و مهمانان سطح رسمی و دولتی میباشد و آثارخانه ملی تاجیکستان امروز در خود را به کل تماشابینان باز نمود است و در دایره سیاست صلح پرورانه پیشوای ملت محترم علی رحمان امروز تشریف مهمانان سطح دولتی به جمهوری تاجیکستان خیلی هم افزوده است. و وقتی که یک مهمان سطح رسمی و دولتی به تاجیکستان تشریف میاره و به واسطه با رهبری دولت واخری میکند و با دیگر نمایندگان واخری، پیش از همه اونها میخواهند با تاریخ با فرهنگ خلق تاجیک از نزدیک آشنا شوند و در این راستا نقش آثارخانه ملی تاجیکستان همچون معرفگری این تاریخ و فرهنگ خیلی هم بارز است و مهمانان تشریف میارند به آثارخانه ملی تاجیکستان و آثارخانه ملی تاجیکستان برای در سطح شایسته قبول نمودن مهمانان شعبه مخصوص دارد که با نام شعبه اکسکورسیونی و آمایی فعالیت میکند و در این شعبه جوانان و یا خود راهبلدان زباندان به کار جلب گردیدند که آنها در برابر زبان دولتی همزمان با 8 زبان خارجی از جمله با زبان های روسی، انگلیسی، عربی، چینی، هندویی، فرانسوی و آلمانی به مهمانان خدمت رسانی میکنند. تجربه ای که در فعالیت آثارخانه نشان میدهد، پیش از همه به آثارخانه راهبران اول دولت ها تشریف میارند و مخصوصا اگر تجربه فعالیت آثارخانه بگیم، در دوام فعالیتی که آثارخانه ملی تاجیکستان به راه مانده است، سران کشورها مثلا به مانند سابق پرزیدنت جمهوری ترکمنستان گورباگولی بردیمحمدوف از آثارخانه بازدید نمودند، سابق پرزیدنت جمهوری قرقیزستان سورونبیک ژینبکوف و همزمان به نزدیکی سروزیر جمهوری گروزیا به آثارخانه ملی تشریف آوردند، معاون سروزیر باشقیرستان و خود میسول راهبر اول جمهوری باشقیرستان از آثارخانه ملی تشریف آوردند. 2 ایول ماه یکی از مهمان های بسیار هم عالی قدر یعنی وکالدار آیز به حقوق انسان که از دولت قطر تشریف آوردند، ما آنها را در سطح بلند قبول نمودیم و با زبان عربی با زبان دولتی آنها به مهمان سیر آثارخانه برگزار کرده شد که این مهمان از آثارخانه ملی بازدید نموده، از تاریخ و فرهنگ، از نگاره های تاریخی از نزدیک آشنا شده، با تاریخ و فرهنگ خلق تاجیک بسیار هم یک بهای بلند دادند. همه اون مهمانان رسمی و دولتی که به تاجیکستان میان حتما از آثارخانه ملی بازدید میکنند. وقتی که راهبلدان و مهمانان سیر آثارخانوی و یا خود اکسکورسی ها میبرند، مهمانان بیشتر به تاریخ و فرهنگ ما توجه میکنند و هنگامی گذراندن اکسکورسی ها سوال و جواب های تاریخی صورت میگیرد و آنها از تاریخ و از فرهنگ ما سوال میکنند. وقتی که راهبلدان با آنها دایر به قدیمیت تاریخی ملت تاجیک، دایر به هر یک اکسپانت یا نگاره های نادری که در آثارخانه انعکاس یافتگی است صحبت میکنند، آنها به وجد میآیند و بسیار هم از تاریخ و فرهنگ ما افتخار میکنند که ملت تاجیک دارای چنین تاریخ و فرهنگ است. و هر مهمان رسمی که به آثارخانه تشریف میبرد، پس از تماشای آثارخانه حتما تأثیرات خود را در کتاب مهمانان فخری آثارخانه قید میکند و ما رهبریت آثارخانه و کارمندان مسئول نوشته های آنها را مورد تحلیل قرار میدهند که اکثریت مهمانان از تاریخ و فرهنگ ما افتخار میکنند و در نگاشته های خود قید میکنند که ملت تاجیک دارای چنین تاریخ و فرهنگ بزرگ است که این البته باعث افتخار هر یکی ما و شما میباشد.
1: خیلی خوب میگفتید که همه ساله چون در آثارخانه ملی تاجیکستان چورابینی با نفوذ شبه در آثارخانه برگزار میشود و این سال از سالهای پیشتر خیلی صحنه های عجیب برگزار گردید و باز آثارخانه ملی تاجیکستان در برگزاری چورابینی های بین المللی و داخلی چی نقشه ها دارد؟
2: واقعا هم یکی از چورابینی های مهم فرهنگی آثارخانوی این اقدام بین المللی شبه در آثارخانه میباشد که همه ساله در سرتاسر جهان 18 می همچون روز بین المللی آثارخانه تجلیل کرده می شود و جمهوری تاجیکستان نیز یک جزء ترکیبی دیگر کشورهای دنیا 18 می را همچون روز بین المللی آثارخانه ها از سال 2013 این جانب یعنی پس از افتتاح رسمی آثارخانه ملی علاقه این سال مراتبه 13 بود که ما این چورابینی را بسیار در سطح بلند تجلیل می نماییم. مقصد اساسی برگزاری این چورابینی پیش از همه جلب هرچی بیشتر قشرهای جامعه به تماشای آثارخانه و به این وسیله معرفی نمودن آثار تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک می باشد. چورابینی این سال با فرق از چورابینی های قبلی در آمد که طوری ما می دونیم این سال برای ملت تاجیک بسیار هم یک سال مقدس از یعنی ما در آستانه جشن بزرگ ملی همون 35 سالگی استقلال دولتی قرار داریم و آثارخانه ملی تصمیم گرفت که چورابینی این سال را وابسته به این به شکل رمزی این سال که 35 سالگی استقلالیت است ما در دایره دایره این برنامه 18 می 35 برنامه های گوناگون فرهنگی و فراغتی را آماده و پیشنهاد تماشابینان نمودیم که هر یکی آنها با یک ویژگی های خاص خود از دیگر فرق داشتند و حتی چاره‌بینی هایی که امسال کردیم از چاره‌بینی های سال قبل به کلی فرق داشتند، دیگرگون بودند. همزمان در برابر این چاره‌بینی ها ما کورپس های دیپلماتی را دعوت کردیم که همه اون سفارت هایی که در جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند از انعنه و تاریخ و فرهنگ خود را توسط نمایشگاه های موقتی پیشنهاد تماشابینان گردانند و همزمان محفل های گوناگون شاهنامه خوانی و مثنوی خوانی، همزمان به افتخار بزرگداشت شخصیت های تاریخی باربد مروزی راویه بلخی و دیگر چهره های تاریخی ما صحنه های تئاتر کنونیده شده برگزار گردید که بیشتر توجه تماشابینان را به خود جلب نمود و فکر میکنم هدف فقط یک است، این معرفی است، تبلیغ و تشویق است، قائل شدن به ارزش های تاریخی و فرهنگی نیابان است و باید این ارزش های تاریخی و فرهنگی به طور شایسته به جامعه معرفی شوند. قشرهای جامعه شروع از کودکان خردسال تا پیرانسالان باید با آثارخانه تشریف و از این شاهکاری های نیابان از نزدیک بازدید کنند که وظیفه اساسی آثارخانه هم همین است که ما باید اینها را به طور شایسته به جامعه معرفی نماییم. مثال که جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی از آثارخانه ملی تاجیکستان از یک قطار چاره‌بینی های گوناگون هم فرهنگی فراغتی هم علمی سیاسی و هم نمایش های گوناگون را به نقشه گرفته است که الکای ما نمایش ها را شروع کردیم و حالا یک گروه کارمندان ما به خاطر معرفی به هر چی بیشتر تشبث های جهانی پیشوای ملت در سمت آب و اقلیم، امروز آثارخانه ملی یک نمایش سیار را در ناحیه تاجیک‌آباد افتتاح نمود که در این نمایشگاه بیش از 30 عدد اثرهای صنعتی تصویری که از جانب رسامان معروف تاجیک در طول سالهای گوناگون آفریده شدند پیشنهاد تماشابینان گردانده میشود و در این مصورها همه اون زیباگی های طبیعت، آبهای مصفا، کل و دریاها، کوههای آسمانبوسی تاجیک و مخصوصا قله های بلند تاجیکستان تجسم گردیدند که این پیش از همه به معرفی این ارزش ها مساعدت میکند و تمام قشرهای جامعه و مخصوصا ساکنان ناحیه ها میتوانند از این آفریده های رسامان از نزدیک آشنا گردند.
1: تشکر زیاد برای یک صحبت خوب و صمیمی. ما در کارهای میبعده شما برای کامیابی خواهانیم.
2: سلامت باشه.
0: شنواندگانی عزیز، یادوار میشویم شما صحبت ما را با معاون اولی دیرکتری مؤسسه دولتی آثارخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان علیشر ظریفی شنیدید. واقعا هم نقش آثارخانه ملی تاجیکستان در معرفی کردن ارزش‌های ملی، تاریخ و تمدن، مقدسات ملی در عرصه بین المللی بارز است. خوشبختانه امروز تاریخ باستانی ما در نگاه اهل خرد جهان چون خورشید تابان تجلی می‌دهد. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.

0: رادیوی اووزی توجیک صدای از دیلی آسیا،
1: صدای از کشوری کوهای سر به فلک کشیده و رودهای جوری،
0: معرفی فرهنگی غنی، تاریخی کهن و امروزی درخشان تاجیکستان.
1: 105.5 FM.

در سرخط هر کتابی من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعت سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان نامی وطن، نامی.

0: برنامه گلشن معنی من بعد هزار زوال می آیم باز، چون مرغ خجسته فال می آیم باز. گر بعد هزار سال مرا یاد کنید، از بعد هزار سال می آیم باز.
1: یادی از شاعران گذشته، معرفی ادیبان امروز و انعکاس روزگار اهل قلم در برنامه ادبی گلشن معنی.
0: گلشن معنی از رادیوی آواز تاجیک.

0: درود شنوندگان ارجمند، موضوع برنامه ما رابعه بلخی نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک و فارس. ادبیات کلاسیکی تاجیک سرشار از شخصیت های برجسته است که با آثار پرغنوات و اندیشه های والای خود در رشد فرهنگ و تمدن بشری سهم ارزشمند گذاشتند. در میان این بزرگان جایگاه خاص را رابعه بلخی اشغال می کند که همچون نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک و فارس شناخته شده است. آثار او با وجود گذشت عصرها تا امروز اهمیت خود را نگاه داشته، همچون نمونه والای سخن انوری، احساس بلند انسانی و محبت به زندگی مورد آموزش قرار دارد. ارجگذاری به شخصیت و آثار رابعه بلخی امروز نه تنها در تاجیکستان بلکه در سطح بین‌المللی نیز گسترش می‌یابد. ماه نوامبر سال 2025 ضمن اجلاس 43 کنفرانس ژنرالی یونسکو 1050 سالگی رابعه بلخی به فهرست بزرگداشت‌های یونسکو برای سال‌های 2026-2027 وارد کرده شد. این اقدام مهم بازگوی آن است که جامعه جهانی سهم ارزشمند این شاعر بزرگ را در رشد فرهنگ و ادبیات بشری اعتراف نموده است. شامل گردیدن جشن 1050 سالگی رابعه بلخی به فهرست بزرگداشت‌های یونسکو برای مردم تاجیکستان مایه افتخار می باشد. این رویداد مهم از تاریخ کهن، فرهنگ غنی و تمدن والای ملت تاجیک شهادت داده، نقش شخصیت‌های فرهنگی تاجیک را در رشد تمدن جهانی باز هم روشن تر می سازد. دایر به شخصیت این نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک و فارس، رابعه بلخی شریفزاده فرنگیس، دیکتور اینستیتوت زبان و ادبیات بنامیرودکی چنین می گوید:
1: حیات و ایجادیات شاعر رابعه بلخی هنوز از زمان زندگیش تا امروز توجه دانشمندان و هوادارانش را جلب کرده است. شروع از عصر 11 بزرگان علم و ادب محمد ابن رادیانی، محمد عفی و شیخ خطار، شمس قیس روزی و محمد بدر جاجرمی و عبدالرحمن جامی از او یاد کردند. پس از الهی نامه شیخ خطار که در عصر 12 حدود 500 بیت ایجاد شده بود، در عصر 19 منظومه گلستان ایران یا بکتاشنامه رضا قلی خان هدایت، شاعر معروف ایران، بزرگترین اثر ادبی درباره شاعر رابعه می باشد که عبارت از 2642 بیت و 44 باب می باشد. و رضا قلی خان هدایت در شرح احوال رابعه چنین می گوید: در آمد رهزن

0: توجه به آموزش و معرفی آثار رابعه بلخی هم در تاجیکستان و هم در افغانستان سال تا سال بیشتر می‌گردد. با اندیشه او تحقیقات انجام شده برای شناخت عمیق‌تر شخصیت و میراث ادبی این شاعر برجسته زمینه مساعد فراهم آورده در معرفی فرهنگ و تمدن مشترک فارس و تاجیک در عرصه بین‌المللی نقش مهم می‌بازند. میگوید فرنگیز شریفزاده.
1: در افغانستان نیز کارهای زیادی پیرامون حیات و آثار رابعه انجام شدند. از جمله کتابهای پردنشینان سخنگوی ماغی رحمانی، رابعه بلخی پژوهش مفصل از غلام حبیب نوابی، از رابعه تا پروین محمدعلی کشاورز، شعر زنان افغانستان حسن سجودی و ده ها مقاله ها در مجله و روزنامه ها به طبع رسیدند. جوانان ارجمند در افغانستان در زادگاه رابعه بلخی که یارانگاهش در شهر بلخ قرار دارد، یک رسم بسیار جالب است. در جشن نوروز هواداران رابعه بلخی و جوانان بلخ و ناحیه اطراف بلخ برای زیارت به یارانگاه رابعه بلخی می روند. یعنی این از شهرت و از مهر و محبت مردم نسبت به این شاعر نامور مردم تاجیک است.

0: در برابر تحقیقات علمی سیمای رابعه بلخی در ایجادیات ادیبان معاصر تاجیک نیز تجسم یافته است. یک قطار شاعران و نویسندگان تاجیک به زندگی و سرنوشت این شاعره نامور شعر، داستان و اثرهای بدیعی بخشیدند. از جمله شاعره خلقی تاجیکستان گلرخسار صفیه و دیگر سخنوران با آفریدن اثرهای الهام بخش در زنده نگاه داشتن نام رابعه بلخی و معرفی میراث او سهمی نظر رس گذاشتند. در این مورد دیرکتور اینستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی، دکتر علم های فیلولوژی فرنگیز شریفزاده تاکید میکند که رابعه بلخی یکی از چهره های برجسته ادبیات کلاسیکی تاجیک فارس بوده، آثار او در تشکل انعنه های شعری و رشد ادبیات فارسی زبان نقش ارزشمند گذاشته است. با اندیشه او آموزش همه جانبه حیات و ایجادیات رابعه بلخی برای شناخت تاریخ ادبیات ملی و تحکیم خودشناسی فرهنگی جامعه اهمیت بزرگ دارد.
1: در تاجیکستان رابعه شناسی از نیمه دوم عصر 20 آغاز یافته، در کتاب‌های 23 ادیبه، اشعار همسران رودک، شاعران عهد سامانیان، اختران ادب، کتاب تاریخ ادبیات تاجیک، دانشنامه مختصر بزرگان فارس و تاجیک، نگاه بر روزگار و آثار رابعه بلخی از اشعار و احوال شاعر یاد شده است. اینچنین شعر و داستان‌ها از جانب سخنوران تاجیک شاعر گلرخسار، نخره، سلیم زرفشانفر، نوشین و دیگران ایجاد شدند. چنانچه شاعر گلرخسار صفی در داستان روح اوریان از زبان رابعه بسیار سخنهای پرسوز و گداز میگوید و شاعر چنین میگوید: من شکستم، خامم نشکسته است، نامه ایسیان من نخونده است، عشق من از بیگناهی سوخت، طفل من در بطن ملت مانده است.

0: با گفته حسن سلطان ادبیات شناس، گرچنده از آثار رابعه بلخی تنها بخش تا روزگار ما رسیده است، همان اشعار باقی مانده نیز از استعداد فوق العاده، جهانبینی عمیق و مهارت بلند شاعرانه او شهادت می دهند. با گفته او رابعه بلخی با ایجادیات خود در تشکل ادبیات فارسی دری سهمی ارزشمند گذاشته، نام خود را همچون یکی از چهره های جاویدانه فرهنگ تاجیک ثبت نموده است.
1: واقعا رابعه دختری کب از نخستین بانوان سخنسرای زبردست و صاحب دیوان تاجیک در عهد دولتداری سلسله نیکنام سامانیان است که به زبان مادری ما شعرهای شیرین و دلرس روده است. یعنی رابعه بلخیم پرورده دامان فرهنگی روزگار دولتداری سامانی است. رابعه به سبک بیان و وزن شعر به زبان مادری ما هم با اندیشه محققان نوآوری وارد کرده، بحر خاصی را میگویند با بحرهای شعر پارسی اضافه کرده است. و البته اونایی که اهل تحقیق هستند میدانند که بحر مسدس مخنع ساخته ذوق رابعه بلخی در ادبیات ماست. به همین خاطر همچنین در رابطه با اون که رابعه از نخستین شاعرهای زبردست زبان ماست، در قیاس با استاد رودکی را پدر شعر پارسی گفتند، رابعه را مادر شعر پارسی میگویند. واقعا این برای ما تاجیکان جای افتخار است که آفتاب جهانتاب شعر بلند پارسی از افق سرزمین های اجدادی ما، از مرز و بوم اجدادی ما پرتو افشانی و شعله افشانی کرده، یعنی از بلخ و سمرقند و بخارا و سرزمین های امروزه که ما در آن سکونت داریم. این واقعا برای ما جای افتخار است و این دلیل دیگری آن است که این سرزمین اجدادی ما، یعنی مرز و بومی که ما امروز در آن زندگی میکنیم، این خاستگاه زبان مادری ماست و زبان مادری ما از همین سرزمین اجدادی ما مرحله تشکر را از سرزمین اجدادی ما آغاز کرد و دیگر گستره بیشتر کسب کرد. و همچنان که معلم های ارجمند ما گفتند، زبان بیان شعر رابعه بسیار شیرین و روان است و از تصویرهای زیبا و دلنشین سرشار. همان قول معروف که رابعه میگوید، زبس گل که در باغ معوا گرفت، چمن رنگی ارژنگی مانا گرفت، مگر چشم مجنون به ابر اندر است، که گل رنگ رخساری لیلا گرفت. یا عاشقی باید که تا پایان بری، پس بباید ساخت با هر ناپسند، زیشت باید دید و انگارید خوب، زیشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و انگارید قند.
0: یکی از خصوصیت های مهم ایجادیات رابعه بلخی شیوه بیان ناب و تاجیکانه اشعار او می باشد. با گفته او در سروده های رابعه واژه ها و ترکیب های فراوان استفاده شدند که به سنت های زبان تاجیکان تکیه دارند. این ویژگی از آن شهادت می دهد که شاعر با زبان مادری خود شعر ایجاد نموده، در تشکل و رشد ادبیات فارسی دری سهم ارزشمند گذاشته است. محقق بر آن نظر است که محض همین سادگی، روانی و طبیعی زبان باعث شده است که اشعار رابعه بلخی تا امروز تراوت و جاذبه خود را نگاه دارد و همچون بخش مهم میراث ادبی تاجیکان مورد آموزش قرار گیرد. طور ادبیات شناس حسن سلطان تاکید میکند،
1: یک خصوصیت بسیار مهم و قابل ملاحظه سروده های رابعه شیوه بیان به اصطلاح تاجیکی آنهاست. یعنی در سروده های رابعه کلمه های استفاده شده است که مورد کاربس قرار گرفته است که در سنت ما تاجیکان بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. مثلا رابعه می گوید، معلم ارجمند هم این بیت یادآور شدند، فیشان دست سفسن و گل سیم و زر باد. این شاید تصویر فصل تیره ماه است. فیشان دست سفسن و گل سیم و زر باد، زهی باده که رحمت باد بر باد. در همین بیت کلمه رحمت، زهی باده که رحمت باد بر باد کاربش شده است. رحمت در سنت مردم ما بیشتر به معنی اظهار تشکر و سپاس است که مردم عادی ما هنگامی که صحبت میکنند، اگر اظهار سپاس گویند به همدیگر میگن رحمت. یعنی این به آن معنی است که یعنی این کلمه در از روزگار قدیم تا به ما استفاده می شود. و بعضی ها گفتند که رابعه اصلی عربی داشت، اصلی عرب داشت، و این سخن غلط بودن این دعوا را اثبات می کند. اونایی که اصلی عربی یا از دیگر قوم های مثلا قوم های عرق سامی و ترکی و دیگر قوم های هستند که اینها بیشتر اهل تعصب هستند و همیشه از اصالت خود تعصب دارند و کوشش می کنند که همان کلمه و عباره هایی که در زبانش است، در زبانشون در اصل هستند، به همان معنی اصل کار بشود. کلمه رحمت در عربی معنای دیگرگونه تر دارد، ولی رابعه رحمت را به معنی به جای سپاس و تشکر، به جای سپاس فارسی ما، فارسی و تاجیکی ما کار بسته است که این دلیل اصالت ملی رابعه است، یعنی اصالت تاجیکی آن است.

رابعه بلخی همچون نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک و فارس در تاریخ فرهنگ و ادبیات ما جایگاه خاص دارد. آثار باقی مانده او از استعداد بلند شاعری، زیبایی زبان و اندیشه های والای انسان پرورانه شهادت می دهند. تحقیقات عالمان تاجیک و خارجی اینچنین وارد گردیدن 1050 سالگی رابعه بلخی به فهرست بزرگداشت های یونسکو برای سالهای 2026-2027 از اهمیت بین‌المللی میراث این شاعره برجسته درک می‌دهد. امروز آموزش و ترغیب آثار رابعه بلخی برای تحکیم خودشناسی ملی، احترام به زبان و فرهنگ تاجیک و معرفی میراث ادبی ملت تاجیک در عرصه جهان اهمیت بزرگ دارد. محض به همین خاطر ارج‌گذاری به شخصیت و ایجادیات رابعه بلخی وظیفه مهم اهل علم و فرهنگ و نسل امروز به شمار می‌رود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا برنامه گلشنی معنی به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من مهیر ابراهیم، کارگردان علیشر شیرعلیف. تنسیاتو خانواد باشید.

0: معرفی نیروی سازنده نسلی پیشبرنده جامعه، تقدیر سازی هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسلی بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان، در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک.
1: درود شنوندگان گرامی، برنامه نیروی سازنده را از رادیوی آوازی تاجیک تقدیمتان میگردانیم. امروز ما درباره دستاورد نظررس یک طبیب جوان تاجیک که نام تاجیکستان را در عرصه بین المللی بلند برداشت صحبت میکنیم. در جامعه امروزه نقش جوانان بیش از هر وقت دیگر احساس می شود. آنها با ایده های تازه، نیروی ایجادی و جهد زیاد می توانند به ساحه های علم و معارف، اقتصاد، تکنیک و طب سرعت نو بخشند. امروز جوانان ما نه تنها در داخل کشور بلکه در عرصه بین المللی نیز خود را معرفی می نمایند. آنها در آزمون ها، همایش ها و برنامه های مهم جهانی اشتراک فعال داشته با دستاورد های نو و پیش رفت دولت سهم گذارند. استعدادهای جوان قوه اساسی رشد هر ملتند. با اندیشه های اینوواسیونی، جستجوهای نو و جرأت بلند آنها راه های بهتری حل مشکلات جامعه را پیدا می کنند. محض همین گونه جوانان امروز تاجیکستان را در سطح بین المللی معرفی نموده نام کشور را بلند می گردانند. قهرمان امروزه ما نیز از زمره چنین جوانان نوآور و تشبثکار می باشد. سنت الله شریف زاده، دکتر جراح مرکز شهری یاری تعجیلی طبی شهر دوشنبه و همزمان اسپیرانت کافدر جراحی رقم 1 دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا می باشد.

0: باشد. رشد علمی معاصر بخصوص در ساحه طب زمینه فراهم می‌آورد تا اصول و واسطه های نوی طبابت تهیه گردیده صفت خدمت رسانی طبی بهتر شود. در این روند محققان تاجیک نیز سهم ارزنده خود را می‌گذارند. یکی از چنین دستاوردها اختراع اسباب نوی جراحی است که از جانب سنت الله شریف زاده تهیه شده است. این اسباب برای مستحکم نگاه داشتن و برداشتن بچه‌دان و حاصله های آن پیش بینی گردیده هنگام عملیات های جراحی با بهتر شدن روند طبابت و هم گردیدن آریزه های بعدی جراحی مساعدت میکند. اوید به ماهیت و اهمیت این اختراع هم صحبت ما چنین میگوید.
1: درجه های رشد علم خصوصا در ساحه طب امکان میدهد که خصوصیت های صفت طبابت آموخته و در این زمینه سالمگردانی جامعه بهتر گردانده شود. ما محققان کشور در این روند از جامعه علمی جهانی جدا نموده تا حد امکان سهم خود را در رشد بهسازی و سالمگردانی جامعه میگذاریم. محض اختراعکاری و نوآوری اساس پیشرفت شناخت و معرفگر هر دولت و ملت در زمان معاصر به حساب می رود. چنانی که اساسدار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان قید نمودند، جوانان صاحب معرفت و اختراعکار قوای بزرگ ملی به حساب می رود و آینده درخشان ملت از آنها وابستگی دارد. در زمان صاحب استقلال کشور، با دستگیری اساسدار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان، جوانان کشور توانستند در هر سمت موفق باشند. من که کارمند ساحه تندرستی هستم، با این همه شرایط هایی که امروز حکومت کشور برای ما مهیا نموده است، اختراع خود را در ساحه جراحی تهیه نمودم. اختراع من اسکنج جراحی، یعنی که اسباب جراحی است برای مستحکم نمودن و برداشتن بچه‌دان و حاصله های آن می باشد. اسبابی که من تهیه نمودم برای بهتر گردانی صفت طبابت هنگام عملیات های جراحی و کم گردانیدن آریزه های بعد از جراحی در بیمارانی که عملیات جراحی میومکتومی کنسرواتیوی اکستریپاسیا بچدان سیس اوورکتومی و گموستاز در رفت قسمت بوری استفاده برده می شود. اسکنج با اسباب‌های طبی تعلق دارد و آن را هنگام عملیات جراحی برای مستحکم داشتن از گردنک بچدان نایچه‌بندی گموستاز کردن رگ‌های بافت پرینخیماتوزی، مثلا هنگام اجرای شکل‌های گوناگون آمپوتاسیا در منطقه محدود و در شرایط دشوار و خرد بودن میدان جراحی استفاده بردن ممکن است. اسکنج جراحی با گروه اسباب‌های اتراوماتیکی، یعنی که به اوسیب داخل می شود و آن با ما امکان می دهد که صفت عملیات جراحی بهتر گردانده شود. یکی از برتریت های اساسی آن در آن است که عضوهایی که یعنی که ما جراحی می نماییم توسط این اسباب اوسیب نمی رساند، وقتی عملیات جراحی را کوتاه می گرداند کار جراح و یاردمچه جراح را آسان می گرداند و آریزه ها هنگام عملیات جراحی و بعد جراحی از بین می رود. برای تطبیق این اختراع اساسا تمام شرایط هایی که امروز در شعبه های جراحی عموما در تمام شعبه های بیمارخانه مرکزی یاری تجلی طبی که برای ما شرایط را فراهم آوردن، ما توانستیم این را از خیال تا به تطبیق و در عملیه اجرا نمودن آورده رساندیم. سهمی دایرکتور مؤسسه نامزد علم های طب محترم عبدالرحیم زاده باباخان اسمت نهایت بزرگ است، به ما تمام شرایط را فراهم آورده است.
0: دستاوردهای قهرمان ما سنت الله شریف زاده گواه فعالناکی او در سمت علم و اختراعکاری می باشند. او در یک قطار آزمون‌های جمهوریوی اشتراک نموده با نتیجه های نظررس قدردانی شده است. این موفقیت ها از جستجوهای پیوسته و زحمت علمی او شهادت می دهند. درباره این دستاوردها خودی هم صحبت ما می افزاید.
1: وابسته به این اختراع اساساً در دو سال اخیر در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت اشتراک نموده تا مرحله نهایی را خط یافته اشتراک نمودم و سزاوار جای افتخاری گردیدم. همزمان سال گذشته در آزمون جمهوری محقق و اختراعکار جوان که از طرف وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان دایر گردید اشتراک نموده سزاوار جای دوم گردیدم. همزمان سال گذشته برنده جایزه رئیس شهر دوشنبه در سمت اینوواسیون و اختراعکاری گردید و این همه دستاورد ها ما رو روح بلند نمود.
0: فعالیت قهرمانی ما تنها با آزمون‌های داخل کشور محدود نمی‌شود. او در چوربینی‌های بین‌المللی نیز اشتراک نموده، تاجیکستان را در سطح بین‌المللی معرفی می‌کند. یکی از چنین آزمون‌ها آزمون بین‌المللی جوانان دولت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل تحت عنوان 100 ایده برای اتحاد دولت‌های مستقل می‌باشد که مرحله نهایی آن در شهر آستانه جمهوری قزاقستان برگزار گردید. اید به اشتراک خود در این آزمون و نتیجه به دست آمده هم صحبت ما چنین قید کرد.
1: و از طرف کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با کمیته کار با جوانان شهر دوشنبه به آزمون بین‌المللی 100 ایده برای اتحاد دولت‌های مستقل پیشبری شدیم. در آزمون 100 ایده برای اتحاد دولت‌های مستقل که در شهر آستانه جمهوری قزاقستان دایر گردید، من از روی نامینیسی تیپ و تندرستی اشتراک نموده با پیشنهاد لایحه خود سازوار جای اول گردم. در مرحله اول یک حسی ترس مرا فرا گرفته بود، چون که بار اول بود من در این همایش بزرگ علمی رقابت میکردم و آن دمی که اعضایان حکمان و خصوصا آن رقیبان ما که از اتحاد دولت های مستقل بودند، نابسته از آنی که رقیب ما بودند، آنها به اختراع ما توجه زیاد نموده بهای بلند دادند و آن سخنان را گفتند که شما گرچنده از جمهوری تاجیکستان باشد و یگانه اشتراکچی از سمت تیپ هستید، اختراع شما از همه بهتر و خوبتر به حساب می رود. و من در آنجا اساسا تمام آن جبهه های یعنی که معرفگر ملت تاجیک است و خصوصا آن جایی که برای ما پیشنهاد نموده بودند، با نقش و نگار ملی و پرچم جمهوری تاجیکستان و نمایش خودی اسباب جراحی، آن دستاورد هایی که در این سمت نویل گردم، همه آنها را پیشنهاد اعضای حکمان گردوندم. همزمان برای آن اعضایانی که در این چورابینی اشتراک نمودن، خصوصا از ساحه تیپ، برای همه آنها من اسباب جراحی را که در آنها تمغه تاجیکستان ثبت شده است به همه آنها یعنی که تحفه نمودم، به خاطر همکاری علمی بین جوانان و شناخت ملت تاجیک در عرصه بین المللی بود. و روز دوم که مرحله جنبستی بود که در اینجا با به دست آوردن خالی بلندترین سازوار جای یکم اعلام گردیدم، برای من همچون جوان تاجیک باعث افتخار و فرهمندی است و مهرم به این ملت و سرزمین خود باز هم زیاده گردید، چون که در اینجا هر آن دولتی که اشتراکچی بودند با پرچم های خود که به میدان علمی برآمد نمودند و با بلند برداشتن پرچم جمهوری تاجیکستان در این همایش بین المللی مرا نصیب گشت و مهر و صداقت خود نسبت به ملت و دولت خود باز هم زیاده گردید.
0: این آزمون به سنت الله شریفزاده امکانیت داد که اختراعات خود را به جهانیان معرفی نماید و اندیشه های نوآورانه را به متخصصان بین المللی مبادله کند. غالبیت او در این آزمون تنها یک دستاورد نو نیست، بلکه مسئولیت باز هم بیشتر می باشد که او آن را با افتخار به دوش می گیرد، چنانچه خودی او قید می کند.
1: شرکت و غالبیت در این آزمون بین‌المللی در آن است که آزمون 100 ایده برای اتحاد دولت‌های مستقل برای من یک تجربه خیلی ارزشمند بود. این آزمون به من امکان داد که اختراعات خود را پیشنهاد نمایم، اندیشه‌های نوآورانه را با متخصصان بین‌المللی مبادله کنم و ببینم که کار من می‌تواند اهمیت عملی داشته باشد. غالبیت در این آزمون مسئولیت مرا بیشتر کرد و مرا وادار ساخت که ایده خود را باز هم تکمیل داده به سطح عملی رسانم. این نه تنها یک همایشی ایده ها بود، همچون یک گزارش میان علم و اینوواسیا برای همکاری آینده جوانان اعضای اتحاد دولت های مستقل به شمار می رود.
0: به اندیشه مصاحبمان در نتیجه اشتراک فعال و موفق شدن در این آزمون، توجه چندین کارخانه های وطنی و خارجی به لایحه او جلب گردید، زیرا چنین نوعهای اختراعات هنوز کم بوده، دارای اقتدار کلان برای استحصال و رشد تکنولوژی های معاصر می باشند.
1: بعد این آزمون یعنی که یک چند کارخانه ها و آن کارخانه هایی که خصوصا به تجهیزات های طبی سر و کار دارند، به ما پیشنهاد همکاری را کردند. چونکه اسباب های جراحی که استفاده میبرند اکثرا کمتر استحصال میگردند نسبت اون اختراعات هایی که خصوصا در ساحه داروسازی هست و دیگر نوآوری هایی که هست خصوصا اسباب ها کمتر استحصال میگردند نسبت دیگر اختراعات ها کم است. در رشد منبعه تیپ یعنی که باوری کامل دارم که این اختراع ما سهم جدی خود را میرساند و چنانی که قید نمودم این اسباب وقتی عملیات جراحی را کوتاه نموده زود برقرار شدن قابلیت کاری بیماران را تامین می نماید.

0: با اندشه مصاحبه مان در جریان بسیاری از عملیات های جراحی تا امروز از پاپ های استفاده می شوند که نه همیشه پورا به خطر و ثمرناک می باشند. در بعضی حالت ها چنین از پاپ ها می توانند با بافته های عضو ها آسیب رسانیده باعث خون روی و عارضه های بعدی جراحی گردند. مشاهده چنین مشکلات سنت الله شریف زاده را با اندشه تهیه یک اسباب نو و موثر جراحی وادار کرد. درباره پیدایش ایده و حل پیشنهاد نموده خود هم صحبت ما چنین میگوید.
1: ایده اساسی این لایحه اساسا وقتی به فکر ما اومد که آنالوگ این اسباب اختراع نموده ما که تا این زمان استفاده برده میشد، اون اساسا هنگام عملیات جراحی باعث سوراخ شوی تمام قبض های بچه‌دان میگردید که هنگام عملیات جراحی باعث خون روی ها و عارضه های بعد جراحی میگشت. من که 2 سال پیش در زینه اردیناتور کلینیکی تحصیل می نمودم و این ایده نو در فکر ما جاری شد و ما این رو اساسا در مرحله یکم از پلاسماس اومده ساختیم. شکل یک کراته اون رو بعد از اونی که تمیز گردوندیم در جراحی ها استفاده برده شد که شکل یک کراته اون از پلاسماس استحصال کرده شد و پس از تمیز گردانی در عملیه جراحی استفاده برده شد و نتیجه های دلخواه را ما به دست آوردیم و پس از به دست آوردن نتیجه های دلخواه یعنی مراجعه نمودیم با وزارت تندرستی در همبستگی یعنی با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان شکل حقیقی اون در کارخانه های استحصال تجهیزات طبی جمهوری مردمی چین استحصال گردید و تنها استحصال با جمهوری تاجیکستان کرده شد، چون که در اینجا حقوق مؤلفی را ما داریم و تمام حقوق مؤلفان در اینجا یعنی بینوبت گرفته شد و با خواهش ما یعنی در ساحه جراحی رویج است که وابسته به دولت و مؤلفانی که این اسباب را اختراع می نمایند نام آنها یا اینکه تمغه هایی که آنها یعنی که خواهش دارند در آن اسباب جراحی تمغه گذاری کرده می شود، ثبت کرده می شود و من خواستم این را یعنی که تمغه تاجیکستان با آن گذاشته شود، یعنی یک قدم بزرگ خصوصا در ساحه اختراعکاری و نوآوری از حساب جوانان می شود که نام ملت تاجیک نه تنها در داخل بلکه در خارج از کشور در آن دولت هایی که این اسباب را استفاده می برند معرفی می گردد و این باعث افتخار برای هر یک جوان تاجیک خصوصا کارمندان ساحه تندرستی به حساب می رود.
0: سنت الله شریف زاده با افتخار باز در آزمون های بین المللی اشتراک کردن را پیش بینی می کند. او مقصد دارد که علم طب تاجیک را در عرصه جهانی معرفی نماید و سهم تاجیکستان صاحب معرفت را در پیشرفت علم و تکنولوژی نشان دهد. این اقدام نه تنها نمونه ایجادکاری جوان مردان کشور است، بلکه امکانیت می دهد که جهانیان با اقتدار علمی تاجیکان شناس شوند.
1: می خواهم که با این اختراع علم طب تاجیک را به جهانیان معرفی سازم، هرچنده که از دیدگاه من همچون کادر جوان و دانش آموز اسرار دانشهای پیشرفته طبی پیش از همه در متحد شوی علم، تکنولوژی و تجربه انسانی نهفته است. طب معاصر تنها با دانشهای عنعنوی محدود نمی شود، آنها با تحقیقات علمی، استفاده تکنولوژی رقمی، تشخیص دقیق و اصولهای معاصر تاوبت پیوسته تکمیل می یابد و برای نسل جوان مهم است که نه تنها دانش آموزند بلکه دائم نوجویی کنند، تجربه جهانی را بیاموزند و مسئولیت را احساس نمایند. ماز همین آموزش دانش، نوآوری و اخلاق کسبی اساس پیشرفت در طب معاصر را تشکیل می دهد.
0: نقشه اساسی سنت الله شریفزاده دکتر جراح مرکز شهری یاری تعجیلی طبی شهر دوشنبه برای آینده تکمیل دادن دانش و ملکه، ادامه تحصیل در سطح عالی و اشتراک فعال در تحقیقات عملی می باشد. او امید دارد که توسط این راه سهم ارزشمند در رشد علم طب و پیشرفت ساحه طبی گذارد. این اقدام نمونه جسارت و اراده جوانان تاجیک برای رشد علم و ایجادکاری در سطح جهانی می باشد، چنانچه خود سنت الله شریف زاده در مصاحبه می گوید.
1: نقشه اساسی من برای آینده تکمیل دانش و ملکه ادامه تحصیل در سطح عالی و اشتراک در تحقیقات های عملی می باشد. من می خواهم در رشد ساحه انتخاب نمودن سهم گذارم با استفاده از تکنولوژی های نو، تجربه معاصر و ایده های نو یعنی اینوواسیونی. هدف دارم که کارهای من به بهبودی خدمت رسانی، بلند برداشتن سطح دانش و رشد استواری ساحه مساعدت نماید. آموزش فن های دقیق در عصر 21 نقش کلیدی دارد، زیرا اکثر پیشرفت های تکنولوژی و اقتصادی جهان از همین دانش ها سرچشمه می گیرند. به تمام جوانان کشور مراجعه می نمایم که در برابر علم آموزی زود رو بیارند به اختراع‌کاری و اینوواسیا و نوآوری، چون که اختراع‌کاری و نوآوری اساس معرفگر هر دولت به حساب می رود. فن های دقیق قابلیت تحلیل، حل مشکلات و اندیشه‌رانی منطقی را تقویت داده و بهبودی سطح زندگی، رشد صناعت، تندرستی و اقتصادیات تمام سیاره تأثیر مستقیم می رساند.
0: سنت‌الله شریف‌زاده، طبیب جراح جوان تاجیک، با ایجادکاری، دانش و ملکه خود در آزمون‌های داخلی و بین‌المللی اعتراف شده است. لایحه‌ها و نوآوری‌های او در عملیه کلینیکی تطبیق شده به رشد علم طب و بهتر کردن سلامتی بیماران سهم نظر رس دارند. دستاوردهای او نمونه افتخار جوانان تاجیکستان و قابلیت آنها برای معرفی کشور در عرصه بین‌المللی می باشند. این موفقیت ثابت می کند که جوانان تاجیک می توانند با اقتدار علمی و ایجادکاری خود کشور را سزاوار معرفی کنند. برای فعالیت منبعده شریفزاده سنت‌الله، دکتر جراح مرکز یاری تعجیلی طبی دوشنبه و اسپیرانت کافدرای جراحی رقم 1 دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان موفقیت تمنا داریم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا برنامه نیروی سازنده به انجام میرسد. با شما بوده مؤلفی برنامه من ماهر ابراهیم، کارگردان ابو منصور اسماعیل. صحت‌مند و پیروز باشید.

دوستی است. لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد. آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک، شما رو به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. شنوندگان گرامی، در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری پومیر اینوست 2026 در خاروغ در استان خودمختار کوهستان بدخشان برگزار شد که در آن نمایندگان هیئت‌های دیپلماتیک مقیم تاجیکستان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، شرکای توسعه و مقامات دولتی حضور داشتند. این همایش به ابتکار کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت املاک دولتی تاجیکستان با همکاری انجمن کارآفرینان بدخشان برگزار شد و هدف آن جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، معرفی پتانسیل اقتصادی منطقه و تقویت همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی است. ۲۳مین دوره مسابقات بین‌المللی کتابخوانی کشورهای مستقل مشترک المنافع در مینسک، پایتخت بلاروس برگزار شد و در آن کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی جایزه بزرگ را از آن خود کرد. کتاب شاهنامه فردوسی در سال 2025 به ابتکار امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان منتشر و به هر خانواده تاجیک اهدا شد. همچنین در بخش هنر تزیین این مسابقه کتاب دنیای گلدوزی تاجیک مقام اول را کسب کرد. همچنین در بخش گفتگوی فرهنگ ها کتاب در وادی مولانا اثر رحمان علی میرعلی زاده، در بخش علم و آموزش کتاب فیزیک جهان فلسفه هستی اثر فرهاد رحیمی و در بخش کتاب های کودک و نوجوانان مجموعه کتاب های کودکان صندوقی مقام دوم را کسب کردند. 23مین دوره مسابقه بین‌المللی هنر کتاب کشورهای مشترک المنافع بیش از 70 کتاب از 6 کشور دریافت کرد که بهترین نمونه های کتاب های منتشر شده در سالهای 2025-26 هستند. دانشگاه دولتی باختر با بیش از 50 مؤسسه آموزش عالی، مراکز تحقیقاتی و سازمان‌های بین‌المللی، یک کشورهای خارجی برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی و معرفی تجربیات پیشرفته جهانی به سیستم آموزشی همکاری می‌کند. این خبر توسط معاون اول رئیس دانشگاه دولتی باختر خورسند همدمزاده در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز 23 جولای گزارش شد. گفته شد که در 6 ماه اول امسال مدیریت دانشگاه 6 توافق نامه و یادداشت تفاهم در مورد همکاری با مؤسسات آموزش عالی چندین کشور خارجی امضا کرده است. این اسناد زمینه مساعدی را برای سازماندهی برنامه‌های آموزشی مشترک، گسترش تحقیقات علمی، تبادل آکادمیک اساتید و دانشجویان و اجرای پروژه‌های جدید بین‌المللی فراهم می‌کند. و هم اکنون به خبرهای جهان توجه فرمایید. سپاه پاسداران ایران میگوید که مرکز داده های شرکت آمازون در بحرین را منهدم کرده است. در اطلاعیه سپاه آمده است که نیروهایش در موج 27 عملیات نصر 2 در تکمیل عملیات قبلی خود علیه مرکز داده های اطلاعاتی شرکت آمریکای آمازون ساختمان باقی مانده این مرکز را هدف قرار داده و منهدم کردند. مقامات بحرین هنوز در این مورد اظهار نظری نکردند. سپاه پیشتر گفته بود که زیرساخت های مراکز داده های شرکت آمریکایی آمازون را در بحرین

0: وعده به پذیرش شماری از خانواده های افغان را باطل کرده بود. ده ها خانواده افغان که پذیرش آلمان را دریافت کرده بودند در 4 سال گذشته در پاکستان منتظر سرنوشت خود بودند. این دادگاه روز جمعه 2 اسد شکایت یک زن افغان و 2 پسر خردسال او را پذیرفت. دولت آلمان در دسامبر 2021 به این خانواده وعده داده بود که آنان را به آلمان منتقل می کند. دادگاه گفت که لغو همه وعده های حکومت پیشین آلمان تصمیم خودسرانه بوده است. سازمان ملل متحد از کشورهای درگیر در جنگ خاورمیانه خواست برای تخلیه بازگرداندن حدود 6000 دریانورد که در تنگه هرمز گرفتار شده اند همکاری کنند. ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار اقدام فوری برای رسیدگی به وضعیت هزاران دریانورد شد که به گفته او با بحران شدید از نظر انسانی و حقوق بشری در این آبراه روبرو هستند. پیشتر و قبل از درگیری مجدد ایران و آمریکا، آژانس دریانوردی سازمان ملل اعلام کرده بود که دست کم 6000 دریانورد در صدها کشتی در تنگه هرمز گرفتار شدند و با وجود برقراری آتش بس هنوز امکان تخلیه و خروج از منطقه را نیافتند. پایان بخش خبری است. من که نظیم را برای کردید.
1: هر روز فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

0: فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

درود دوباره بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک. شما را دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگم و امید است همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکن. شنوندگان گرامی، امروز هم چون همیشه در خدمت شما خواهیم بود و برنامه های ما امروز حاوی مطالبی خواهند بود، چون همیشه پیرامون بخش های مختلف و البته بخش و برنامه های ما شرح و تفسیر و اون برنامه هایی که قرار است پخش بشه، این برنامه ها البته امید است برای شما جالب و شنیدنی و قابل توجه باشند. شنوندگان گرامی، همانگونه که میدانید برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک همین روز دو ساعت پخش میشه و امروز هم برنامه های ما پیرامون مطالبی چون در زمینه مطالبی در زمینه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ورزش و بخش و حوزه های دیگر پخش خواهند شد و البته شرح و تفسیر و تحلیل و بخش برنامه ها و گزارش ها هم امروز پخش میشه و امید است در این برنامه ها ما بتوانیم برای شما اطلاعاتی را در زمینه های مختلف و زمینه های و در بخش و زمینه های مورد علاقه شما بتوانیم ارائه بکنیم. و دوستان گرامی، امروز البته که روزهای تابستانی است و روزهای تعطیل است، روز تعطیل است و امید است در این روز همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکام و همیشه روزگارتان پر از خوبی ها و خوشی ها و پر از موفقیت و شادی های زندگی باشد.

و شنوندگان گرامی یادآور میشم که امروز طول دو ساعت با شما خواهم بود. من بختاور شریفی و علیشیر شیرعلی کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا را پخش میکنه. و شنوندگان گرامی، حالا به عناوین برنامه های امروز هم توجه فرمایید. برنامه های ما عبارتند از پخش برنامه های مختلف در بخش و حوزه های مختلف و این برنامه ها را شما می توانید از موج 105.5 FM بشنوید. امروز همان گونه که شما می دانید بخش و برنامه مختلف پخش خواهند شد. در ابتدا گزارش خواهیم داشت از فعالیت دانشگاه فنی تاجیکستان در رابطه به روابط خارجی این دانشگاه در نیم ساله اول امسال به شما خواهیم گفت و همچنان نگاهی خواهیم داشت به دستاوردها و اون پیشرفت‌هایی که این دانشگاه در طول حدود 6 ماه اول امسال داشته. و همانگونه که شما هم می‌دانید دیروز نشست خبری این دانشگاه برگزار شده بود و در آن مسئولان دانشگاه به پرسش‌های خبرنگاران هم پاسخ دادند و در زمینه فعالیت دانشگاه، تبادل تجربیات، همکاری های خارجی و روابط بین الملل سخن های سوی رهبران و مسئولان دانشگاه ارائه شد که در این باره بیشتر در گزارشمان به شما خواهیم گفت. این گزارش را همین دقایق بعد بشنوید. برنامه های دیگری هم در ادامه خواهیم داشت و برنامه نوید آریانا پخش میشه. این برنامه چون همیشه در رابطه به تحولات اخیر تاجیکستان، ایران و افغانستان پخش میشه که این تحولات در واقع از چه اهمیتی برخوردار است و آیا که مهمترین موضوع درگیری ها در خاورمیانه میان اسرائیل و آمریکا است. ما در این زمینه به شما خواهیم گفت و اظهارات مقامات ارشد ایرانی و آمریکایی را هم مطرح خواهیم کرد چون همیشه. و البته خواهیم گفت که الان اوضاع در خاورمیانه چطور است و در رابطه به خبرهای جدید تاجیکستان و افغانستان هم به شما خواهیم گفت. این برنامه را می توانید با دیر کرد البته بشنوید چون گزارش خواهیم داشت پیش از اون و در ادامه هم برنامه های دیگری خواهیم داشت و برنامه گنج ادب پخش میشه. این برنامه در رابطه به روزگار و آثار شاعران و نویسندگان معروف جهانی، شاعران و ادیبان نامور پارسیگو تقدیم شما خواهند شد. امروز هم در رابطه یکی از ادیبان مشهور جهانی به شما خواهیم گفت. در ادامه هم این برنامه را از دست ندهید و بشنوید. شنوندگان گرامی، همانگونه که به شما گفتم دقایق بعد گزارش خواهیم داشت از فعالیت دانشگاه فنی تاجیکستان در 6 ماه اول امسال. در ادامه ما را همراه باشید. این گزارش پخش خواهد شد با من بختاور شریفی و اما پیش از آن از علیشیر شیرعلی که کارگردان برنامه ماست خواهش میکنیم که آهنگ پخش بشه و برنامه را ادامه بدهیم.

0: فرهزاد.
1: فرهزاد.
0: فرهزاد برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
1: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
0: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزاد
1: به لحظات خوبی شما می افزاید.

0: ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک است و حالا گزارشی خواهیم داشت از روابط خارجی دانشگاه فنی تاجیکستان. در ادامه ما را همراه باشید. در نیمه اول سال 2026 دانشگاه فنی تاجیکستان فعالیت‌های بین‌المللی خود را در زمینه توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی و نوآورانه به طور قابل توجهی گسترش داد و اقدامات مؤثری را برای بهبود کیفیت آموزش و ادغام سیستم آموزش عالی در عرصه بین‌المللی اجرا کرد. در این دوره جلسات رسمی با نمایندگان دانشگاه هریوت وات اسکاتلند، آژانس تضمین کیفیت آموزش عالی بریتانیا، سازمان زمینشناسی ایالات متحده آمریکا و سفیر لتونی برگزار شد و مسائل مربوط به توسعه برنامه‌های آموزشی مشترک، تحقیقات علمی، تبادل دانشگاهی اساتید، دانشجویان، اجرای استانداردهای آموزشی بین‌المللی و گسترش همکاری‌های بخشی مورد بحث قرار گرفت. در حوزه منطقه‌ای این دانشگاه میزبان سومین مجمعه رؤسای مؤسسات آموزش عالی تاجیکستان و ازبکستان بود و تعداد توافقنامه همکاری و یادداشت تفاهم با وزارتخانه‌ها، نهادهای دولتی و شرکای بخشی برای توسعه همکاری‌های استراتژیک و اجرای پروژه‌های مشترک امضا کرد. قدرت الله دولتزاده، رئیس دانشگاه فنی تاجیکستان، درباره فعالیت این دانشگاه در نشست خبری چنین گفت:
1: دانشگاه تکنیکی تاجیکستان با در سمت ساحه انرژیتیکا، نقل و انفراستراکتوری رو خوب ساختمان، صنعت، متخصصان یعنی که مهندسان آماده میکنن و امسال دانشگاه تکنیکی تاجیکستان رو 1600 نفر دانشجویان ختم کردن و 15 می خود همین سال تقسیمات ختم کنندگان برگزار گردید و طبق درخواستی که از استیصالات به ما وارد شد برای جای کار 12000 جای یعنی که پیشنهاد شد. ختم کنندگان ما 1600 یعنی که پورا ختم کنندگان دانشگاه تکنیکی و درسنده های گوناگون با جای کار تامین شدند.
0: یکی از دستاوردهای مهم دوره گزارش، معرفی دانشگاه در نشریه بین‌المللی بررسی آموزش آسیا به عنوان یکی از مؤسسات پیشرو است که نشانه از افزایش اعتبار و رقابت پذیری بین‌المللی این مؤسسه ارزیابی شده است. نمایندگان دانشگاه به طور فعال در کنفرانس‌های بین‌المللی از جمله رویداد دانشگاه علوم زیستی تیموشوارا یا رومانی با حضور نمایندگان بیش از 50 مؤسسه آموزش عالی در سراسر جهان شرکت کردند. در همین زمان دانشجویان دانشگاه در جشنواره بین‌المللی مهندسان آینده مقام سوم را کسب کردند و دانشجویان کارشناسی ارشد در مسابقه بین‌المللی علم برای پیروزی مقام اول را کسب کردند که نشان دهنده پتانسیل علمی و رقابت پذیری دانشگاه در سطح جهانی عنوان شده است. آقای دولتزاده به روابط خارجی دانشگاه فنی هم اشاره کرد و چنین گفت:
1: در اساس

0: روز خوشوی فشوی معظم ملت پرزیدنت جمهوری ترکستان محترم امام علی رحمان و در دایره قبول هدف چهارم استراتژی یعنی که صنعت کنونی با صورت کشور با برایشت دانشگاه تکنیکی تاجیکستان تصمیم گرفتند که در سال تحصیل یعنی که قبول این سال 10 اختصاص نو خوشوی کشودن اختصاص نو این یک کشودن اختصاص نیست برای اختصاص های نو ما باید که متخصص آماده کردن مون در کار و پیش از اون که ما این اختصاص را علاقه کشودیم و با قبول و مرکز ملی تست یعنی که درخواست کردیم خب ما متخصص آماده کردیم یعنی که متخصصانی که استادان دانشگاه را به دیگر دولت ها برای تکمیل اختصاص فرستادیم از جمله جمهوری قزاقستان بلاروسیا فدراسیون روسیه جمهوری چین فرستادیم در اونجا تکمیل اختصاص گرفتن و واسه یعنی که ما آماده شدیم اول بعد اختصاص را کشیدیم شکلی که شما میدونید 10 اختصاص نو ما کشیدیم از این بیشتر اختصاص های سمت تکنولوژی های رقمی است
1: در نیمه اول سال 2026 در مجموع 14 دانشجو در برنامه های تبادل دانشگاهی در مؤسسات آموزش عالی تاجیک ازبکستان و قزاقستان شرکت داشتند و بیش از 20 استاد در برنامه های بین المللی و رویدادهای علمی در چین، قزاقستان، ازبکستان، بلاروس، روسیه و لهستان شرکت کردند و تجربه علمی و آموزشی پیشرفته کسب کردند. در مجموع نتایج به دست آمده گواهی بر توسعه پایدار روابط بین الملل، گسترش تبادلات دانشگاهی، رشد همکاری های علمی و تقویت اعتبار بین المللی دانشگاه فنی تاجیکستان، ایجاد پایه محکمی برای بهبود کیفیت آموزش، توسعه پتانسیل علمی و آموزش متخصصان رقابتی قلمداد می شود. در این دوره اجرای پروژه های اروسموس پلاس، پروژه های مشترک علمی و فناوری بین تاجیکستان و چین، همکاری با بانک جهانی و ارائه پروژه های جدید کمک هزینه ادامه یافت. در چارچوب این پروژه، معلمان تجربیات پیشرفته اروپایی را آموختند و تجهیزات آزمایشگاهی مدرن در اختیار دانشگاه قرار گرفت. رئیس دانشگاه فنی در ادامه سخنانش در نشسته خبری چنین گفت.
0: در سال 2025 90 نفر دانشجوی ما تبادل اکادمیک کردند در جمهوری های خیتوی، ازبکستان، قزاقستان، فدراسیون روسیه، بلاروسیا و دیگر کشورها. یعنی که ما مبادله اکادمی بین مؤسسه های تحصیلات عالی کشورهای همسایه دیگر کشورها داریم. تبادل اکادمی دانشجویان ما خیلی زیاد است. خب در سال گذشته 35% زیاد شد نسبت سال پیشتر. تبادل اکادمی استادان 62 نفر بود. یعنی که همگی در سال اگر 2025 گیریم 151 نفر از این 100 نفر دانشجویان است. زیاد از 50 نفر آموزگار و این سال تبادل اکادمی 14 نفر اینو هستن که ما با خارجه فرستادیم طبق برنامه های مشترک 2+2 1+1 یعنی که 2+2 در زینه بکلاوراتورا و 1+1 در زینه ماجستراتورا اینا همونو هستند طبق نقشه های ما زیاده از 100 نفر میشود این سال تبادل اکادمی تنها دانشجویان طبق نقشه ها لیکن اینا دوره دارن بعد تعطیل از ماه سپتامبر تا ماه ژانویه این دوره فعال تبادل اکادمی با دانشجویان و استادان دانشگاه است
1: در زمینه همکاری علمی و فناوری بین تاجیکستان و چین، تحقیقات علمی مشترکی در مورد مطالعه خواص خاک انجام شد که نتایج آن در مجلات بین‌المللی منتشر شد که نشان دهنده افزایش سطح فعالیت علمی دانشگاه بوده است. این پروژه با هدف توسعه مهارت‌های سبز، تقویت روابط بین مؤسسات آموزش عالی و بخش تولید و آموزش متخصصان رقابتی اجرا شد و در چارچوب آن معلمان برای آموزش پیشرفته به دانشگاه‌های ازبکستان و قرقیزستان بسیج شدند. با همکاری بانک جهانی اجرای پروژه آبرسانی و فاضلاب آغاز شد و دوره‌های آموزشی مهارت‌های دیجیتال در بخش آب و همچنین یک نمایشگاه کار با مشارکت مؤسسات بخشی برگزار شد. این ابتکارات به تقویت ارتباطات بین آموزش و بازار کار و آموزش متخصصان بخشی کمک کرد. در طول دوره گذار این دانشگاه قراردادهای همکاری جدیدی را با تعدادی از شرکت‌ها و مراکز بین‌المللی از جمله شرکت مهندسی و مشاوران دونگه، مدرسه هوش مصنوعی و آزمایشگاه رای حل هوش مصنوعی و تکنوهاب دوشنبه امضا کرد و محیطی مساعد برای جذب فناوری‌های جدید، توسعه نوآوری و اجرای پروژه‌های مشترک ایجاد کرد.

0: تاجیکستان ز جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.
1: اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم، و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

0: شنوندگان گرامی، حالا برنامه نویدی آریانا است. در این برنامه در رابطه به تحولات اخیر تاجیکستان، ایران و افغانستان به شما خواهیم گفت. در ادامه ما را همراه باشید. مجموعه بین‌المللی پامیر اینوست 2026 در خاروخ مرکز اداری استان خودمختار کوهستان بدخشان برگزار شد. مجموعه بین‌المللی پامیر اینوست 2026 سالانه به ابتکار کمیته دولتی سرمایه گذاری مدیریت املاک تاجیکستان و نهاد اجرایی در بدخشان برگزار می شود. در مراسم افتتاحیه گفته شد که مجموعه بین‌المللی پامیر اینوست 2026 یکی از مهمترین بسترها برای ارائه فرصت‌های سرمایه گذاری استان خودمختار بدخشان است. هدف اصلی این مجموعه جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش همکاری‌های بین‌المللی و ارائه پتانسیل اقتصادی منطقه در بخش‌های گردشگری، انرژی، کشاورزی، صنعت و زیرساخت است. این مجموعه زمینه مساعدی را برای پیشنهاد پروژه‌های جدید، ایجاد شغل و توسعه پایدار اقتصاد منطقه‌ای ایجاد خواهد کرد. تأکید شد که با حمایت دولت تاجیکستان و مشارکت شرکای توسعه، پامیر اینوست 2026 می‌تواند سهم قابل توجهی در توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه خودمختار بدخشان داشته باشد. شرکت کنندگان و مهمانان مجموعه بین‌المللی پامیر اینوست 2026 همچنین با پتانسیل تولیدی و صنعتی محصولات شرکت‌های صنعتی و صنایع دستی مردمی که به نمایش گذاشته شده بودند آشنا شدند. اطلاعات دقیقی در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، توسعه صنعتی، فراوری مواد اولیه محلی و افزایش پتانسیل صادرات به مهمانان و شرکت کنندگان ارائه شد. سپاه پاسداران ایران میگوید مرکز داده های شرکت آمازون در بحرین را منهدم کرده است. در اطلاعیه سپاه آمده است که نیروهایش در موج 27 عملیات نصر 2 در تکمیل عملیات قبلی خود علیه مرکز داده های اطلاعاتی شرکت آمریکایی آمازون، ساختمان باقی مانده این مرکز را هدف قرار داده و منهدم کردند. مقامات بحرین هنوز در این مورد اظهار نظری نکردند. سپاه پاسداران پیشتر گفته بود که زیرساخت‌های مرکز داده‌های شرکت آمریکایی آمازون را در بحرین با چند فروند مشکوک کروز هدف قرار داده است. به گفته سپاه، حمله به این مرکز در واکنش به تهاجم آمریکا به تأسیسات هسته‌ای دورخوین انجام شد. دادگاه قانون اساسی آلمان حکم داده است که توقف عمومی پذیرش افغان‌ها در معرض خطر بدون بررسی وضعیت هر فرد خودسرانه است. پیش از این وزارت داخله آلمان وعده پذیرش شماری از خانواده‌های افغان را باطل کرده بود. ده‌ها خانواده افغانستانی که پذیرش آلمان را دریافت کرده بودند در 4 سال گذشته در پاکستان منتظر سرنوشت خود بودند. این دادگاه روز جمعه شکایت یک زن و دو پسر خردسال او را پذیرفت. دولت آلمان در دسامبر 2021 به این خانواده وعده داده بود که آنان را به آلمان منتقل می کند. دادگاه گفت که لغو همه وعده های حکومت پیشین آلمان تصمیم خودسرانه بوده است. و چنین بود برنامه امروز نویدی آریانا. ممکن از ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.
1: رادیو آواز توجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می شوند. آواز توجیک.

0: و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه گنج ادب است. در رابطه به روزگار و آثار آیس خولوس، یکی از ادیبان معروف تاریخ بشر، در ادامه ما رو همراه باشید.

آیس خلوس نخستین تراژدی نویس بزرگ به شمار می رود. پدرش اوفوریون از طبقه اشراف آتن و از اهالی آلیسیوسیس است که در آنجا آیس خلوس عمیقاً تحت تأثیر آداب روزواره پرستش قرار می گیرد. آیس خلوس در نبرد ماراتون و احتمالاً سالامیس و پلوته شرکت می جوید. او از سال 499 قبل از میلاد به بعد در مسابقات نمایشنامه نویسی شرکت می نماید و نخستین پیروزیش را در سال 484 به دست می آورد. تا 459 نمایشنامه نویسی برای تئوری آتن ادامه می دهد. او دیدارهای زیادی هم از سیراکوز، سیسیل و نیز دربار هیرو به عمل می آورد. آیس خلوس ظاهراً تا سال 469 در سیسیل می زیسته است.

آیسخولوس نزدیک به 90 تراژدی و نمایشنامه ساتیریک نوشته، ولی تنها 7 تراژدی وی در دست است. زنان نود به سرا احتمالاً کهن‌ترین نمایشنامه موجود و شاید نخستین بخش از یک تترولوژی باشد که 3 قسمت دیگر آن از بین رفته است. پیام اخلاقی این نمایشنامه مبهم است. در آن سخن از احترام به حق پناهندگی است، حتی اگر به قیمت جنگ باشد. 50 دختر دانوئوس از مصر به آرگوس می گریزند. پلاسکوس شاه آن کشور با اعطای پناهندگی به آنها موافقت می کند. هرچند ممکن است این اقدام انگیزه مصر برای شروع جنگ شود. بعد این ترتیب این نمایشنامه نسبت به 2 تراژدی دیگر این اثر 4 بخشی از حد 1 پیش درآمد فراتر می رود. زنان نود به سرا از نظر قالب مرحله تحولی است میان ترانه های غنایی دیوترام و تراژدی واقعی. در این نمایشنامه گذشته از 1 منادی 2 بازیگر وجود دارد. 50 دختر نود به سرا نیز گروه همسرایان را تشکیل می دهند و بازیگران اصلی نمایشنامه به شمار می روند. در این نمایشنامه حرکت و شخصیت سازی چندان مورد توجه نیست، اما در عوض حاوی اشعار غنایی زیبا، زبان فخیم و جدال دراماتیک واقعی است. ایرانیان تنها نمایشنامه است که درباره تاریخ عصر آیسخولوس به یادگار مانده است. زمینه آن سرفکندگی سپاه ایران پس از شکست در نبرد سالوسمیس است. جنبه دراماتیک این نمایشنامه از همه تراژدی های یونانی کمتر است. طرح نمایش به جای این که وارد مرحله روشنایی و تصمیم و تعیین سرنوشت گردد، تنها منصر به کشف و شناختی است که به وسیله آتوسا مادر خشایارشا انجام می گیرد. نمایشنامه از گفت و شنود کافی برخوردار است، اما طرح منسجم و متشکلی ندارد. در آن برای نخستین بار به حضور روح در نمایش بر می خوریم.

هفتن علیه تب آخرین بخش از یک نمایش نامه چهار بخشی است. لوبوس اودیپ و نمایش نامه طنزآمیز ابوالهول. موضوع آن کینه و نفرت میان دو تن از پسران اردیپ و افزون بر آن شوربختی موروثی در این خاندان است که نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است. پس از مرگ اودیپ دو تن از پسران وی بر سر حکومت تب به نبرد می‌پردازند و یکدیگر را از پای در می‌آورند. پرومته در زنجیر نخستین بخش از یک اثر سه بخشی درباره شکنجه‌های دردناک پرومته است. احتمالاً پرومته از بند رسته و پرومته آتش افروز می باشد. موضوع نمایش نامه به اشکال گوناگون تفسیر می شود. افسانه جدال بیدادگری و ددمنشی از یک سو و به سیرت و دادگستری و نودستی از سوی دیگر. پرومته چون آتش را از زئوس می روباید تا آن را به انسانها هدیه کند، زئوس او را در کوه قفقاز با زنجیر به زخره می بندد. پرومته از رازی آگاه است که آینده زئوس به آن بستگی دارد، اما از گفتن آن به او خودداری می کند. این نمایش نامه با آن که به کلی فاقد حرکت است، شاید عمیق‌ترین و از نظر انگیزش هوشمندانه‌ترین نمایش نامه آیس خلوس باشد. تأثیر این نمایش نامه بر نویسندگان قدیم و جدید بسیار بودی است. گذشته از تأثیر بر موضوع نمایش نامه های شلی و بریچز بر آثار میلتن، گوته، بایرون، براونینگ، سووینبرن و تامس هاردی هم تأثیر داشته است. اورستیا تنها اثر سه بخشی کاملی که به یادگار بانده و برنده جایزه نخست مسابقات آتن است. موضوع آن شهامتی است که در نتیجه جنایت به نسلهای بعد منتقل می شود. در این خاندان در پی هر جنایت جنایتی دیگر روی می دهد و با هر جنایتی مکافات عمل فرا می رسد. نفرین تاتلوس به پلوپس و از او به آتروئس می رسد و بعد به آگمونون و سرانجام به اورستس که مورد تعقیب الهه های انتقام است. او که مادرش را کشته است طلب بخشش می کند و مورد عفو قرار می گیرد. این نمایش نامه بر سوفولکس، سنکا، وولتر، آلیفری، اونیل و بسیاری دیگر تأثیر داشته است.

بهترین و نخستین بخش از نمایشنامه سه بخشی اورستیا که طرح مختصری دارد. تمنسترا به همدستی فاسق خود آجیستوس که عموزاده آگمانون است، وی را که برای او شوهری بیوفا و برای فرزندانش پدری غیرقابل اعتماد است، به هلاکت می رساند. در این نمایشنامه ترسیم شخصیت کلی تمنسترا عالی است. نخستین نمایشنامه است که طرح اصلی آن را دسیسه تشکیل می دهد. اورستس فرزند آگمانون با دوستش پیلاتس همدست می شود و برای کشتن کلی تمنسترا و آجیستوس توطئه می چیند. اورستس موفق می شود، اما به جرم قتل مورد تعقیب الهه های انتقام قرار می گیرد. نخستین نمایشنامه است که در آن تغییر کامل صحنه وجود دارد. الهه های انتقام اورستس را به جرم ارتکاب قتل تعقیب می کنند. اما چون انتقام قتل پدرش را گرفته است، آنته او را تبرئه می کند. این تراژدی از نظر قابلیت اجرا اهمیت بسیاری دارد. او در تراژدی های خود به عمیق‌ترین مسائل مذهبی و اخلاقی می پردازد. سرشت شر، میهن‌دوستی و مسئولیت انسانی. ملخص عقاید او چنین است: انسان باید مطیع اراده باشد. گناه مروسی است، اما آدمی مسئولیت فردی و شخصی هم دارد. باید با تحمل رنج که انسان را خردمند می سازد، تکبر، جنایت و گناهان دیگر را پرداخت.

طرح در آثار آیس خلوص ساده فاقد انسجام است. حادثه کم روی می دهد. شخصیت هایش بیشتر متعالی اند تا آدمی خوی و سرنوشت آنها بیش از آن که در دست خودشان باشد در کف دیگران است. الفاظ او پرتنین، شاهوار و فخیم است و شاید در حد متنتن. بسیاری از آنها را از هومر، سولون، هسیود، شاعران قنایی، سوفوکلس، آیین‌های رازواره و منابع مربوط به مصطلحات زبانی وام گرفته است. شیوه توصیف او عینی است و فکرش دور، گسیخته و غریب است. شهرت آیس خلوص ناشی از ساختمان طرح آثارش نیست. طرح‌های نمایشنامه‌های او اساساً فاقد پایه و اساس منطقی است و عمل و حرکت در آنها بسیار کم است. شخصیت‌های نمایشنامه‌ها هرچند به گونه روشن و زنده تصویر می‌شوند، تکامل آنها ناچیز است و درباره آنها چنان مبالغه می‌شود که از هیئت بشری دور می‌گردند. گزافه‌گویی، لفاظی و ابهام را هم از عیوب او می‌دانند. در هر صورت، امتیازات آثار آیس خلوص بیش از نقایص آنهاست. او گذشته از ابتکارات مهم به تراژدی ارزش و اعتبار می‌بخشد. گرچه گاهی بیانش مبالغه آمیز و متنتن می نماید، ولی زبانی محکم و پرصلابت دارد. شکوه و عظمت او آریستوفانس را در قوکان بران می دارد تا وی را در صدر تراژدی نویسان قرار دهد.

و شنوندگان گرامی چنین بود برنامه امروز گنج ادب در رابطه به روزگار و آثار آیس خالوس یکی از نمایشنامه نویسان معروف تاریخ بشر. ممنون که از امروز همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

رنگ و رنگ رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

این برنامه رو با من ملیبنه خوشقدم و هدیه طلوعی امردین میشنوید. هر روز فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: و از اینکه تا اینجای برنامه با ما همراه هستید ممنونیم از تک تکتون و در این قسمت از برنامه ما یک مصاحبه ویژه تقدیم شما دوست عزیز میکنیم و در استودیو با خودمون یک مهمون عالی قدر داریم. آقای محمد خاتمی هست در استودیو با ما و این خواننده محبوب ایران هست که مهمان برنامه امروزمون هست و آقای خاتمی براتون درود میگم و خوش اومدید به استودیومون.
1: سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنونده های دوست داشتنی تاجیک و فارسی زبان هایی که صدای ما رو میشنون. خیلی خوشحالم از این که در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم و ما هم خوشحالیم که تشریف آوردین به برنامه مون و امروز کمی در مورد فعالیت خودتون صحبت میکنیم و نخست صحبت مون رو شروع میکنیم از سفرتون به تاجیکستان. خب همطور که میدونیم این بار سوم یا که چهارمی هست که شما به تاجیکستان سفر میکنین و چه شما رو آورده به تاجیکستان؟
1: بله، این دفعه سوم یا چهارمی هست که من اومدم تاجیکستان شهر دوشنبه. در حقیقت اولین باری که میخواستم بیام خیلی تصورم اینجوری نبود، از اینکه حالا این با یه کشور با یه شهر و یه انسانها و شهروندهای درجه یکی میخوام روبرو بشم، ولی خب زمانی که اومدم و دفعه اولی که سفر کردم به تاجیکستان انقدر برام مهیج بود، انقدر برام دوست داشتنی بود که الان 3-4 دفعه از اومدم و فکر میکنم هر مثلا 2 ماه یه دفعه دارم میام تاجیکستان و لذت میبرم از این همه زیبایی، این همه مردم درجه یکی که تاجیکستان شهر دوشنبه مخصوصا داره. و امیدوارم که و آرزو میکنم که تاجیکستان به پیش باشه. فکر میکنم اصطلاحی که خود تاجیک هم
0: آره
1: تاجیک هم به کار میبرن این هست و امیدوارم که هر دفعه که میرم و برمیگردم با یه اتفاقای جدید و پیشرفته خیلی خیلی بهتری روبرو بشم در تاجیکستان و شهر دوشنبه.
0: خب همونطور که گفتیم چند باره هست که میای، در این چند بار یعنی که چی چیز بیشتر براتون جذاب بوده در تاجیکستان؟
1: ببینید، خب برای ماهایی که یه مقدار فعالیت هنری داریم معمولا اتفاقهای هنری خیلی جذابیتش بیشتر هست. یادم اولین دفعه‌ای که من اومدم تاجیکستان و دوشنبه، اون قسمت از شهرتون که به اون ساختمون اپرا بالت که هست، جلوی اپرا بالت یه استیج رو گذاشته بودن و یه گروهی داشتن اجرای خیابونی میکردن. خب اولین چیزی که چشم منو گرفت به عنوان یه کسی که خب حالا یه مقداری فعالیت هنری داره همین بود و دیدم چقدر اینجا هنرمندای خوبی داره. کم کم با هنرمنداش آشنا شدم و از زیبایی های شهر

0: حرفی ندارم. خب بازم که در مورد این هنرمندا صحبت کردین و گفتین که با چندی از اونها آشنایی پیدا کردین. خب کدوم هنرمندای تاجیکستان خودتون میشناسین و با اونها آشنا هستین؟ شاید که همکاری هم میکنید.
1: حالا همکاری که ما تازگی قراره که
0: شروع کنیم.
1: یه جلسه با آقای فرهاد اگه اشتباه نکنم از ایشون تو کار تنظیم و میکس و مستر، آره در همین ساختمون خانه رادیو هم هستن ایشون، فکر میکنم که قرار با ایشون یه پروژه رو استارت بزنیم. از هنرمندان تاجیکی یه استادی بودن که یه موزیک رو هم در ایران خونده بودن به نام شاه پناه هم بده کرده، یکی دو هفته پیش ایشون آره ایشون فوت کردن و خب ایشون یکی از کسایی که ما ایرانی ها خیلی با صداش خاطره داریم و خیلی گوش میدیم. کسانی که حالا توی اینجا آشنا شدن با ایشون، خانم شبنم ثریا از
0: خواننده های
1: آره پرطرفدار اینجاست و میگم در کل متوجه شدم مردم تاجیک خیلی هنر دوستن و علاقه دارن و من باید با افتخار بگم و تبریک بگم که توی همچین کشوری زندگی میکنم با یه رئیس جمهوری که انقدر فضا رو مهیا کرده. انقدر من ایام ژانویه هم اینجا بودم،
0: بله،
1: کریسمس، و میدیدم جشن ها و مراسمی که توی پارک های مختلف داشتن و خب اینا همش کارهایی که دولت و حالا به اصطلاح ما میگیم شهرداری و مدیریت شهری انجام میدن و مردم هم خیلی استقبال میکردن و با یه خسته نباشیدم باید به اون دوستانی که حالا در دولت هستن، در مدیریت شهری هستن هم عرض کنیم.
0: خیلی ممنون و حالا میخوایم که یکی از اون کارهاتون رو بشنویم، یکی از اون آهنگای زیباتون رو آقای کارگردان برای ما پخش بکنه و پس از اون با صحبتمون ادامه میدیم.

0: دوباره خوش اومدید به ادامه برنامه‌مون و ما داریم صحبتمون رو با آقای محمد خاتمی ادامه میدیم. خب و آقای خاتمی کم در مورد خودتون برامون بگین، در مورد فعالیت خودتون چطور شروع کردین و چطور اومدین به عالم موسیقی؟
1: بله، خب معمولا کسایی که توی خوانندگی و موزیک و اینها فعالیت میکنن از کودکی مقداری خودشون علاقه دارن، در سن نوجوانی کودکی. خب این علاقه در من هم بود تا تقریبا 14-15 سال پیش که شاید مثلا 14-15 سالم بود اینا. ترجیح دادم که برم کلاس و پیش اساتید خوبی توی کشور خودم برم آموزش بگیرم. آموزش آواز رو رفتم و سازی هم که خودم میذارم پیانو هست و خب در کنار اینها هم تقریبا از سال فکر میکنم دیگه 15 سال پیش به میلادی هم میشه تقریبا 2010 فکر میکنم دیگه 2010 یا 2011 بعد از این که آموزش تموم شد و فاصله گرفتم از کلاس ها و از آموزش های خودم، شروع کردم یه مقداری تمرین و یه مقداری اینکه شرکت کنم تو دوره های مختلف و تا الانم بیشتر فعالیتم سعی کردم جنبه آموزشی داشته باشه، یعنی فعالیتم بیشتر توی آموزشگاه هایی بوده که اونجا تدریس میکردم خودم، حالا چه آواز و چه ساز تخصصی خودم پیانو رو. و خب الان یه مدتی هم هست که ترجیح دادم که دیگه حالا بعد از اینکه اجرا و اینا رفتم ترجیح دادم که دیگه شروع کنم موزیکای خودم رو پخش کنم و در عید نوروز هم در ایران و در صدا و سیمای ایران در تلویزیون ایران دو تا از برنامه‌های خیلی خوب و پربیننده تلویزیون ایران هم موزیک تیتراژشون با صدای من هست و این خیلی برای من افتخاری که از تلویزیون کشورم صدام پخش بشه و خیلی برام لذت بخشه.
0: بسیار خوب. حالا تو حال یعنی که چند تا آهنگ خودتون رو منتشر کردیم؟
1: ببینید تا الان خب سیستم موزیک و ترانه توی ایران به نحویه که خب هر موزیکی که میخواد منتشر بشه باید مجوز بگیره، حالا چه نظر ترانه چه نظر کسایی که فعالیت کردن برای ساخت اون موزیک. خب من تا الان 5 تا موزیک رو مجوز گرفتم و 5 تا موزیکم رو آماده کردم، 3 تا از موزیکام رو پخش کردم، ولی خب دو تاش همون دو تایی هست که قراره به اصطلاح پخش بشه و چون اونها مختص یه برنامه تلویزیونی هست و اجازه پخش اون موزیکا با اون برنامه است، باید تا موقع پخش اون برنامه ثبت کرد تا اون موزیکا حالا در فضای مجازی هم پخش بشه. موزیک زیاد داشتم که آماده، ولی خب موزیکایی نبوده که حالا یه سریاشو اصلا، چون مدل من اینه که بعد اول موزیک رو خودم دوست داشته باشم و بعد بخوام اصلا پخشش کنم، به خاطر همین حالا همه رو اینجوری نبوده که بخوام برم دنبال مجوزش و بخوام پخش کنم. هست چند تا موزیک دیگه ای ولی خب اصلا دنبال این که پخشش کنم نرفتم، ولی خب مسلما تا 2-3 ماه آینده پک حالا 7-8 موزیک رو آماده میکنم تا انشالله در تابستان آینده بتونم اولین کنسرت خودم توی ایران برگزار کنم.
0: بسیار عالی. و حالا هدفتون از اومدن به تاجیکستان جسی برگزاری یک کنسرت از همکاری با خواننده های تاجیک هست یا فقط برای گردشگری؟
1: ببینید اولین دفعه‌ای که من اومدم تاجیکستان خب مسلماً برای گردش بود و خب دوست داشتم ببینم، کلاً آدم مسافرتی ام و کلاً خیلی مسافرت میرم، ولی معمولاً هر کشور رو یه دفعه میرم و دیگه باز مقصدم رو عوض میکنم، ولی خب تاجیکستان نمیدونم چی شد یه دفعه ما رو انقدر گرفت و جذابیتش چقدر بود که من میگم در عرض مثلا چند ماه الان فکر کنم مثلا در عرض 5 یا 6 ماه 3-4 دفعه من اومدم تاجیکستان، ولی خب بعد از یکی دو دفعه‌ای که اومدم و بیشتر آشنا شدم با تاجیکستان و اینکه خب یکی دو سال قبل دوست عزیز خودم آرون افشار هم اومده بود اینجا و به همراه معین راهبر کنسرت داشتن، من هم به این فکر افتادم که اگر بتونم اینجا فعالیت هنری هم داشته باشم و یه سری قرارهایی هم با یکی دو تا از رفقای هنرمندمون در تاجیکستان گذاشتیم که بتونیم باشون همکاری کنیم و اگه بتونیم موزیکای رو ببندیم و جمع کنیم که یه مقداری به سلیقه حتی تاجیک ها هم نزدیکتر باشه و بتونیم مجوزهای لازم رو بگیریم، امیدوارم بتونم در شهر دوشنبه هم یه اجرایی برای دوستان فارسی زبان تاجیک خودمون داشته باشم و این خیلی برای من باعث افتخاره که بتونم همچین حرکتی رو توی کشور دوست داشتنی تاجیکستان بزنن.
0: بله، در تاجیکستان هم خواننده های ایرانی خیلی پرطرفدار هستند و خیلی مردم به آهنگاشون علاقه دارند و چندی از این خواننده ها هم اومدن در دوشنبه کنسرت گذاشتند و همچنین بیرون از شهر دوشنبه نیز کنسرتشون برگزار شده بود و به خصوص آقای آرون افشار هم که شما باشون دوست هستین یک کنسرت بسیار زیبایی در دوشنبه داشتند و طرفدارانشون هم خیلی زیاد هست و امیدوارم که شما نیز بتونین که محبوبیت پیدا کنید در تاجیکستان نیز، چون شما هم کارتون یعنی که تازه هست در عالم موسیقی نه، و امیدوارم که بتونین که شما هم با آهنگای زیباتون در دل مردم تاجیک هم راه پیدا بکنید. و حالا هم میخوایم که یکی دیگر از اون آهنگای زیباتون رو بشنویم. آقای کارگردان برامون این آهنگ دیگرتون رو پخش بکند و پس از اون باز دوباره برمیگردیم به ادامه صحبتمون.

0: این آهنگی هم که شنیدیم خیلی که آهنگ جالبی بود و یکم راجبش بهمون توضیح بدیم. فکر کنم که پشتش یه داستانی داره، نه؟
1: آره، این ترانه یه ترانه عاشقانه غمگین هست. اول بگم نوازنده این کار یکی از مستعدترین و با استعدادترین نوازنده گیتار ایران هست، یه پسری که شاید مثلا 21-22 سال بیشتر نداره، ولی خب یه نوازنده درجه یکه و اصلا یه کسیه که وقتی می نوازه اصلا دوست داری فقط گوش بدی به نواختن این سجاد عزیز، دوست خوبم. داستانی که پشت این ترانه هست اینه که یه آقایی عاشق یه خانومی میشه و به این خانوم نمیرسه و هی روایت میکنه، میگه آره تو هر جایی که اسم تو رو میشنوم من حالم دگرگون میشه و حالم بد میشه و حتی تو هر جمعی که میرم رفیقام از تو حرف میزنن، ولی وقتی که باز من میرسم پیش رفیقام اونا بحثشون رو عوض میکنن و اینا، تا یه جایی که میاد میشینه پیش مامان بزرگش و پیش مامان بزرگش درد و دل میکنه، میگه مامان بزرگ همچین داستانی و من عاشق کسی بودم بهش نرسیدم. و مامان بزرگش همونطور که سر این نوه خودش رو روی سینه‌اش گرفته باش صحبت میکنه و یه داستانی هم از خودش روایت میکنه. داستانش هم اینه که به نوش میگه که من هم مثل تو عاشق یک نفر بودم در گذشته و منم بهش نرسیدم.
2: فرحزا فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
0: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
2: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرحزا
0: به لحظات خوبی شما می افزاید.

رادیو اوز توجیک پیوند افکار و اندیشه با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می شود. اوز توجیک.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز

0: با عرض سلام و ادب شنونده های بخش دری، فرهاد طاهری هستم، موجه برنامه های امروز دری با همراهی آقای علیشه کارگردان برنامه و سایر همکارانم طول 2 ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم. با شنیدن برنامه های بخش دری خوش آمده. در آغاز به تک تک شما وقت خوش آرزو دارم و با امیدواری صحتمندی و خوشحالی هرچی بیشتر شما برنامه های امروز دری را آغاز میکنیم. طبق معمول نخست اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان میرسانیم. به دنبال از آن برنامه گنج سخن و برنامه شگفتی های طبیعت نشر میشود و همچنان ویژه برنامه انتخاب شما تقدیمتان میشود. و دلا بلای برنامه های امروز حتما بهترین آهنگ های مقبول را بهر خوشحالی هرچه بیشتر شما کارگردان امروز دری تقدیمتان میکند. امید است که تا 2 ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

سرخط خبرها. شرکت وزیر امور خارجه تاجیکستان در جلسه بعدی شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای. ملاقات وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با معاون وزیر امور خارجه جمهوری پاکستان. درگیری ها در ولسوالی زیباک بدخشان افغانستان. مرگ شهروند مراکشی در بازداشت پلیس ایتالیا و خشم عمومی. مشروع اخبار. تاریخ 24 ماه جولای جلسه بعدی شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در چالپان آتای قرقیزستان برگزار شد. در این جلسه هیئت جمهوری تاجیکستان و ریاست سیراج‌الدین مهری‌الدین وزیر امور خارجه شرکت داشت. ضمن نشست رؤسای نهادهای سیاست خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، طیف وسیع از مسائل همکاری چندجانبه را در چارچوب این سازمان مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند و همچنان پیرامون مسائل مهم آجندای منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر نمودند. سیراج‌الدین مهری‌الدین در جریان سخنرانی خود با بیان موقف جمهوری تاجیکستان در بخش‌های مهم همکاری در درون سازمان و دورنمای تقویت بیشتر آن بر تقویت هماهنگی تلاش‌های مشترک در راستای مقابله با تهدیدات و خطرات معاصر برای امنیت و همچنین تأمین ثبات و توسعه پایدار در سازمان شانگهای تاکید نمودند. در چوکات جلسه رئیس جمهور قرقیزستان وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را به حضور پذیرفت. در ملاقات روی مسائل مربوط به گسترش همکاری در چارچوب سازمان و آمادگی ها برای جلسه بعدی شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بررسی و تبادل نظر صورت گرفت. تاریخ 24 ماه جولای در حاشیه جلسه نوبتی شورای وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر چالپان آتای قرقیزستان ملاقات میان سیراج‌الدین مهری‌الدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان محمد اسحاق‌دار معاون وزیر امور خارجه جمهوری پاکستان برگزار گردید. ضمن ملاقات طرفین پیرامون مسائل مهم همکاری دو جانبه و همچنان تقویت همکاری میان تاجیکستان و پاکستان در چارچوب سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی تبادل نظر نمودند. در پایان ملاقات گفتگو کنندگان بر آمادگی‌شان برای تقویت روابط میان دو کشور به ویژه در بخش اقتصادی توسعه تجارت، صنعت و انرژی تاکید نمودند. در همین حال در حاشیه جلسه شورای وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای سیراج‌الدین مهری‌الدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه جمهوری قرقیزستان ملاقات نمود. ضمن ملاقات روی مسائل توسعه و تقویت روابط دو جانبه و چند جانبه بررسی و تبادل نظر صورت گرفت و توجه ویژه به دورنمای گسترش همکاری تجاری و اقتصادی و همچنین روابط فرهنگی و بشردوستانه صورت گرفت. تاریخ 24 ماه جولای 3 تأسیسات جدید مراقبت‌های صحی و 1 تأسیسات تولیدی در ناحیه یاوان به بهره‌برداری سپرده شد. در قریه چارگل 1 مرکز درمانی تازه اعمار شده، قریه گلفشان 3 و در قریه نارین بینای جدید مرکز صحی روسای اول می افتتاح گردید. در جریان افتتاح این تأسیسات که با شرکت دولت علی سعید رئیس ولایت ختلان و اکرام‌الدین ولی‌زاده رئیس ناحیه یاوان برگزار شده بود، گزارش داده شد که مرکز درمانی گلفشان 3 شامل 3 دفتر بوده و برای کار 5 کار صحی طراحی شده است. مرکز صحی روسای اول می شامل 8 دفتر بوده و مجهز با تجهیزات عصری طبی می باشد. با راه اندازی آن 8 وظیفه جدید ایجاد شد. با افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، مسابقه ملی پهلوانی منطقه‌ای در مجتمع ورزشی ناحیه دنغره بین نوجوانان 12 الی 14 ساله برگزار گردید. در جریان مسابقات نوجوانان مهارت، شجاعت و ورزش خوبی از خود نشان دادند و نبرد هیجان انگیزی را برای کسب جایگاه‌های افتخاری انجام دادند. در پایان این مسابقه برای برندگان دیپلم، مدال و تحایف خاطره‌ای اهدا شد. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. با اطلاع رسانه‌های خبری، جبهه آزادی افغانستان یکی از جبهه‌های مخالف حکومت طالبان مدیر

0: حقوق بشری مراکش خواستار پاسخگوی مسئولان شده و همزمان اظهارات و گفتمانهای ضد مهاجران در ایتالیا را محکوم کردند. دادستان ایتالیا اعلان کرده که درباره اتهام قتل غیر عمد تحقیقاتی را آغاز کرده است. و این هم یک خبر دیگر. بعد از 21 سال یک آفتاب گرفتگی کامل تاریخ 21 ماه اسد امسال در اسپانیا قابل مشاهده خواهد بود. این آفتاب گرفتگی که نخستین آفتاب گرفتگی کامل در اسپانیا از سال 1905 به این سوز تنها حدود 90 ثانیه طول خواهد کشید و در نتیجه آن در بخشای از شمال اسپانیا روز برای مدت کوتاهی به شب تبدیل خواهد شد. همزمان برخی مناطق نیوزلند نیز برای نخستین آفتاب گرفتگی کامل در بیش از 850 سال گذشته آماده می شود. قابل ذکر است که تاریخ 21 ماه اسد یک منطقه دور افتاده در شمال روسیه نخستین جایی خواهد بود که آفتاب گرفتگی کامل را مشاهده می کند. سپس این آفتاب گرفتگی از روی گرینلند، ایسلند، اسپانیا و بخش شمال شرقی پرتغال عبور خواهد کرد. این رویداد همچنین اولین آفتاب گرفتگی کامل قابل مشاهده در قاره اروپا از سال 2006 تا کنون خواهد بود. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.
1: اخبار روز، حوادث جهان،
2: تحولات بین‌المللی،
1: اقتصاد جهانی،
2: برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در ناحیه باباجان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: گلبرگ ها. برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: گل همیشه بهار سخن زوال ندارد، زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی‌نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک. آواز تاجیک.
3: عرض سلام و ادب شنونده عزیز، در این قسمت از برنامه های دری، برنامه گنج سخن تقدیمتان می شود.

برنامه کنونی گنج سخن را در ارتباط به آثار و احوال حبیب الله فیض‌الله ادیب فقید تاجیک اختصاص دادیم که همکنون میشنوید.

0: حبیب الله فیض الله یکی از نویسندگان دهه 60 ادبیات تاجیکستان است. این دهه بر اساس نوشته‌ها و تحقیقات منتشر شده توسط محققین دهه ویژه برای جامعه ادبیات تاجیکستان است. در این ادعاها بود که شعر تاجیکستان وارد دوره جدید شد و این نفس تازه بود که به فایده نسل جدید که وارد عرصه ادبیات شدند و یکی از نمایندگان این نسل حبیب الله فیض الله بود. عمر سفر استاد دانشگاه ملی تاجیکستان در ارتباط به زندگی و فعالیت حبیب الله فیض الله چنین ابراز می‌دارد.
1: حبیب الله فیض الله سال 1945 میلادی در ناحیه خاولین پاورسی وجود می‌گذارد. دوره طفلی و دوره مکتب خانیش هم در دامن همین دهه سپری می شود و بعدن برای ادامه تحصیل و کلاه به آموزشگاه آموزگاری می آید. البته در زمان در این آموزشگاه بودن و روزنامه های همون دوره همون عصر روزنامه های شهری بگیم یا ولایتی حقیقت کلاه سر و کار می گیره، همکاری پیدا می کند و فکر می کنم که نخستین نمونه های اشعارش نیز در صحافت این روزنامه ها به طبع می رسند. ولی ابتدای سال 60 است که یک تحول در زندگی او رخ می‌دهد. او برای ادامه تحصیل به دانشکده آموزگاری به شهر دوشنبه می‌آید، شامل این دانشکده می‌شود و با امر سرنوشت بوده که در یک سفری که استاد ساتی ملوزاده به ناحیه خاولین داشته و به خاطر جمع‌آوری مواد برای تألیف رمان واسع مسافرت می‌کند.

بعدن در روزنامه‌های کمسمال تاجیکستان و ویچرن دوشنبه خادم ادبی بوده است. سال 1973 از دانشکده ادبیات به نام ماکسیم گورکی مسکو فارغ شد. او به سمت خادم علمی انسیکلوپدی تاجیک، مسئول روزنامه معارف و مدنیت، مسئول شورای ترغیب ادبیات کانون نویسندگان تاجیکستان بوده است. خاولینگ نواحیی که حبیب الله ادیب به دنیا آمده و به مثابه نواحی کوهسار و بانفوذ ولایت ختلان می باشد. این سرزمین در چهار فصل سال سرسبز و زیبا و همیشه بهار است. حبیب الله شوخ‌طبع و شیر دوست زاده همین فصل عروس سال است. این محیط زیبا و افسانوی من بعد هنگام محصلی و فعالیت در روزنامه حقیقت کلاب به زندگی آینده او تأثیر عمیق گذاشت. اولین شعرهای حبیب الله فیض الله در روزنامه متذکره به نشر رسید و او گویا بال و پر گشود. طور مؤلف کتاب زیستن با شعر ذکر می کند، برای به میدان بزرگ شعر وارد گشتن حبیب الله فیض الله نقش استاد ساتم الغزاده را نهایت بزرگ خوانده است. به قول استاد عمر سفر مؤلف کتاب زیستن با شعر، در شعر دوشنبه یگانه پشتبان و راهبلد زندگی فردی و اجتماعی و ادبی او استاد ساتم الغزاده بوده است. لازم به یادآوری است که هنر و شیوه شاعری حبیب الله فیض الله از چشم استاد مرزا تورسون‌زاده نیز پنهان نمانده و مورد دستگیری قرار گرفته است. همچنین از سال 1976 عضو کانون نویسندگان تاجیکستان بوده است.

البته هر کسی طبق ذوق و سلیقه، دلبستگی و مسائل مورد علاقه خود دست به دامان دیوان ادیبان می زند و از شیر کمک می گیرد. اگر گروهی در دنیای پرشتاب و فراز شیر جوانی خیش را جستجو کنند، دسته دیگر آرزو دارند در وجود ابیات در آینده شیر شاعران نشان از سیمای دوست داشتنی مادر و پدر خود را پیدا می کنند. برخی دیگر کتاب شعر به دست می گیرند تا مظاهر شگفت‌انگیز طبیعت را نظارت بکنند. آرزوها، توقف و انتظاری ها از شعر سیر شمار و مختلف است و قابل شماره هم نیست. حبیب الله عاشق سرسخت طبیعت بوده. این است که ترسیم و بازتاب عناصر طبیعت در شعر او نهایت مؤثر و جذاب است. مخصوصاً شعرهای او از ترکیبهای تازه، تشبیهات و استعارات بکر لبریز است. در میان اشعار او شعر است موسوم به برگهای خزان. مضمون شعر به طور عموم تصویر حالت روانی انسانی است، واقعیت زندگی است که در هر یک فصل از سال آدمی مفتون مظاهر و صحنه های دلانگیز طبیعت به یاد فصل بعدی می رسد.

0: شعرهای حبیب الله فیض الله از اوایل دهه شصتم قرن گذشته منتشر شده و مورد توجه خوانندگان و استادان شعر تاجیکستان قرار گرفته است. مؤلف مجموعه های شعری قطره باران، دنیای جوانی، راز دریا، دیدار آرزوها، آبشار آفتاب، چهل چنار و سایر می باشند. در ارتباط به مجموعه های حبیب الله فیض الله عمر سفر می گوید:
1: زمانی که مجموعه نخستین او به چاپ آماده می شود، به این مجموعه که قطره باران نام دارد، استاد ساتی مولادزاده یک مقدمه می نویسد و اندیشه های جالب دارد. استاد ساتی مولادزاده می گوید که من زمانی که با اشعار شاگردانه حبیب الله آشنا شدم، دیدم که در سخنش یک جوهری است، یک دید تازه شاعرانه است و همین به من امکان میدهد بگویم که او روز به سرحد کمال و به سرحد پختگی میرسد. و فکر میکنم که استاد ساتی مولادزاده در این پیشگفتار، اگر به طور دیگر بگوییم، یک فاتحه برای مسافرت در مرز جادویی شعر داده بود، اشتباه نکرده بود. و بعد از چند سال حبیب الله فیض الله در شعر تاجیک مقام و منزلت خاص خود را پیدا نمود. وقتی که او مجموعه نخستین قطره باران به نشر رسانید، دیری نگذشته او را به عضویت اتحادیه نویسندگان تاجیکستان قبول کردند و او از جوانترین عضو این اتحادیه بود. یعنی او همگی 21 سال داشت که وارد این اتحادیه شد. البته ادامه زندگی او تا پایان عمر در همین اتحادیه سپری شد. البته در این میان دوره های مطالعاتی بودن، دوره های آموزشی که بودن در اینستیتوتی به نام گورکی شهر مسکو که اگر اشتباه نکنم 2 سال ادامه داشت. اما بعد از این دیگر زندگی ایجادی او در 4 دیوار این اتحادیه سپری شده. مجموعه های دیگری با نام دنیای جوانی از او به چاپ رسید و بعد از مرگش میراث جوانی به چاپ رسید. کلیاتش 2 مرتبه به چاپ رسید.

رموز سیلاب شعر ادیب که کس را به تامل و اندیشه وادار می سازد و روشن است که سیل همچو یک رویداد معمول و مخریب طبیعت مداوم همسفر و همدوش زندگی بشری است. این پدیده زشت رو در تمامی ادوار ادبیات ما توجه شعرها را به خود جلب ساخته و ادیبان هر یک جزئیات آن را به گونه تصویر کردند. در ترسیم و بازتاب سیمای خراب آور سیل مخصوصاً صاحب تبریزی نهایت چیره دست بوده است. شعر حبیب الله فیض الله نیز در نوبت خود در این بخش بی نظیر است. شعر از 6 بند 4 پاره عبارت است و در بند اول چنین آمده: نوبهاران بعدی بارانی زیاد، موج دریا روی ساحل را بشوست، زیر گل ماندند جوی و سبزه ها، کشت های غرق حاصل را بشوست.

در بند اول همان گونه که دیده می شود عباره موج دریا کلمه سیل را عوض نموده و این منظره است که با گذشت دوران و تکرار مستمر ذهن و هوش انسان ها را معتاد نموده است و واکنش مردم در قبال آن آه و افسوس خامشانه های بیش نیست، ولی جان بیتاب ادیب است که مضطربانه دیدن ادامه حرکات دیوانوار و واژگونساز سیل است. شاعر بعدن از درخت پاسبان خاک ساحل یادآور می شود که بر اثر سیل واژگون می گردد.

0: لازم باید آوریست که در شهر مسکو کتاب های حبیب الله فیض الله یابلونکا بال به نشر رسیدن و آثار پوشکین، لرمانتوف، گیوته، شکسپیر، شیلر، بلوک، زیادانس و فاجعه میدیای اوریپید نویسندگان روس و غرب را به تاجیکی ترجمه نموده است. باز در این مورد عمر سفر میگوید:
1: از حبیب الله فیض الله یک مجموعه به زبان روسی در مسکو به چاپ رسیده. البته اگر او وفا میکرد مجموعه های دیگر هم به چاپ میرسید، زیرا که شعر حبیب الله فیض الله نسبت به بسیاری از شاعران ترجمه پذیر بود، خیلی خوب ترجمه میشد. اول اینکه خود او زبان روسی رو خیلی خوب میدونید و با مترجمینی که اشعار را به چاپ میرسانیدن کمک میکرد. در هر صورت گفتیم یک مجموعه به چاپ رسید و همین اشعاری که به روسی ترجمه شده بود وقتی که 65 سالگیش فکر میکنم که جشن گرفتن تجدید چاپ شد و همون مترجمی که این کار رو کرده بود فکر میکنم که در مراسم بزرگداشت 70 سالگیش هم شرکت داشت. خیلی اشعاری رو از شاعران روس و از شاعران دیگر قوم و ملت ها، یعنی البته اشعاری که به زبان روسی ترجمه شده بودن دوباره به زبان تاجیکی ترجمه کرده. ترجمه های خوبی هم دارد، مخصوصا ترجمه هایی که از شاعر شهید روس یسینی انجام داده است، ترجمه های بسیار جالب هستند.

تذکر دادن به مورید است که ترجمه هایش در بیاض ارمغان نیز در سال 1987 گرد آمدند. قابل ذکر است که حبیب الله فیض الله با تاریخ 8 جون سال 1980 در حق حادثه ترافیکی از عالم درگذشت.

و همراهان عزیز و دوست داشتنی، در همین جا برنامه گنج سخن به انجام می رسد و هم در آمده ساختن این برنامه سهم داشتیم فروهر طاهری مؤلف، ابو منصور اسماعیل کارگردان و من زلیخا رجب گوینده. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: شهر از من کجا پیدا میشه
1: نمیشه نمیشه
0: خواب کلی تو پریشه پریشه و

میشن عاشقتر از من کجا پیدا میشن نمیشن نمیشن کاکل تو پریشن پریشن.

0: جا پیدا میشد. بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدید. شنونده های عزیز، در این قسمت از برنامه های دری برنامه شگفتی های طبیعت تقدیمتان می شود. برنامه کنونی شگفتی های طبیعت را اختصاص دادیم به هفت کل معجزه طبیعت که هم اکنون می شنوید. در کوهستان‌های تاجیکستان مناظری وجود دارند که هر بیننده را با طبیعت زیبا و منحصر به فرد خود شگفت زده می کند. یکی از مناظر زیباترین نقاط تاجیکستان هفت کل است که در اطراف آن کوههای پوشیده از برف فان و زرافشان احاطه گردیده است و در زیر آسمان لاجوردی توسط جنگل‌ها و چمنزارهای سبز احاطه گردیده است. با آبهای سرد فیروزه‌ای و مناظر جذاب دلانگیز چشم هر بیننده را به خود جذب می کند.

باید گفت که در کوههای فان بیش از 30 دریاچه با آب شفاف و سرد وجود دارد که از قله‌های کوههای پوشیده از برف سرچشمه می‌گیرند. هفت کل در بین کوههای آسمان بوز قرار دارد که با رنگ و مناظر خارق‌العاده اش از دیگر دریاچه ها تفاوت دارد. لازم به یادآوری است که هفت کل یکی از زیباترین مکانها در شمال کشور ما محسوب می شود که با داشتن هفت دریاچه رنگارنگ سیاحان را شگفت‌زده می کند.

قابل ذکر است که وادی هفتکل مجموعی از دریاچه‌هایی است که از جمله آثار طبیعی منحصر به فرد کشور ماست، یکی از بالاتر از دیگر قرار دارد و زیباتر از دیگری است. به همین دلیل است که دیدن دریاچه‌های مرتفع‌تر دشوار است، چون راه مشکل عبور بوده از ابتدای دریاچه هزار چشمه که در ارتفاع 2400 متر قرار دارد تا انتهای آن بیش از نیم ساعت پیاده روی می کنید. از طریق یک مسیر نازک و شما می توانید از زیبایی این معجزه طبیعت و شگفت‌انگیز لذت ببرید و شما حتی احساس خستگی نخواهید کرد.

یادآور است که طبیعت زیبا و خوق‌العاده دره شینگ به اختیار قلب هر بیننده را به خود خواهد گرفت. در این دره شما می توانید چندین فصل را همزمان ببینید. اگر در ریورودی دره فصل تابستان باشد،

پیاده‌روی فصل طولانی خود را در آغوش فصل سبز بهار احساس خواهید کرد. درختان گویا تازه برگ‌های خود را چرخاندند. بوی معطر گیاهان و نباتات دوایی قابل احساس است. به همین دلیل است که زیبایی‌های محصول کننده این بخش منحصر به فرد طبیعت تاجیکستان، سیاحان و مسافران کشورهای دور جهان به خود جلب کرده است. و همچنین در اطراف مولهای وادی برای سیاحان باشگاه های بنیاد گردیده است که به رشد سیاحی کمک می کنند. در بسیاری از موارد سیاحان با موترهای سبک به هفت کل می روند و از اینجا فرصت سفر به سایر مسیرهای سیاحی از جمله از طریق گذرگاه تاوسنگ به کل کلان، اسکندرکل و سایر سمت ها را دارند.

لازم باید آوریست که در موضع هفت کل 65 نوع نباتات خوراکی و شفابخش درختان و بوته‌ها که شامل برز، ارچه، صنوبر، چنار و ساحل و همچنین نباتات نیمه صحرایی و دیگر گل‌ها و نباتات در ساحه هفت کل می‌روند. همچنان در این موضع 20 نوع حیوانات و پرندگان مختلف فصلی زندگی می کنند و نظر به فصول سال امورهای بیوتکنیکی توسط ریاست حفظ محیط زیست شهر پنجکن برای حفاظت از نباتات و حیوانات این موضع انجام می شود.

و باید گفت که با هدف ترغیب حفظ هفت گل از آلودگی، شعارها و آویزه‌های با نوشتجات، طبیعت را حفظ نمایی در اطراف هر دریاچه نصب شده است و کثافت را به دریاچه نریزید نصفه شده و در عین زمان فعالیت‌های پاککاری ساحل با شرکت‌های دوستداران طبیعت در این ساحه برگزار می‌گردد. این محل تحت نظارت دائمی قرار دارد و شکار ممنوع است.

قابل ذکر است که در ارتفاع قسمت پایانی دریاچه مرغزار که دارای طبیعت بسیار منحصر به فرد است، پایگاه توریستی مرغزار فعالیت می کند که در آن ساختمان‌های شیشه‌ای دو منزله اعمار شدند. هر سیاح از دیدن زیبایی‌های دریاچه مرغزار و طبیعت منحصر به فرد و جذاب آن لذت می برد. این پایگاه سیاحی تمام امکانات برای سیاحان دارد. این پایگاه در یک وقت به 40-45 سیاح خدمت ارائه می کند. لازم به یادآوری است که هفتکل با داشتن کوه‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌هایش بسیار جذاب و دیدنی است. طبیعت اینجا چنان منحصر به فرد است که گل نیز حاکم در داخل سنگ است.

شنونده های گرامی، در همین جا برنامه شگفتی های طبیعت به پایان میرسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا این لحظه ای که با ما بودید، از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
3: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.

0: انتخاب شما، انتخاب
1: شما. تحت این عنوان برنامه تازه است، مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
1: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر

سلام عرض میکنم خدمت یک و یک شما شنونده های عزیز. در این قسمت از برنامه ها دری مثل همیشه مفرحر طاهری با همراهی آقای علی شیر کارگردان برنامه با برنامه انتخاب شما در خدمتتان قرار داریم.

امیدوار هستم از شنیدن آهنگ لذت برده باشید و شنونده عزیز در این قسمت برنامه لست آهنگ های امروز را برتان میگویم. جانبیگ مرادوف و آرون افشار هنرمندان تاجیک و ایران آهنگ آریایی، آریانا سعید و راحت فتحی علی خان هنرمندان افغان و هند آهنگ یاد سجن، مهرنگار رستم هنرمند تاجیک آهنگ نگار من، محمد رفیق کرمت‌الله هنرمند تاجیک آهنگ قصه دریا، هنگامه و سارا سرور هنرمندان افغان آهنگ باز آمد، ولی جان عزیزا و صدرالدین نجمی‌دین هنرمندان تاجیک آهنگ دوست و زکیه هنرمند تاجیک آهنگ خطوبه که به زبان هندی خواندند. خواندن برنامه در این قسمت برنامه شمسیدین یکی از شنونده ما از طریق شماره واتساپ ما آهنگ آریانا سعید و راحت فتحی علی خان هنرمندان افغان و هند که مصرع آهنگ یاد سجن می باشد را انتخاب کردند که برشان نشر میکنیم. خب شنونده عزیز، آهنگ هم آماده نشر است، با هم میشنویم و بعد از آهنگ دوباره به برنامه برمیگردیم.

آهنگ بسیار مقبول و شنیدنی بود و امیدوار هستم که مورد پسند همتان قرار گرفته باشد. شنونده عزیز باید بگویم که آریانا سعید یکی از هنرمندان موفق کشور افغانستان است که با چندین زبان آهنگ خوانده و این دفعه با راحت فتح علی خان هنرمند هند این آهنگ را با هم یک جای خواندند که واقعا هم زیبا خواندند. علاقمندان برنامه انتخاب شما، یادآوری میکنم که شما ادامه برنامه انتخاب شما را از بخش دری میشنوید. عزیز در این قسمت برنامه باز شنونده دیگر ما که اسمشان پلوشه می باشد، شنوند افغان مقیم تاجیکستان از طریق شماره تلگرام ما آهنگ جانبیک مرادوف و آرون افشار هنرمندان موفق تاجیک و ایران را انتخاب کردند که برشان نشر می کنیم. خوب زیاد پرحرفی نمی کنم، میریم آهنگ را با هم می شنویم.

امیدوار هستم از شنیدن آهنگ لذت برده باشید و شاندای عزیز یادآوری میکنم که جانوبیگ مرادوف یکی از هنرمندان موفق کشور ما میباشد که با هنرمندان کشورهای دیگر نیز آهنگ یک جای خواندن از جمله با هنرمندان کشور ازبکستان. همراهان عزیز، در این قسمت از برنامه انتخاب شما آهنگ زکیه که به زبان هندی خوانده تقدیمتان می شود که این آهنگ را یکی از شنونده های ما از طریق شماره واتساپ ما که اسمشان صحبت الله می باشد انتخاب کردن برشان نشر می کنیم.

امیدوارم شما شنیدن آهنگ لذت برده باشید و شنوندگان عزیز در این قسمت برنامه باز لیست آهنگ‌های امروز را برتان میگم. مهنگار رستم هنرمند تاجیک آهنگ نگاری من، محمد رفیق کرامت‌الله هنرمند تاجیک آهنگ قصه دریا، هنگامه و سارا سرور هنرمندان افغان آهنگ باز آمد، ولی جان عزیزا و صدرالدین نجم‌الدین هنرمندان تاجیک آهنگ دوست.

خب علاقه مندان برنامه، باز در این قسمت آهنگ ولی جان عزیز و صدرالدین نجمی دین هنرمندان تاجیک تقدیمتان می شود که یکی از شنونده های ما از طریق شماره تلگرام ما انتخاب کردن، اما نخواستن که نامشان را بگوییم. خب زیاد پر حرفی نمی کنم، آهنگ هم آماده نشر است.

همراهان عزیز، امید که از آهنگ لذت برده باشید. واقعا هم آهنگ شنیدنی بود. ولی قماندان برنامه انتخاب شما در این قسمت برنامه آهنگ محمد رفیع کرامت‌الله تقدیمتان می شود که یکی از شنونده های ما که اسمشان موزونا می باشد در جریان هفته خواهش کرده بودند که برشان نشر کنیم این آهنگ را. از همون خاطر در لیست آهنگ های امروز ما گرفتیم. خب میریم آهنگ را با هم می شنویم.

شنوندای عزیز، کم کم رسیدیم به پایان برنامه انتخاب شما و در همین جا با آهنگ هنگامه و سارا سرور هنرمندان افغان برنامه ما به آخر میرسد. امیدوار هستم که برنامه امروز ما خوش کلگیتان آمده باشد و در برنامه های آینده ما باز هم کوشش میکنیم که آهنگ های مقبول دیگر را برتان پیشنهاد کنیم و همچنان شما می توانید در جریان هفته از طریق شماره واتساپ یا تلگرام ما 911-28-88-11 آهنگی را که شما خوش دارین از برنامه ما بشنوید، پیشنهاد کنید و ما حتما در لیست آهنگ ها می گیریم و برتان نشر می کنیم. و یادآوری می کنیم که در آماده ساختن این برنامه سهم داشتیم مفرحت طاهری مؤلف و گوینده و آقای علیشه کارگردان برنامه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

های عزیز، در همین جا بخش دو ساعت برنامه های دری به پایان می رسد. امیدوار هستم که طول دو ساعت از برنامه های دری ما لذت برده باشید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

اخبارات دستوره. یرما توردنچ ایول کنه قرستان ریسپوبلیک از چولپان آتا شهره ده شنخای همگارلک تشکیلاتی از آن دولتلر تشکیشلر وزرلر کنگشنین نوبت ده یغلش بولو بودده. یغلش ده تاجکستان ریسپوبلیک از تشکیشلر وزر سراجدین مهردین اشتراک ایده. اوچرش او دوامده تشکی سیاست ادارالر رهبرلر شنخای همگارلک تشکیلاتی دایرسته کب قرالی همگارلک نین کین کلملی مسللر محاکمه قلب خلقرا و منطقوی کن ترتیب دگی دازرد مسللر جستر فکر المشتلر. وزرلر شنیندیک شنخای همگارلک تشکیلاتی از دولتلر رهبرلر کنگشنین نوبت دگی سامتیگه کرتلدگن حجتلر لایحالرنی کوریب چیقیریب اولار یوزاسدن تگیشلی قرارلرنی قبول قیلدیلر. اوز نطقیده تاجیکستان ریسپوبلیکاسی تاشقی ایشلار وزیری سراجیدین مهردین مملکتنینگ تاشکیلات دایرسیدگی همکورلیکلرنینگ مهم یونالیشلری و اونی یانادا مستحکملاش استیقبوللری بویچه پوزیسیاسینی بایون قیلدی. شونینگدک او زامونوی خاف خطر و تهدیدلرگه قارشی کوراشیش خافسیزلیکنی تامینلاش همده شانخای همکورلیک تاشکیلاتی مکونیده برقرورلیک و برقرور ریواجلانیشنی تامینلاش مقصدیده قوشما سعی حرکتلرنی موفقلاشتیریش ضرورلیگینی تاکیدلادی. تاجیکستان ریسپوبلیکاس انرژیتیکا و سو ریسورسلار وزیر دلیر جوما چاین گروپ اینترنشن انرژی گو LTD کمپانیاسین یوراسیا منطقه‌سی مارکتینگ باشقارماسی باش دیرکتور ماوا گواخه بلن اوچراشدی. اوچراشودا تامونلار انرژیتیکا ساهاسیدگی ایکی تامونلاما همکارلیکنی کینگایتیریش جملادن زرافشان دریوزه حوزاسیدا قووتی 160 مگاوات بولگان اینی و 100 مگاوات بولگان یووون گیدروالکتراستانسیالارنی قوریش لویحالارنی عملگه اشیریش مسالالارنی محاکمه قیلدیلر. دوستان اوزارا منفعتلی همکارلیکنی دوام ایتدیریش مذکور لایحالارنی ایلگری سوریش و بو یونالیشدگی ملاقاتنی یانادا فعاللاشتیریشگه تیار ایکنلیکلرنی تاکید دیدیلر. خوروف شهرده پامیر اینویست 2026 خلقرا اینویستیسیا فورم بولو بود. اونده تاجیکستان ده اکریداسیه دن اوتکن دیپلماتی کورپس وکیلر محلی و خارجی تدبرکارلر اینویسترلر رواجلانش بویچه همکارلر همده دولت ادارالر مسئوللر اشتراک ایدیلر. فورم تاجیکستان ریسپوبلیکاسی دولت اینویستیسیا و دولت ملکینی باشقاریش کمیتیتی همده بدخشان تدبرکارلر اویشماسی همکارلیگیده تشکیل ایتیلدی. اونینگ اساسی مقصدی ایچکی و تشقی اینویستیسیالرنی جلب قیلیش ولایتنینگ اقتصادی صلاحیتنی نمایان ایتیش همده دولت و خصوصی سکتور اورتاسیدگی همکارلیکنی مستحکملاشدن عبارت بولدی. فورم بوشلانیشیدن اولدن اشتراکچیلر سانوات قیشلوق خوجالیگی محصولاتلاری و خالق هنرمندچیلیگی کورگازماسی بلن تانیشدیلر. تاکیدلانیشیچه تاجیکستان ریسپوبلیکاسی حکومتینینگ بنیادکورلیک سیاسати تفایلی پامیر اینویست فورومی هر ییلی اوتکازیلیب اقتصادی همکارلیکنی کنگایتیریش و اینویستیسیالرنی جلب قیلیشگه خیزمت قیلموقدا. بو ییلگی فورم تاجیکستان دولت مستقلیگینینگ 35 ییلیگی арафасида ташкил этилди.

0: هر جا می شوم دلگیر.
1: محترم مخلصلر سیز آواز تاجیک رادیوسنینگ اوزبیک تیلیدگی ایشتیریشلرنی تینگلیاپسیز. استودیادا من ژورنالیست و باشلوچی زهرالدین عمروف. بیز دستورلارمیزنی استقلال یوشلاری نوملی ایشتیریش بیلن داوام ایتیرامیز. اوندا جاننات حسینزاده یوش پیانیست، باستکار و دیریژور حقیده معلومات برامیز. دستورمیز داریوش رحیمزاده قلمیگه منسوب جاننات حسینزاده یوش موتسرت مقالاسی اساسیدا تیارلاندی.

جنت حسین زادنین تغمه استعداده طبیعت جهان موسیقی شناسلاره و تاریخچلاره تماندن شنده بحالنده که او موسیقی ارگانیشن مکتبکش یاشده 5 یاشده باشلگن 8 یاشده یاخ اوزن ملی و خلقرا انسامبلر دریجور صفتده نمایان ایتکن 9 یاشده ایسه ایلک موسیقی اثرانی یردکن جنت غرب موسیقیسنین فهر حسابلنگن مشهور موسیقی استازلردن بره بلن صحبه چاوده موسیقانه انسان روحیتنه آچه بیردگن غایت نازک حادثه صفتده قنده حس قلنشنه شنده ایفاده ایتکن که اینچالیک اونین موسیقی منین قلبمده روحمنی یراتوچه شوله که بی یانده دیگن سوزلره دنیانین مشهور موسیقی جورنالرده جرنگدار سرلوحه یا که اختباس صفتده چاپ ایتلگن اینن منشو فوقلاده استعداد و اوزلیکنه انگلشتن کلیب چقدیگن اولکن مسئولیت جنت حسین زادانه بیلگی قرالگی کنسرواتوریست تحصیل آلش سریه تکلده او آلم شمول یکسک مقامگیگه بلگن اشبو معرفت درگاهنه تمام لگندن سون غرور بلن عزیز وطنه تاجکستانگه خیطب بطون کچ غیرتنه وطن ملت و دولت خزمتگه باغشلشنه فخر بلن تاکید لیده شنیدیک جانجان وطنمز موسیقه صنعت میدانده دنیادگی این مناسب ارنلردن بریگه سزاوار بولشه اوچون استای دل مهنت خلشون ایتده دنیاگه مشهور موسیقه شناسلر هم جنت حسین زاده حقیده غایت مهم و اولگن بشارتلر خلماختلر ularning fikricha bolaligidanoq murakkab va yuksak darajadagi muvaffaqiyatli musiqiy asarlar yaratib kelayotgani uchun yosh Mozart faxriy unvoni berilgan Jannat yaqin kelajakda butun dunyoda Tojikistonning madaniy elchisi bo'lishi mumkin. Qadrli tinglovchilar, siz istiqlol yoshlari eshittirishini tingladingiz. Dasturni men jurnalist va boshlovchi Zuhriddin Umarov hamda ovoz rejissorimiz Abu Mansur Ismoilov tayyorladik.

0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशम्बे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: نماست جیپی ریس نوالو آب ریدیو اوزی تو جیک این دیکاند که سیدیا کشمی سون رای بب گزد هشویر نیوزا و اور هماری پردیسار علی شرشر علیف. هیسه گنته که موقع خبره سیروج دین موردین شنگایی سایو که سنگتن که ویدیش منترالون که پریشت که بیتاگ می بحاگ لیا. پچه سجولایی تاجیکستان می موتار پریواهن کرمیو که دیواز خورانی سمچر هندی بحاگو سن سکته ها. تاجیکستان که ویدیش منتری سیروج دین موردین چوبیس جولایی که کرگزستان که چولپون آت شارم ایوجید شنگای سایوک سنگتان که سداسی دیشو که ویدیش منترلون که پریشت که بیتاگ می بحاگ لیا. بیتاگ می باو پاکش سایوک انتراشت ارکشتر مودو پر سکو که آگامی شکار سمیلان که لیه تیار کیه گیه دستو ویزون پر چرچک گیه. اپنی سنبندان می سیروج دین موردین سنگتان که بیتار سایوکو مضبوط کرنه سرکش چوناوتیو سنیوک دو روپ سے سامنا کرنے تدھا کشیتر میں شانتی سارتا اور استاد ویکاس کو براوا دینے کی آوشیکتوں پر زور دیا. بیتاگ میں دوران کرزستان کی راشپتی صدر جاپاروف نے صدر زدیشو کے ویدیش منترالیون سے ملاقات کی. اس دوران سنگتان کے بیتار سایو کے ویستار اور آگامی شکر سمیلان کے تیاریوں پر بہے ویچار ویمارش کیا گیا. تاجیکستان می هر ورش 25 جولای کو موتارا پریواهن کرمیو کا دیوا سمنا یجاتا ہے ورتمان می دیش می 90.7% مال اور 90.5% یاتریون کا پریواهن سراگ مارس کی یجاتا ہے سال 2024 پالے چا مہینوں می سراگ پریواهن کے مادھیم سے 27.5 ملین تن مال اور 528.4 ملین یاتریو کا پریواهن کیا گیا. سراگ افسان راشنا که ویکاس اور باری سراک نیرمان پریوجناون که کاریان ویان که موتر پریواهن تاجیکستان که روستا که پراغاتی تا تا دیش کو ایک مطفاپور پراغمان کندر بنانے میں مطفاپور بومی کا نبھارا ہے. تاجیکستان کی امار کریتی شونو مکین تراشر پیودی گیتا میں گریند پرائی جا جیتا تیئے سچولائی کو بیلاروس کے رجدانی منسک میں آئیو جید سیائیس کے سدہ سدیشو کی تیئیس وینگ تراشر پوستا کے کالا پیودی گیتا میں مہان کاوی حکیم ابلوخوسی میں فردوسی کے امار کریتی شونو مکو گریند پرائی جا موکی پروسکار سے سمانیت کیا گیا. مہان کریتی شونو مکا یہ سنسکارن تاجیکستان کی رشبتی محمد مولی رحمان کی پہل پر ورش 2025 میں پرکاشت کیا گیا تھا اور اس کے دیش میں پرتی ایک تاجیک پریواہن کو اپہار سوروپ ویتارت کیا گیا. خوروغ شارمی پومیر انویست 2024 انتراشا نویش منچ کا بہرام بہا شبہرام بہا ہوا ایس کا موقع دیشی گاری لور ویدیشی نویش ارکاشت کرنا رشت سایو کا ویستار کرنا تاتا پرتان ارجا کرشی او دیو گور بنیادی دنچی کا کشیتر میں پہاری بدخشان سویادا کشیتر کی آرتی کا کشمتا کو پرستود کرنا ہے. منچ کے دوران کشیتر کی او دیو گی کشمتا ستانیا او دیو کی اتپاد اور پرمپاری کا ہستا شلی پہ پردرشت کیے گیا. ساتھی نویش کے افسارو ستانیا کچے مال کے پرنسکارن اورن نیریاد کشمتا برہنے سے سنبندی دا ویسترد جنکاری بے پرتی بھاگیوں کو دی گئے. پیاریوس نوالوی تا سائی سمچار ہمارے دوسرے پرسارن جا رہی ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے.

0: उपयोगी रिपोर्ट और बातचीत हर दिन रेडियो आवाज ताजिक पर हमारे साथ जुड़े रहे और संस्कृति साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अहम विषयों से अपडेट रहे। रेडियो आवाज ताजिक दिलों की आवाज।
1: کنفرانس آیوجت که گایه جسمی ویشد لایکه پیچلی چه ماینو که کاریو شکشا ویگانیگانو سندهان انتراشا سایوگ اور کرشک شیطرو که لیه یوگیا وششکیو که تیاری پر جنگاری دیگایه ویشد لایکه ریکتر عثمان محمد یورزودا نکای که ویشد لایکه دونی که کرشک شیطر که وشکتون که نروب اوچاچه پرشک شیط اور پرتیز پرده وششکیا تیار کرنه که لیه نیرارتر پریاس کارایه
2: در طول تحصیل 2026-27 از روی 55 اختصاص قبول داوطلبان را یعنی که اعلام کرده است و دو اختصاصی نو، یک اختصاص بی تکنولوژی کشاورزی و دیگر باشد آبیاری و تامین آب خواجگی.
1: شیکشانه که واژه 2024-2027 که لیتا جگه کرشه ویشدالا نپچپان ویشه شگی تاومی پرویش که گوش نکیه شرام بازار که وشکتون اوت کرشک شیطر که ویکاس کو دیان می رکتو هی دو نئی ویششگیتا کرکرام شروع کی گئی ہے کرشک جی پروڈیگی که اگری کلتورا بیو تکنولوگی تا تگرامین جالا سنچای ایوان جالا پورتی ایرگیشن این روال ووتر سوپلی این نئی کرکرام که اودیشا اوچاچا یوگیا ویششگیو تیار کرنا کرشی می دونیگ تکنیکو کو لگو کرنا جال سنسدان که پراباوی اپیوگ سنشت کرنا تا دیش که کرشک شیطر که